0: харалт үүргийг биел үлхийг өмнөгөө батлах хэрэгтэй. Итгэл жоргоон чангатгаж, эрч жоргоон хөвчилж, алдсан цагаан өгүүлж авчрах, хижгээс болсон хохирлын нөхөрлж авчрахаар хүчлэн чармайх хэрэгтэй. Хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ба аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн ажил дундах урт хугацааны зохицуулах тогтчийг идэвх хөтэй байгуулах хэрэгтэй. Хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтөөр гол шижин болгохыг баримталж, өөрчлөлт нэлтийг гүнжгэр үлгий баримтлан, дотоод хэрэгцээг өргөтгөх энэх байлдах бодлогын суур чигийг бат эзэмдэн, зах дэлбүрийн бичиж хогчийн амжилтын хүчнийг хамгаалан хөгжүүлж, хорвоо төрийн бодлогыг боттой найдваржуулан, үр бүтэмж олохыг үнэнхүү баталж, аж үйлсийн хэлхээ, хангалгын хэлхээний тогтмолт чанар ба өрсөлдөх хүчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Ядуугаас ангичруулах Брексит би шийдвэрлэх ажлын довэм асуудал ба буурай гохчоод хандуулан шуурхайлан орж бүх хүчнээрэн гавшгайлан чармайх хэрэгтэй. Ард түмний амар төвшин аюул төвшөр жаргал жовлонг ямагт сэтгэл дам бодож олон түмний хавсран ажил олголт орлого сургуульд орох нийгмийн баталгаа эмнэлгийн даатгал орон сууч зэрэг талын боттой хүчирдлийн шийдвэрлэн өгч ардын амьдралыг батлан сайжруулах элжүүлийн ажлыг лавдун баттай сайтар хийх хэрэгтэй. Бид засалтын системийн дутагдал ба буурай талыг түргэлэн нөхөрлж ард түмний амь насны амар төвшин ба бэ махмадын эрүүл мэндийг батлах төрмийн баталгаа баттгах хэрэгтэй. Энэ удааны хийжэгтэй тэмцэх тэмцэл бол төрийн засах систем ба засах чадварын тухай нэг удааны төвлөрөнгүй шалгалт болно. Шалгалт нь дутагдлаа нөхөрлж, гэм сугаан задруулж, буурай талан хүчрэгжүүлж, эл талын байгууллал тогтчийг түргэлэн төгөлдржүүлж, гэнт үүссэн олон нийтийн эрүүл хамгааллын хүнд их хэргийг аргачлах чадвар ба хэр хэмжээгэн хүчлэн дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хүчирхэг их олон нийтийн эрүүл хамгааллын системийг байгуулж, өвчин эмхэгийг сэргийлэн хязгаарлах системийг төгөлдржүүлэн, энгийн үеийнх ба дайны үеийнхийг уялдуулсан хүн төрх хижгийг сэргийлэн хязгаарлаж аврын эмнэх системийг байгуулан, олон нийтийн эрүүл хамгааллын хуулаар засах баталгаа ба шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн тулгуурлыг чангатгаж, бачин байдлыг аргачлах эд бодисын нөөцөлд ба баталгааны чадварыг дээшлүүлэн хамтран сэргийлж хамтран хязгаарлах олнороо сэргийлж олнороо хязгаарлах үндсэн шатны суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Хотын засалтын систем ба хот хөдөөгийн үндсэн шатны засалтын системийг төгөлдржүүлж бүх үйлдлийн хотын эрүүл мэндийн хамааралтын ойлгогдох хүнийг бий болгож нийгмийн засалтын ерөнхий чадвар үйлдлийг чангатгах хэрэгтэй. Амьд бодсын амар төвшний аюул төвшүүрийг чухалчилж, улсын амьд бодсын амар төвшний сэргийлэлтийн чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Бид хүн төрөлхийдний ховжианы хамтын чогцын ойлгогдох хүний баримталж, өдөр ирэх үеэ хөчөөдөж байгаа бүх бөмбөрчгийн чанартай шалгалтыг дэлхийн нийтэд гарах холболж аргачлах хэрэгтэй. Дундад улс хижгээ сэргийлэн хязгаарлах олон улсын хамтарч үргэлжилэн айхуулж, Дэлхийн эрүүл хамгааллын зохион байгуулалтын бүх бүмөрчхийн хижигтэй тэмцэх ажилдах удирдах үйлдэлэн бадруулахыг дэмжиж, эл улстай сэргийлэн хязгаарлах ба аврын эмнэх туршилгаан хуваалцаж, хижгийг аргачлах чадвараар буурай улс ба газар оронд үргэлжилэн хавсарлага үзүүлж, бүх бүмөрчхийн хижигтэй тэмцэх эд бодисын хамгийн их хангалгын улс болох үйлдэлэн бадруулж, хүн төрөлхийдний эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн хамтын чогцыг байгуулахыг айхуулна. Бид дэлхийн эл улстай харилцан ашигтай харилцан харгалзал үүсгэх хамтарч байгааг өргөтгөж, аж ахуйн дэлхийчлэлтийг үргэлжлэн ахиулж, олон талт арилжааны байгууллыг эрс хамгаалан, бүх бүмөрчхийн аж үйлсийн хэлхээ, хангалгын хэлхээний амар төвшин бөгөөд саадгүй ажиллагааныг хамгаалж, дэлхийн аж ахуй эртхэн дахин чичиглэн хөгжихийг хамтаар ахиулна. Бид дуртай эл улстай хамтар нэн багтаамжтай бүх бөмбөрчгийн засалт нэн бүтэмжтэй олон талд тогтож нэн идэх үйтэй орон бүсийн хамтарлжааг бий болгохыг айхуулж газар орны маргалдан ба сүрдүүлэх үжил уур амьсгалын ховролт сүлжээний амар төвшин амьд бодсын амар төвшин зэрэг бүх бөмбөрчгийн чанартай асуудлыг хамтаар аргачааж хүн төрөлхийдний нэн сайн сайхан ирээдүйг хамтар чогчлон.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын Өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх бай гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шин нөх хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
2: Бид хязгаар шугамын сэтгэхийг баримталж, санаа ширэн жовнох ухамсараан чангатхан урагшлалтын зам дээрх ил жилийн аюул түгшүүрийг бүтэмжтэй сэргийлэн арилгах хэрэгтэй. Хүсэл эрэмжлэл ба хүчир бэрхшээл зэргээр оршиж, дохиол ба шалгалтаж зэргээр оршидгоо. Энэ бол ховиршгүй ховьсон гужим ёс юм аа. Манай нам байгуулагдсан 100 шахам жил, шин Дундад улс байгуулагдсан 70 гаруй жил, өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 гаруй жилийн түүх ерөөсөн тийм ялган урагштай биш юм. Хэлбэрийг үл хөөчлөлт бөөсөө хэрэг бүтмээ. Бэрхэс үл зайл баасуу урагшлан давшмаа. Бид улсын дотоод гадаадын их байдлыг ховсонгуугаар танин эжимдэж байлдах бодлогын чанартай, системд чанартай, бараал хийлэлт чанартай судалгаа хийх ба ухаалан төлөвлөгөө чангатхан гадаад орчин нөхцөлийн ховролтыг нэлээд урт хугацаагаар аргачлах үжил санааны бэлтгэл ба ажлын бэлтгэлэн сайтар хийж хямралын дунд шин тохиолыг бий болгох, ховсолтын дунд шин байдлыг нэхт чадамгай байх хэрэгтэй. Тэмчилийн жориг санааг бадруулж, жоригтойгоор тэмчил хийж, чадамгайгаар тэмчил хийж, байдлын ховролтыг үндэслэж, тэмчилийн арга бодлогодон цаг тухайд нь тохируулалт хийж, бүлгэмдэж болох хүчин бүхэнтэй бүлгэмдэж, идэвхи хүчин зүйл бүхнийг дайжилж, маш олон түүхийн шин онцлогтой агуу их тэмчилийн шин ялалтыг тасралтгүй тэмчин олох хэрэгтэй. Тэнгэрийн хүчрхгийг дуурааж, эрдэмтэн мөргөд хүчрхчгээр хүчлэн чирмээсүү. Нэг үндэснээ агуу их байдгийн үндсэн шалтгаан нь ямар ба хүчир бэрхшээл ба аюул түгшүүрийн өмнө ерөөсө чөхөршгүй, ухаршгүй, зогсошгүйгээр өөрийн ирээдүй ба ховжианыхан төлөө нугарчгүй тэмцэхэд оршино. 5000 гаруй жилийн боловсны хөгжилтийн гаслан жовлон ба гэрэл сачрангүй амжилтын дундаас явж ирсэн Дундад улсын ард түм ба Дундадын үндэстэн маань шин цаг үеийн агуу их аян замдаан лавтая эрэлхэглэн урагшлах болно. Дундад улсын ард түмний нэн сайн сайхан амьдралаа цогцлох урагшлалтын алхаа ямар ба хүн ямар ба хүчингээд хориглож чадахгүй юм аа. Бид нэн илүү нэгтрэн бүлхэмдэж хижигтэй тэмчих агуу их жориг санааг ихэр бадруулан сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдтагж ирмүүн жоригтойгоор урагшлан давшиж чинэглэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх шийдвэрт ялалтыг олох ядуугаас ангичруулах бэрэгсэд би шийдвэрлэх дайны шийдвэрт ялалтыг олох харалт үүргийг чармайн биелүүлж нийгэм жарамт одоогчлсон усыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аян замд түүхийн шин авгаа үйлсийг үүдэн бүтээе.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн гүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл болдарыг манай тэмцлийн харалт.

Байлдах бодлогын бат хүчнээ хадгалж хижгийг сэргийлэх үйлчлийн ажлыг нарийнлаг атгах, бодтой атгах хэрэгтэй. 2022 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдөр. Энэ бүл Ши Цзиньпингийн Дундад Улсын Өв хамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны хуралдааны эрхлэх үед ярьсан ярианы гол агуулга болно. Хижгийг байнгын чанартайгаар сэргийлэн хийж гарснаас нааш бид гаднаас халдварлан орж ирэхийг сэргийлж, дотооддоо дахин халдварлахыг сэргийлэхийг баримталж, орон ба дэс хувааж ялгаатай нарилаг онцтой сэргийлэн хийж гарлах хэрэгмжээгэн тасралтгүй дээшлүүлж, хэсэг гажир орны бөөмрлийн шинжтэй хижгийн байдлыг түргэн бөгөөд бүтэмжтэй шийдвэрлээд, ард түмний амь насны амар төвшин ба бие махбодын эрүүл мэндийг хамгийн их хэмжээгээр хамгаалж, манай улсын аж ахуйн хөгжилд ба хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ажил бүх бөмбөрчөгт төрүүлэх байр сууриан баталж, манай улсын хижгийг сэргийлэн хязгаарлах бат чанга бодит хүчин ба хүчрхэг их чадварыг гүйцэд илрүүлж, Дундад Улсын Өв хамт намын удирдлага ба манай улсын нийгэм жирэмт байгууллагын элит давуулгыг гүйцэд илрүүлжээ. Баримтлал бол ялалт мөн. Эл гажир орон, эл салаам үчир, эл талийнхан одоохны улсын дотоод гадаадын хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ажлын бодлянд чанар, бэрх хатуужилт чанар ба дахин давтах чанарыг гүнжгээ таньж, улам нэг алхам дайчлан хөдөлгөлжүүлж, үжил санаагаа нэгтгэж, итгэл жоргоон баттгаж, чөхөршгүй чармайж, хижгийг сэргийлэх эл зүйлийн ажлыг нарилах атгаж, бодтой атгах хэрэгтэй. Ард түмний дэдлэх амь насыг дэдлэхийг ямагт баримталж, шинжил ухаанч нарилаг онцтой байх, хөдлөнгүйгээр тэг болохгүй баримталж, хижгийн тарж дэлгэрэх хандшийг аль түргнэр хориглон зогсоох хэрэгтэй. Шинжил ухаанч нарилаг онцтойгоор сэргийлэн хязгаарлах хэрэгмжээгэн дээшлүүлж, хижгийг сэргийлэн хязгаарлах арга хэмжээгэн тасралтгүй шилдэгжүүлэн, вакцин түргэн байшаа хэмжих ургуулж ба эмийн жүйлийг судлан нэх зэрэг шинжил ухаан техник мэрэгжлийн брексит би шийдвэрлэхийг чангатгаж, сэргийлэн хязгаарлах ажлыг нэн хандлагатай чанартай болгох хэрэгтэй. Байлдах бодлогын бат хүчнээ хадгалж, тогтун байлгахын зэрэгээр урагшлуулахыг баримталж, хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ба аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн сайтар нэгдэлтэй төлөвлөж, нэм бүтэмжтэй арга хэмжээ авч, хамгийн бага үн өртгөөр хамгийн их сэргийлэн хязгаарлах үр бүтэмжийг чармайн олж, аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд үзүүлэх хижгийн нөлөөг хамгийн их хэмжээгээр багасгах хэрэгтэй.

0: Тэхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын түүхэн агчийн их давалт 2020 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдөр. Энэ бүлэ Ши Цзиньпингийн Дундад улсын Өв хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны 5 дугаар бүгд хурлын 2 дугаар удааны бүгд хурлдаан дээр ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Шинэ хөгжилтийн шатанд орсон нь Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын түүхэн агчийн их давалт болно. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол ойр үеэс наших Дундад улсын ард түмний хамгийн агуу их хүсэл эрмжлэл мөн гэж биехэлж өнгөрсөн билээ. Ойр үеэс нааш гадаадын хүчрхэг улсуудын төрөмхийлэл ба феодалын ялжирмал ноёрхлын дор манай улс аж үйлдвэрийн хувьсгалын тохиолыг алдаж цаг үеэс ихэр хочрон Дундадын үндэстэн ч урд гараагүй гаслан жавлан амсжээ. Хар тамхины дайны дараа Дундад улсын ард түмэн ба тоо томшгүй шин жоригтон нугуршгүй тэмчиж Дундад улсын одоогчлалтын замыг саргуу хатуужилтайгаар эрэл хийлж ирсэн юм а. Сүнрүншан авгайн улс байгуулах арга бодлогийг ойр үеийн Дундад улсын одоогчлалтыг эрэл хийлсэн анхны жураг төсөв гэдэг боловч хагас колон хагас феодалын нийгмийн нөхцөл доор Дундад улсын одоогчлалт амжилт олсонгүй бөгөөд амжилт олох бололцоочгүй байсангүй юм а. Дундад улсын Өв хамт нам байгуулагдсан жуу шахам жилийн турш Дундад улсын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж хийсэн альва тэмцэл бол манай улсаан одоогчлсон хүчрхэг улс болгон бүтээн байгуулж Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн төлөө юм. Шинэ Дундад улс байгуулагдсаны дараа манай нам цөхөршгүй өрлөж хийлж ард түмний дагуулан Дундад улсын одоогчлалтын бүтээн байгуулалтыг шаргуу хатуужилтай хайн сүвгчилжээ. 1954 онд Жон Лайн нөхөр анх дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурал дээр хийсэн засгийн ордны ажлын илтгэлтэн. Хэрвээ бид хүчрхэг их одоогчлсон аж үйлдвэр, одоогчлсон тариалан, одоогчлсон зам тээврийн үйлс ба одоогчлсон улсын батлан хамгаалалтыг байгуулахгүй бол бид хочронгүй ба ядуу хоосноос ангичирж чадахгүй. Манай хувьсгал жирлэгдэн хүрчиж чадахгүй юм гэж тодорхой зааж гаргажээ. 1956 онд Мао Цзэдун нөхөр манай улсын ард түмэн алсын их төлөвжүүлэгтэй байж манай улсын аж ахуй ба шинжил ухаан соёлын талаарх хочронгуй байдлаа хэдэн 10 жилийн дотор чармайн өөрчлөөд дэлхий дээрх тэрүүний их хэмжээнд түргэн хүргэх хэрэгтэй гэж дурдан гаргасан бөгөөд бас хэрвээ сайн хийж чадахгүй бол бөмбөрчгийн харьяагаан хасуулах болно гэж сэрэмжилүүлсэн юм а. 1964 оны 12 дугаар сард Жон Лайн нөхөр 3 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурал дээр хийсэн засгийн ордны ажлын илтгэлдэн 3 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээс эхлэн манай улсын улс ардын аж ахуйн хөгжилтийг хоёр алхмаар явуулахыг бодол хийж болно. 1-р алхамд БН даасан нэлээд бүрэн бүтэн аж үйлдвэрийн систем ба улс ардын аж ахуйн системийг байгуулна. 2-р алхамд тариалан аж үйлдвэр улсын батлан хамгаалалт ба шинжил ухаан мэрэгжлийн одоогчлалтыг бүх талаар биелүүлж манай улсын аж ахуйг дэлхийн тэрүүний өгнөнд оруулна гэж дахин та дурдан гаргажээ. Хожим нь соёлын их хувьсгал үүссэн болохоор тухайн үед дурдсан 4 одоогчлалтын бүтээн байгуулалтыг бүр мөсөн өрнүүлж чадсангүй. Хэдийгээр ийм болсон боловч 1949 оноос 1978 он болтлох манай нам ард түмнийг удирдан хуучин Дундад улсын ядуу хоосон суурин дээр БН даасан нэлээд бүрэн бүтэн аж үйлдвэрийн систем ба улс ардын аж ахуйн системийг байгуулан улсын эрх мэдэл ба амар төвшнийг бүтэмжтэй хамгаалж манай улсын нийгэм жарамт бүтээн байгуулалтын үйлс дорвиглог алхмыг алгасан юм а. Өөрчлөлт нээлт хийсний дараа Дэн Шаопин нөхөр 3 алхмаар явах байлдах бодлогыг дурдан гаргалаа. Тухайлбал дээр зууны 80-аад оны сүүлж болоход ард түмний идэж өмсөхтөн зүв болох асуудлыг шийдвэрлж дээр зууны эчэс болоход ардын амьдралыг чинээлэг хэмжээнд хүргэж 21-р зууны дундаж үе болоход одоогчлалтыг үндсэндээ биелүүлж дундаж иргэн хөгжсөн улсын хэр хэмжээнд хүргэнэ. шин зуунд ороод ардын амьдрал ерөнхийдөө чинээлэх хэмжээнд хүрсний дараа манай нам бас нам байгуулагдсан 100 жилийн ой болох үед 10 хэдэн дунш өрхөн амд ашиг хүртэх нэн өндөр төвшинтэй чинээлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтөөж дараа нь дахиад 30 жил тэмчиж шин дундад улс байгуулагдсан 100 жилийн ой болох үед одоогчлөлтийг үндсэндээ биелүүлж манай улсаа нийгэм жирэмт одоогчлсон улс болгон байгуулан бүтөөнө гэж дурджээ. Намын 18 дугаар их хурлаас нааши дундад улсын онцлогтой нийгэм жирэм шин цаг үед орж дундадын үндэстэн босон жогссон баяцнаасан хүчрэгдсэн агуу их үсрэлтийг ухтан авчирлаа. Намын 19 дугаар их хурл нэн өндөр шин түүхэн гараан дээр зогсож 2 дугаар 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэхийг хоёр шатаа хувааж ахиулах байлдах бодлогын тохируулалт хийж 2035 он болоход нийгэм журмын одоогчлолтыг үндсэндээ биелүүлж тус жууны дундаж үе болоход манай улсаа баян хүчрэхэг арчилсан боловсон ээ жогчлтай үзсгэлэнт сайхан нийгэм журмт одоогчлсон хүчрэхэг улс болгон байгуулан бүтээнэ гэж дурдан гаргалаа. Анх дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээс аваад 14 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэх хүртэл ямагт баримтасаар ирсэн гол сэдэв бол манай улсаа нийгэм журамт одоогчлсон улс болгон бүтээн байгуулах явдал болно. Бид мурай сарай замаар явсан үе бий. Жарим санаандгүй хүчир бэрхшээл ба нугарал бүдрэлд учирсан цаг чи бий. Гэвч бидний нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүтээн байгуулах хүсэл зориг ба эрс зориг ерөөс гой болсонгүй. Энх явцад манай намын нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүтээн байгуулах танилт тасралтгүй гүнжгэрж байлдах бодлогын талаар тасралтгүй боловсронгүй болж үйлдэлгийн талаар тасралтгүй баялагжин манай улсын одоогчлолтын хөгжилтийн акцийг түргэтгэж шин хөгжилтийн шатанд нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахад үйлдэлгийн суур, онлын суур, байгууллын суурыг тавьж өгсөн байна.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпин төрийн засаг тухай гэсэн номын 4-р битийн агуулгаас сонсголоо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар. Би бүл дусал ус.
1: Би ч дусал ус.
0: Би чинхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
1: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
0: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
1: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
0: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдгаа.
1: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсоо.
2: Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зов аш.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төбаражуугийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төбаражуугийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байна уу эрхэм хүнд сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн золгож байна. Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програмынхан энэ удааны дугаараар Ээж минь гэсэн сурвалжлага сонсохоор бэлтгэлдэ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: буудлын шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бом үеийн бадрал.
0: Төв барааджуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Шилэнгол аймгийн Шүлэнхүвэ цаган хөшүүний булган тохой сумны толийн гол гацаагаар нутагтай уран бүтээлч нэрт зохиолч Тэ Илхэнг ханамшил бол намайг булшлах авс, харамсал бол намайг босгох хөрс, адуучин ардын багш сурвалжлагч бол миний залуу насны дуудлал, сэтгүүлч зохиолч бол миний идэр насны эрэлхийлэл, эдгээрийн эргэн санжи эрээчин суух бол миний өтлөө насны эрх жаргал хэмээн өөртөө хичээс болгон бичиж, хагас зуун жил уран зохиолын замаар аялж, нутаг усны өр, 16 насны чуулган, Тэ Илхэнгийн найруулын шилмэл, Цахар хааны захиа зэрэг хориод ном хэвлүүлж, улсын 1-р дэсийн зохиолч, солонго шагналт

0: Яруу найрагч зэрэг төрийн эрхэм малдраар энгрэм ялаалгаж, урд хожид дундад улсын Монгол сэтгүүлийн гавьяат найруулагч, дундад улсын зохиолчдын нийгэмлэгийн гишүүн, дундад улсын Монгол сэтгүүл судлах хурлын дэд дарга, Шилийн гол аймгийн утга урлагийн хэний холбооны дэд тэргүүлэгч, байцаан судлагч, Шилийн гол сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч зэрэг албан тушаалыг хариуцж байсан Шулуун хөвөт цагаан хөшүүний булган тухай сүмний толийн гол гацаагаар нутагтай уран бүтээлч нэрд зохиолч Тэ Илхэнг гуайтай өссөн төрсөн нутаг ээвэлж бөөцөөлж үсгсэн настан буурлынхын тухай хуучилсан сурвалжилгаас та бүхэндээ хүргэхээр бэлтгэлээ. Тэгвэл одоо тус сурвалжилгын эхний хэсгийг сонсгоё.
1: Утга жохоолын аварга дарахад уянга найргийн их багштадын

0: хэллийн тусгай нэвтрүүлэг.
1: Сайн байна уу? Та сайхан жусч байна уу?
2: Сайн.
1: Тэгээ энэ мөчөөр одоо ингээд ахмадуудтайгаа уулзаад, ахмадуудынхаа өнгөрүүлж ирсэн, туулж ирсэн амьдралын тухайтай хуучилт суухад бидний хувьд ч ихсэн маш баяртай байна ингээд.
2: За за. Би бол одоо 1950 оны 8 сарын 2-нд билгий шүү дээ. Аргын бүл 9 сарын 13 юм аа. Өнөөгийн шулуун хуваацаа өшөөнө. Болгонтхой сумны 7-ын гол дахарч. Багасан одоо миний ойлын цаа, ойлын мом ий дүрүүд чэнд мэн миний өмг мом төмөр өндөг, миний аажи таачанга, ээж айсанга эдний одоо хайр халамдлаад намайг бол багаснаваа цуй сурын мөр хөлгөж одоо ингээд өнөөдөр болтол одоо би чинь бас нэг 18 ном хөвлөлдсөн, бас улсын нэгдүгээр зэсийн жохолч, бас гавьяат зэтгүүлч, дунд улсын монгол төрийн гавьяат зэтгүүл, одоо ингээд ном судар өөр Монголын уран зохиолын ордонд хадгалагдсан, одоо нэг яг хоо бас нэг одоо би нэг яг үнний хийсэн миний ажил бол нэг нас зэтгүүлч. Миний зэтгүүлийн ажил бол бараг багсруулын самбарын соны ханийн сонноос төгс. Би тэр үед ийм юм орлоготой 3-4 ангил ханийн сонныхоо одоо би хийдгийм. Тэг ингээд сүүл дунцруудаар самбарын соны одоо ингээд эргээд би өөр Монголын монгол хөлтийн тусгай мөрийн сурвалжаар хуучид буугаад онгон нуур суманд буужаа. За тэгэд л онгон нуур гэсэн зэтгүүлийг нь хоёр хугацаа хийжээ. Эргээд одоо ана өөр Монголын монгол үеийн тусгай мөрийн сурвалаан төгсөөд одоо Шилэнгийн үеийн сонд сурвалжт найруулагч одоо юм шүү дээ. Тэгэхээр ана өйднөр уран зохиолын болон юм би бол анхны тусгай найруулт. Тэрнээс өмнө монгол дараа гэсэн дараа нар нь одоо хэн уран зохиолд багтааш бол тэр хийдэг юм байна. Би тэрнээс авал одоо уран зохиолын тусгай найр. Эргээ сүүл одоо Шилэнгийн зэтгүүлийн төдөрөнгөө найруулагч найруулагч. Тэгээ улсын нэгдүгээр зэсийн жохолч. Тэгээ одоо бас яг одоо дур хуйян горхгүй дунд чүмэг сүүжэн голхгүйгээр одоо мөн яг нэгэнтэй хийгээ сурсан авч юм чинь тэ аль болохоор өөрийгөө жих яхуули өөрийгөө жохол бүтэри яах вэ нэг хоёр шинтлээ болгоруули шинтлээ дэгдэрд гарь ингээд чермэж яа тэ миний буйнда өгсөн гэчээс байна одоо биеэн шаард нь шүү ханамшил бол намайг бурчлах авсан харамсал бол намайг босгох хөрс адууцэн ардын багш сорлох чул миний жалуу насны дуул сэтгүүлч жохолч бол миний эдэр насны өрөл хил өдгөрөн өргөн санч өрөөчн суухал миний хөтлөө насны өргчэргэл өөрийн минь нэг юм
1: ямар цайхан битсэн өөрийн
2: минь нэг би одоо чад өөрийнхөө адан яа бай
1: бүр бай энэ олон жохол бүтөлийн одоо их хүндраа болсон их нутаг болоод ээж аав нарынхаа хувьд бол таавал нэг битсэн тийм ээ ингээд өнөөдрийг нэвтрүүлгээр танай ээжийн тухайтай ер нь олон сайхан дурсамжуудыг хуваачлахаар таныг жирж ирсэн байгаа ингээд манай урлагийн хүлээ авсанд л юуны урд танд тал жагас тэгэлээ илтгэж байна.
2: За баярлалаа. Тэр үн чи одоо уцрууд тийм юу байхгүй. Би одоо тэр жихэн юм чинь юм хүм ямтгүй. Би яг үнний хэлвэр би миний нэнэ намайг гол байгаад. Өөрөө миний тэр өлөн чам юм ийж ундаа гэдэг. Ийхэлээ ийд үр гэсэн. Тэр өлөн юм бол чэнд мөн гэсэн хүн. Өнх хоёр нь би манай би тэр хоёр дөрөвдгээр үе өчсөө.
1: Тийм.
2: Манай ажи бол одоо манай өвгөө апл их чалууд байх болчоо. Манай өмг мөм гэлд. Өвгөө чинь 27-ийг 30-орлоо. Тэгвэл одоо аажи. Одоо би чинь ийж удаад бол.
1: Дөрөвдүгээр
2: үе болно. Энэ 55-онд байхгүй л. Тэрд манай гүүнөрд байж ирсэн. Тэрэнд одоо яг одоогийн танай бүрэлдэхүүн зүүн доор улаар их доор улаар. Яг манай тэнд байж ийж. Тэрнийхэн чаатынх нь улаа мөрөгчхөө. Улаан гүшөө. Синжин болго.
1: А тий.
2: Синжин болго. Энэ манай тэ өрөнд мөм бол шимөрнө. Төрсөн авгаж байна. Тэр хиймөрөн бол одоо 80 болчих өнөө ч. Гэхдээ юугаар юм бол надаас өндөр шүү дээ. А тэр миний өмг мөмтэй л үе юм хөө.
1: Тийм.
2: Хиймөрөн бол. Тэгэд яг та одоо би чинь өрн цаа өрн мөмтэй бас өмг мөмтэй одоо миний өмө. Миний дээр өгчсэн бол одоо 75 хүн бай. Бас нэг миний доор нэг дүү байж гэсэн байсан өнөө чи 70.
1: Ахтуу 3 бол шүү дээ.
2: Бид мөн уурц ахтуу 8 бол байна.
1: Өөчс ахтуу 8 бол гэсэн үг.
2: А тий. Одоо тэр гаснаан бодвол одоо 4. Одоо 4 байх ба та.
1: Аа ахтуу 8-ийн хэддгээр хөө.
2: Бид 2 дугаар нь.
1: 2 дугаар.
2: 48 оны өгч байж байгаа байх болчих. Өгч байдаг хэлд. Тэгэхээр л манай өмөө л одоо тэр юутал манай өвгөөвээ төстөнгөлийн баян гişэг нас баах л хэлдэг юм аа. Хүүхнээх нь их нөр манай юм аа. Одоо төс ба 7-8 бол юм ба. Одоо хэд байх юм? 3 байх юм ба. Цуд нь байх бол. Манай тэр нахчаа болоод бараа нахчаа гэдэг баг нахчаа бая. Тэр үн чи 25 оны үн юу нэ? Одоо хатан гүшүүний сургуульд байж ич.
1: Багшилж ийсэн.
2: Бас багшилж ийж байгаа
1: юм. Тийм байна.
2: Тэгээ манайх нь нахч махчын бүр соёлтой. Манай одоо дээд үлч яа гэмүү? Манай тэр тай яа, ийж ундаа яа. Бас гэтэлтэй гэж юм. Манчтай. Тэр Монгол бичгэндээ бас шаа.
1: Олон хэл мэддэг байж штэ.
2: Манж Монгол гэдэг штэ.

0: Мөний нэрийг майтер өлөн чавхсан байж байгаа. Гаа гэхсээр бүр юу шүү? Манд нэр. Мөний нэр амглант.
1: Амглант
0: аа. Монголоор нь амглант. Өлсөн гэхсээ үг тийм нэр. Гэвч ийм шиг очсон цаар ус юм чинь. Манай өмнөөс одоо манай тэр долонгийн сургууль байж ирсэн энэ дээр нүү зүгд байна шүү. Яхан байгуулж. Өхтийн сургууль.
1: Өхтийн сургууль.
0: Тэр нь 41-2, 40-он, 41-2-3 он. Манай өмнө тэр өхтийн сургууль сууж байсан. Эргээд л үүдээ 58-9 оны үед манай талын хотго зоосын да. Бас л тэр өмгтэй чуудын холоод хурл мөр яаж яа тэр юм бичгтэй тал бодоо.
1: Тий.
0: Тэр нэг юу вэ? Одоо нэ олон хүмүүс хүүхдээ өмөр нь шүү. Манай өмнө өмөрхөө. Намайг чиган, намайг чин чин. Одоо шир би цуг нааж исэн. Одоо би энэ жилийн нэг талын хотгсан. Би энэ 7 гол тэр талын хотгод өсч. Тэг 13 дээр тэр жилээ талын хот өргө 7 гол дээр. Одоо би 73 ла жирен жилийн дараа талын хотгод очиж. Тэгээ үндэ дээ би тэнд өмнөс хөлөд очисан. Тэгээ тэр наад усуусууд бүр байна. Наттай. Одоо тэгээ би өнөө жил 5 хүн байх юм аа голтой. Тэрнтэйгээ наад жагаад яачаад хөөгдүүч нь ойлаад хөөгдүүч нь яадлаа да. Өнөөлчөд надад ойлал тартглаа да. Би өнөөлч нь ойлалч нь нэгтрэхийн тангараг байж байгаа. Тэгэл тархи үнд одоохийн тэгэл байлдал тэгэл өргөл бут наад чи тэгэл. Тэр нэг удаа би нэг яасан чинь манай тэр нэг удан бургсан одоо наттай чичүүл тэрийх их харилцсан юм уу юу энд. Тэгээ манай өмөө юм жалтсан байна. Чүн чинь манай өмөө намайг өмөр нь одоо өмөрсөнгөө намайг харна. Одоо жалхаагаад. Тэг юу л өдөө хүүхд мөхдөө өмөрхгүй их л боловсон сайхан хүмүүжүүлж ирсэн даа л гэж.
1: Тэр үеийн чаг байдалд бас сургууль соёлд хүчжижсэн учраас таныг ер нь энэ бичиг соёлын тал дээрс нөлөөж исэн юм болов.
0: Бичиг соёлын талгаас одоо өмөөгийн тэр бичиг соёлтой над их нөлөө болж. Тэгээ тэр 55 жиргаан 56 7 оны үед манай аав үлжийтэн гэж хүн байсан. Тэр одоогийн тэндээс хатан 30 онд шин ус тэнд нүг манай энэ босоохын жаасан гоо шо бүгдөө
1: крил сурсан уу?
0: Бүгд крил сурсан. Тэгээ тэрийг сур би чинь хамгийн зүрх тэрвэр үсгэд орсон юм. Тэнд нэр одоо хөдөөгийн сургуульд готнор да улаан анги гүхэн. Улаан анги нь одоо анхнаа. Гүхэн нь одоо дэгдэшин давт. Бид энэ доороо гүхэнгийн дагцсан юм чинь. Тэгэл өөрөнгө юм хүмүүний нэр сэрэм бичээ. Би тэр нэрээ бичээд нэг их байсан гэж тэр нэг юм байх. Одоо бодоод зэтгэл тогтнол их юм хөтг. Тэгээ би нэрээ бичээд шидэд нэг их байсан. Тэр одоо манай тэр тэр манай өмнө бол над хамгийн төрөө юу жааж гэж байгаа. Өргөн сэн гэсэн дөө. Тэр нь одоо манай тэр талын хотгуула тэр айлуудлаа нэг л хотгот. Тэрнийх нь нэр нь талын хот. Тал дээр юм байна. Тэр энэ 7 гоноос өргөө манай юу нэ ээлтийн мутанд хайр тэл хайрхан гэж хэлдэг юм аа. Тэл хайрхны ангид хайрхан гэж. Тэндээс өргөөд манай гурван айл одоо нэг нь манай ахин. Нэг нь одоо мөнх чи сүлжээ гэж байж ясаа. Манай аав гэж тэр түрхэн ойж 80 хэдтэй ивэр 90 хэдтэй байхгүй болж. Чүл лантуу ингэ лангуу гэн тэдний манай гурван айл. Дэмүүнэ хон. Дэмүүнэ хон 30-ын мөртгөл гэсэн нь орлон малц гэсэн тийм үг юм байна. Тэгээ тэрний хавшил одоо тэднийх нь садан төр манайвар оссонгоо садан төр юм. Одоо талын үдийн бас нэг их гот байгаа. Тэгээд тэр талын хотгоос одоо готондоо нэг л устай юм дээ. Хотгот юм дээ. Одоо мөвөл одоо өнөөдөр юм бада усаан нам дэрлээ гандаа юулж юм. За би ч одоо өмнө тэр дуугаар гин тэгэл би одоо тэр хөрөн сүлэнгийн өмнөөс хамгийн түр суусан дуур.
1: Сайхан дуулдаг хүн байсан юм уу?
0: Сайхан дуулдаг. Манай нагтаа юм төрөлхөн хөгдөмч юм тийм үү?
1: Тийм байна.
0: Манай өмнөөр хөгдөн баг барихгүй. Бусдууд нь бүр манай тэр хоёр манай нагтаа манай тэр хавнга нагтаа одоо 80 хэдтэй хүн баран сүнтэд байна. А чүүч манайд чулуурах манайд мөрөнгө манайд урангаа манайд сайчанга нахчаа манай нахчаа бол одоо 58 онд өрт байхгүй болчихоо. Тэгэл одоо манай нахчаа бол хөрхөлөө дан гадаа гадаа юу хийндэ арга түлээгээ оролдоо л дамгаа бол хаяны дамгаа бод орж ичээл бичээ өөх юм а. Тэгэл одоо манай тэр хавнга нахчаа яам нурцул багш бас. Тэг хэдүүлөө явуулчих хэрэг нэ. Тэг манай нахчаа бол морон хорон байв. Хил. Тэг манай тэр хавнга нахчаа одоо баян хор юм уу? Өрөө хор юм уу? Юу юу? Тэгээ бутууд нь дөрвөн жих бүдүүн өнөөний үлгэрийн дөрвөн жих бас нэрийн жих яс арх юм уу? Тав дөрвөн хүн чинь нэг их хүн хөргөлгөр гэрээр нэг
1: урлагийн бурхан болчихлоо.
0: Аа урлагийн бурхан ардын одоо тэр үеийн асар мос гэдэг бүр явуулнаа.
1: Гүлч
0: асар их надуучаа асар мос. Тэгээ би үлдээ тэр миний тэр битэн тэр байт. Миний хөгдмийн дунд одоо өссөн юм байна. Өргөө тэр юу вэ? Захар хаан хайрхан бол миний нахтавч харагдаж байна. Түлэн манай гэрийн урдас юу гарч ирэв надаа. Өсөж засвантай томор зам тэр одоо тийм засч байна. Шулан гөх чаашаан дон тэр зам байна. Хэд хэдэн зам. Тэр л одоо бодвол одоо би юу гэж энэ бол миний нахчаавын хил хоорынхын утас. Эргээд энэ төмөр замаар дамжаад одоо манай долоон гол энд одоо чаасар осоосор төмөр замаар дамжаад Дэлхийн калтэрэг чинь бүр дэлхийн төрлөө шүү. Ингээд дэлхийн бүсгүй ороогоо явж гинэ. Тийм шүү маягтэр нэг би нэг талуунаас долоон өнгөрсөн найруулын га төвсөл төрчгээд нэг бичсэн байх.
1: Тэрийг уран бүтээлч хүндэл одоо ингэж өргүүлж бодож.
0: А тийм шүү дээ.
1: Үгүйгээр одоо байгаа байх тий. Тэгэхээр одоо танай нахчаа өөрөө морин хуур датчихна. Танай нахчнаар
0: бүгдөө хөгжүүлж.
1: Тий. Нахчаагийн га нөлөөгөөр бүгдөө хөгжүүлж. Одоо энэ олон нам бүтээлүүдийг та туурвуж гаргасан. Энэ олон нам бүтээлүүдийг туурвах тань ч гэсэн өөрийн хувьдан ч гэсэн олон жил өвөр тэмдэглэл, өдрийн тэмдэглэл бичиж ирсэн байх. Ер нь ээж аавынхаа тухайтай бичсэн зүйлүүд тань.
0: Би чүлэг өрнөж чинь бичсэн юм байна. Яг нэрийн бичсэн юм байна. Би одоо яг одоо харамсаа сууж байна. Өдрийн тэмдэглэл байхгүй. Манай тэр чирэг жоход сэм билэгж байна. Тэр 2005 оноос эхлээд хийж гинөө. Одоо манай алтан гэрэлэгч байна шүү. Одоо алдаасан бол тэр яа юутэй? Өдрийн тэмдэглэл чирэг байсан юм даа. Энэ чирэг байсан юм бол юу юм байна шүү. Амьдралдаа их чанга одоо тэмтэм байна. Тэр ан чирэг алтан гэрэл яалагдчих хөө. Тусгай дан төмөр авдраа аваад одоо өдрийн тэмдэглэл одоо хөдөн жоо байх юм даа. Ригин та тэрэгэн тэнд хийж гин. Яахын гэнэ? Өөхөр гүцэр яано. Жосиур гүцгээл олж байна да. Үний яаж болно? Тэгээ тэр их тарт. Тэгээ би хэл яа, чи одоо хамгийн баян хөө. Одоо симбла чи хамгийн баян хөө. Одоо тэр амьдралуудын чөт тэр чөт гаргаад бичсэн найруулаад бичих юм уу? Би зөв жермэн одоо манусын төдрийн төмдөрөд тэр чөөр нь баг найруулж.
1: Тэгээ
0: тэр чөөр нь хэвэл нэн сая. Чи одоогоор тэрийн засна гэх юм бол одооны үдэс санаагаар одооны хөллгөр жийлэн засагч чинь тэргээр нь хэлдэг юм сайн.
1: Хаасан дор хуулуурд бичсэнгүй ч гэсэн одоо бол ингээд бодол дотор
0: үлдээж байж байна. Гэхдээ тэр одоо бүр төр юм байна. Одоо энэ сүүлрүүд авчвал бас нэг бүлэг бүр төр юм. Тийм нэр юм байхгүй.
2: Буянтай сахан бүрэлтэйгэн зулгаж ус нутаг Ахмад Томоотынхын тухай хуучилд суухдаа ээж гэж уугул нутгийн хаан уул ус хүн арттай ухаанаран сэтгэлээрэн үр хүүхдүүдэн холбож Алива бүхэнд амин зүрхний холбоотой байдаг гэсник нэгэн номын хуудаснаас уншиж байсан минь үнэн юм ярьж байж даа гэдгийг ухаарч энэ сайхан буянтныг Эрдэм номын өндөр оргилд хүргэж нутаг ус хүн ардынхын оюуны мэлмиг гээгүүлсэн нь номын ухааныг шүтэж дээдлдэг өтгөс буурлуудын минь ач буй юм байна гэж санала. Хүндэт сонсогчдоо дараагийн дугаараар тус сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг хүлээн авч сонсноо.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бум үеийн бадрал.
0: Төв Баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Эрен үеийн гэгэрэлийн нэвтрүүлгээр бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Ингээд өмнө төсөн улсын үеийн шүлэгч Фанчин Дагийн чичигт дэнгийн дэлгүүр, дөрвөн чагийн тараалан хөдөөгийн сул шүлэгт Жургаан Бат гэсэн хоёр шүлгийг Эрдэмтэн Боожуу болон Төвийн орчуулснаар та бүхэнд сонсгоё. Фанчин Да нийтийн онтоолын 1126 оноос 1193 оны хооронд амьдарч байжээ. Өмнө төсөн улсын үеийн алдарт шүлэгч. Өргөсөн нэр Жирнэм, Чол, Шихүү, Жүши. Уушан, дараа одоогийн Жансу мужийн Сүүжу хотын хүн. Тэр орон нутгийн тушаалтан байхдаа гол мөрний засж гайл татврын хөнгөлөн ард иргэний хүрээллий их олжээ. Он толлын 1178 онд төрийн хэргийн зөвлөн мэдэгч болоод сүн шоозунлуга санал нэгтгүү тул жиргэн авхуулсан байлаа. Өтлөө насандаа төрсөн нутаг сүүжүүдэн бочиж далдлан суужээ. Түүний шүлэг чивэр хээнчэр сэдв өргөн байдаг бөгөөд хөдөөний үжимжийн шүлэг нь алдартай байдгаа. Тараачдын хөдөлмөр амьдралын олон талаас тусагдаг бөгөөд зарим шүлгэндээ ангийн дарлалыг илчилж хөдөлмөрчин ардын өрөвдсөн сэтгэлгээгээ илтгэсэн байдаг. Чичигт дэнгийн дэлгүүр гэсэн энэ шүлэгт ард түмэн жол жаргалтай сайн сайхан амьдралыг туйлаар хүсэж байдгийг харуулжээ. Чичигт дэн сонирхох бол хятад үндэстнээ нэг жилийн уламжлалт дадгал жан үйл болно. Мөн ч нийгмийн чанартай уран сайхан.

Чичигт дэдэнгийн дэлгүүр Фанчинда. Үүтэй химээгч эрт идүүгээд нэртэй хөгжөөнт газар. Өлжи тулралын чичигт дэдэнгийн тоглоом онч бахархалтай. Өвлийн сүүл хаврын ихээр өдөр маш тунгалга. Өргөн жээлийн үжүүр дагуу дэнлүүгийн худалдаа эхэлдүгэ. Хасын ухсараа мянган мөхлөг ховлгоон бүтөлийн туйл хайчилмал дурдан түмэн нүдтэй хүний билгийн мухаа бай. Хоёр үжигслэн өнг булаалдан хамгийн түрүүнээ илрээд гурван тавы үл хүлээн дорнын салхи ухтлуга. Жалуу хөвгүүд буудай тарж арчуур мөрлөн ядраад жавл олдуул эрхгүй хотын жүг бараалмай. Эжигнэлт мөри архан мухлах тур элдэв дуу хөнгнүүлж эгнэхт сүнсүн чагаан сар болоосай. Тэнгэрийн гамшиг 13 эс хүрсэн чахтур тисхэн өвөлж иргэний сэтгэл дур хавар адил дулаан. Ховь сайжирж миний гэр гамшиг чагаан дайрсан тул хотжээлийн чичигт дэнгийн сайхны саялл мэд.

0: эртний сонгодго бүтөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн содон үгсээр эгэл биеэн чими.
1: Тобара жуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Дөрвөн чагын тараалан хөдөөгийн сул шүлэг жургаан бадах Фан Чинда. Хаврын хур жалган хөрс шороо хөвсгөнж хамаг ургамал жүйлийн чичиг утсан чихүй дэлгэр бай. Хашаана арын хашлах татарт шин ногоо гарч хажуугийн хүрээнэ хулсан сүйе хэрми чоолн чохи бай. Уран эрвэхи хос хосороон ногооны хашаана оровч урт өдр тараачин айлдур буух жочингүй. Хэрсэг давн тахаа үргэн нохой сочин хучхуя. Хэрэгч маймайчин чай хураахаар ирсний саял мэдвэ. Арчин тэгэнч өдржин яарад үдэш дээс таммэ. Айл хөдөөгийн охид хөвгүүд сул хүнгүй. Яваат омблануу тарж нэхэхи хэдий эс чадвч. Ялмын модны сүүдэр түр суугаад гуа тарж наадмэ. Үчхүүлээ хөлс шороо тагдаршсан өнгөрөх жамын жочоон өрөө гэртур түр амран тунгалах усаар аршаал муу. Өтлөө настан үүдэн өмнөх чулуу наас суулгавас үдийн халуунай удан сүүдрийн сэрэм салах тавтай. Усан жангууг түүхэд жобуртайч арчуур анжсан орхлугаа улаан чус хуруунаас тусалж туран хай чөтгөр болвэ. Тариа авах чадалгүйдэн түр жангуу тартил тангис нуурын уснаас бас түрээс хураах болчихвэ. Хичээн жассан шин өтрөм толмит тэгшхэн хяруу хураан чилмэгшсэнэ жавдаж тутраг юугаан савч хаамэ. Төрөлгөн дуулж хүрлэх баяр тур хөнгөн аянга айжимларн төгсгэрийн дун тасралгүй нар мандтал

0: эртний сонгодго бүтөөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
1: Тубаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Жалгаад та бүхэнд өмнө төсөн улсын үеийн шүлэгч Лю Кэ Жуангийн Ку Хан Шин дуулал Чэргийн хөгжим гэсэн хоёр шүлгийг Эрдэмтэн Божу болон Төвийн орчуулснаар хүргэж байна. Лю Кэ Жуан нийтийн онтоллын 1187 оноос 1269 оны хооронд амьдарч байжээ. Өмнө төсөн улсын үеийн алдарт шүлэгч Путин буюу одоогийн Фужамужийн хүн төшмөл сууж өнгөрсөн боловч эрх баригчдын хавчлаг шахалтаас болж өөдлөн давшиж чадаагүй юм. Түүний шүлгийн хөв намб нь нилээд ахвэч чанартай байдаг. Тус шүлэгт хил хэж гардах байлдагчд хүйтэн салхинд хүнжил дэвсгэр нэмгэн сүн унтаж дийлэхгүй даарахтаан хөвөнтэй хувцс хунар түргэн хүргэж ирэхийг хүсч байгааг мэдсэн бөгөөд сүүлийн хэсэгтээ том ноёд байлдагчдын даарж бэрхий огтхон ч хайхурлгүй арх хууж чингэн үд болтол унтаж байдгийг бичиж энэ хоёр жилийн байдлыг харьцуулан байлдагчдын ашуун жүдүүр болон ноёдын шалан бүрлэгж жарган чингэж байгаа зөрчлийг илчилсэн байна.

Жах хэжгарын 10 дугаар сар жавар салах хичүү. Жанжин чиргийн хучиж нөмрөх хувчс хунар нэмгэн. Хувчс хүргэх хаана илч ирэх болов үгүй юу? Хуяг чирэг хүйтэн сүн урт дур унтхуя бэрхэ. Нийслэл хотно эрх сүртэн тоолош хүй олон. Наран мандаад үд шахтал улаан халах дараастай. Улсан орхуул торгон хөшиг давхар давхар халхавч хундаг өргөн хөлчүүрэн согтогчд гаднах хүйтний үлм.

0: Ая дуугаар мэдчихсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуу.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилч түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаа дугаараар та бүхэнд улсын 1-р дэсийн тоглогч Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Сүнд Барангушуугаар нутагтай Хөх хотын үндэстнээ дуу бүжгийн бүлхэмд ажиллаж байгаа дуучин тогоодайтай хийсэн ярилцлага ба түүний дуулсан дуунуудаас сонсохор бэлтгэлээ. Сурвалжлагыг Өвөр Монголын Эрен хотын радиогийн сурвалжлагч Бүрэн Угаа хангасан юм. Таалан сонсноо.

0: хондод сонсогчдоо сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн сайдкийг хагалсан энэ сайхан уран бүтээл бол жаахан шарах мах уран бүтээл болно. Мөн энэ сайхан уран бүтээлийг амлиулж эрхэм сонсогчдын маань сонирд хүргэсэн улсын 1-р төсийн тоглогч Шилэнгол аймгийн Баруун Сүнд Хушуугаар нутгтай Хухотын үндэснээ дуу бүжгийн бүлхмэд Адлийн хуваартай дуучин тогоодэгийг нэвтрүүлэгдэн уран болжоод одоо дуучнаа маань айдууны талаар хийсэн ярилцлага тэгвэл уран бүтээлийн өрхөм сонсогчдаа санардуулахар бэлхэн боллоо. Та бүхэн маань нэвтрүүлэгтэйгээ хамт болчин өнөөдрийн дугаарыг таалам болгох болов. Тэгвэл дуучнаа бас өрхөм сонсогчдаа дүгүмхэн танилцуулга хийгээд авъя. 1995 онд бол одоо Наннинд явгдсан бүх улсын 2-р удааны дундад улсын ардын дууны уралдаанд оролцоод алтан шагнал ивэл гарцсан. 2000 оны 10 сард бол бүх улсын 1-р удааны Монгол уртын дууны Аражуу төлөвс уралдаанд 1-р төсийн шагналыг хүртсэн бөгөөд 2001 онд Өвөр Монголын өртөнц горноос Мурал Эрдэм хосолсон урлагчин гэсэн 10 алдарт чулийвэл олгосон байгаа юм байна. Доор хамтдаа дуучнаа маань сорвдлог ярилцлага уран бүтээлд анхаарлаа хандуулъя. За багштай сайн байна уу?
1: Сайн, та нар сайн байцгаана уу?
2: За ингээд өнөөдөр бас манай нэвтрүүлгийн хаймард морлон саатаж энэ сайхан ярагийн өгөх болсон багштайд маш их баярлалаа. Ингээд юуны урд одоохны бас шин сайхан уран бүтээлийн тойронд нэвтрүүлгээ өглөөдийг санаж байна.
1: За тэгээд би бол одоо яг сайхан уул нуул мар баруун сүм нутгийн гэрэлт сум нь штэ одоо чинь манас гэрэлт сум чинь одоо яг сайхан эрийн хоттой хараалагдсан байна. Тэгээд би бол яг энэ нутгийн штэ ууг бол байна. Миний аав ээж ахトゥ садан төрөлгөр одоо гэрэлт одоо эрийн хотын гэрэлт сумны одоо толгоч агаар нутгтээ штэ яг миний төрж өссөн нутг байна. Би ч гэдэг энэ нутг усанда ирээд их баяртай байна. Жил жил ингээд ай тогоо ингээд малчин төмөндөө өргөстө тойл их сэтгэл өндөр байна. Баяртай байна. Ягаад гэсээр бид н одоо ийм сайхан дуучин гэж явсны хувьд бидний сайхан одоо өнөөдөр ингэж сайхан ардын дуучин болгож явсан гэдэг чинь манай малчин төмөн биднийг сайхан ингэж хайрлж хүндэлж ингээд урамшууснаас бид н бас ингээд малчин төмөндөө дуучин гэж нэрлэгч явчих юмаа. Эндээ бид н бас сайхан ацтэй гэж бодож байна.
0: Тийм байна. Ер нь одоо манай өрийн хотын гэрэлтөд сумбал уурлагчны өлгий гэсэн сайхан алдартай байдаг. Жалгаад мөнхөө багш танай нэгэн сайхан уран бүтээл унган нутах мөх ай дуугийг өрхөм сонсогчдаа санардуулъя.

0: Унган нутаг мох энэ сайх уран бүтээлээр өнөөдрийн ярилцлага маань үргэлжилж байна. Үргэлжилэн тоогоо багшийн ярилцлага ая дуунд анхаарлаа хандуулна уу. За ингээд одоохон болтол багш танай дуун хоолойгоор буйлсан тийм уран бүтээлийн талаар манай сонсогчдод ярил.
1: За яг миний одоо ардын дууч болог одоо бүтээлийн дуунууд ч болог одоо наацхтай нэг одоо баг батал 60-70 дуу болж байгаа да яг ингээд дуусан дуу цаашаа ингээд энгийн цагт ингээд дуулаад байгаад бол 100 гараа 200 гараа дуу байх та. За ийм л байна.
2: Чи та ер нь одоо багасаа л одоо уран бүтээлд дуртай байсан уу? Дуу хуурт одоо дур багтай байсан уу?
1: Тийм шүү. Бидэн чинь одоо багасаа 8 9 настайгаасаа одоо ёстой багасаа дуулах дуртай, бүжиглэх дуртай, дуу уурлагдаа их авьяастай одоо багтай ш тийм. Чи яагаад гэсэн бидэн чи одоо багасаа тэр үед ч одоо манас аа манай аваа чинь малчин усууд чинь сайхан өөрийнхөө сайхан одоо сайхан цагаан ногоон сартай юм уу баяр дурсгалын сайхан одоо өдрүүдэд одоо найр наадам үедээ одоо ойр сайхалтай айлынхаа тэгээд одоо ойр хавихан одоо настай цултайгаа одоо найз нөхдөгөө хөөрж нарихтаа одоо яая сайхан уртын дуу дуулдгийн чад дуулж хөөрөх дуртай чи уртын дуу туулна ардын дуу туулна тэр бас нөлөө байна чи одоо нэ Аа бачи нөтөө байна ардууд сайхны тэр дундаас дуулдаг уусуудын нөтөө байна тэр үе чинь манусын тэр үе чинь бас арааж өгдөг юм байсан шээ одооныхтай айдлаггүй ингээд телевиз мэлс ингэж байдаггүй чи бидэн чи арааж өчн бас барыг айлд байхгүй тэр үед чи манус чинь тэр үед арааж угаар дуу сонсох чинь бас тэр цагтай өглөөгийн 8 9 цаг үди 11

0: буян дэлгэр багш тэр тедмай багш байхад тийм сага ахмад багштуудын тэр дуунуудыг тэр үед бол ингээд сонсдог арааж угаас. Чи хамаг түрүү багаас уртын дуу дууртай юм аав ээжээ дуулна манай тэр нутгийн настай бууралцууд яд болох. Тэр үед бол теднүүсээс дуугийн сонсон арааж угаас я сонсон. Чи мундаг багш тэр эртээ одоо хөрхийн борхон болцсон буян дэлгэр багш энтрийн дуугийг бол мундаг сонсоод эртээ миний нутаг гэдэг тэр дуугийг бол арааж байгаас чигээ дуулж ингээ уртын дуу гэсэн юм ингээ залгаад бүр тэгээ дуулах болсон. Тэгэхэд багасан бол тэр цагаас эхлээд одоо болтер ингээ дууган дуусаар явчих.
1: Ер нь ай дуулахны амьдрал дутагтаж болохгүй байдаг. Ингээд одоо бид хоёрын ярилцлагаан турж авсарлаад багш танай нэгэн сах уран бүтээл өөж ба нутгах мөх ай дуугийн өргөм сонсогчтой сонирдуулъя.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол арааж уу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үр шиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгш шиг.
1: Жолоо сунгаан урагшилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Хүний амьдралд ер нь багш хүн бол одоо хүндтэй байдаг. Ингээд одоо багш таныг мөн одоо урлагийн зам руу хөтөлж оруулсан тэрх хүндтэй багшаан манай сонсогчдод тайлцуулбал.
1: Одоо энэ хамаг түрүү юу гэж та би одоо энэ чинь багаасаа ингээд дуулаад яваад одоо баг сургуультай байх чинь ингээд дуулан шүү 8-9 настай хүн дуулаад ингээд тэгээд удаа болгон тэгээд сургууль чинь тэр үеч одоо юу байдаг ч та сургуулийн ингээд утга урлагийн ингээд бүсгэн байдгийн жоохон чи тим сургуулийн тим 6 сарын нэг энэ тим хөтөлбөрийн сайн оролцсон аа. Чигэд одоо том сургууль өндөр зүгийн том тэгээд тэр өртөө одоо бол сургуулийн тим хөтөлбөрийн бүлэгт ордгий. Тэгээ өндөр зүгээн төгсчихөө тэгээд л одоо гэртээ байж ирсэн юм аа. Тэгжгээд сайхан манай хамт нөхдөөс ингээд сайхан дамжаад ингээд дамжаад одоо чигээ тэр үе чинь бидний одоо сайхан ягсхан улаан цавийн багшийн сургууль манай нэг отхон гэдэг хам сурагч байсан. Тэгээд тэр одоо би төгсчгээд гэртэ хэрэггүй ажилласан. Тэгээд л одоо мал дарын байжсан аав штэг. Нэг сарын юм шиг.
2: Нэг сарын нэг.
1: Аа нэгэн дад наадна гэж тоглооч. Тэгэхэд ягсхан улаан цав аймгийн дуу бүжгийн бүлхмийн одоо ягсхан тэр үед одоо яг цагаан сар орчихсан юм чинь жилийн урд яг энэ үеэр тохтоо бууж одоо мал чорноор ингээд тоглолт гаргана гэж юм. Чихэд одоо улаан цав дуу бүжгийн бүлхмүүд манай уян билэг ах байхгүй. Энд чинь яг манус чинь нэг нутгийн нэг гачааны нэг готны тим манус чинь бүр нэгтэй доороо байсан.
2: Сайхалтай.
1: Аа сайхалтай. Эхлээ бидэн чинь бас ингээд бас садан төрөл болно шүү дээ. Чигээ тэр ах минь тэгээд надад ингээд хэлсэн. Одоо ингэ бооно гэж ишээ дуучи яа нэг. Чи тэдний дараа маргад хэлсэн чинь тэд нь одоо яг сайхан манай дуучи одоо орчим гэрдэ явдгийг яваад одоо байхгүй. Яг чөлөө цагаан сар орчих юм чинь тоглогт очиж чигээ надыг дагуулаа тэгээд захрын хойд гошууны тэгээд одоо хөдөө малж хороо нэгэ буужээ тоглолтод бууж. Тэгэд яг завшаантай ямар сайхан завшаан. Тэгэд сонсоход одоо хөдөө боогод явж ихэд одоо сахрын байдаг шүү. Яг сайхан улаан мачир хүн амна гэж хүү. Дөрөн Монгол хүн амнаа гинэ. Тэгэд одоо ингээд дөрөн Монгол хүн амнаа яг сайхан манус чинь одоо тэр чимээг сонсчихсан болохоо одоо одоо шилгуул иштэнд очоод. Чээс би тэр үед одоо хамаг дур уртын дугаараа ингээд шилгуулж орсон. Чигээд энэ сайхан завшаан тараад ингээд шилгаад улаан мачирт ороод. Тэр чи 81 онд ч та би ороод тэгэд 81 онд сахар баруун гарын хойд хүчний улаан мачирт ороод тэндээсэн тэгээд 95 онд улсын одоо бүх дундад улсын 2 дугаар удааны ардын дуучдын мөрөөдсөнд одоо тэндээсээ ингээд уралдаанд ороод шүү дээ. Улсын шалгалтын орон можид тус орондоо ингээд явагдуулна. Тэгээд тэндээс шигшгтээ тэгээд улсын уралдаанд тэгээд яваад улсын алтан медалийг авчирсан дараа тэгээд 95 онд улаан цавийн дуу бүжгийн бүсэнд орсон. Тэгээд тэндээсээ одоо бусаад тэнд 8-9 жил алжгаад 2005 онд Хөх хотын өөр Монголын Хөх хотын дуу бүжиг жижигхи хөрөөлн тэгээд дуучнаар тэгээд оцсон.
0: Тийм байна. За ингээд багш таныг бас тэр сайхан нутгад үлдээж бас дуучнаар адлуулсан. Тэгээд тэр нутгийн тухайтай бас нэгэн сайхан уран бүтээлийг та өөрөө дуулсан байгаа юм байна. Захрын хойд хушуу минь өн мөч өөр хэн сайхан уран бүтээлийг эрхэм сонсогчтойгоо хуваалцсан бэрий.

За ингээд багш танай нэгэн сайх уран бүтээлч Захрийн хойд хушуу минь энэ сайх уран бүтээлийг хамтдаа сонирдлоо. Тийм ер нь одоо хүн болгон бол амьдралд хүч хөдөлмөр гаргаж байдаг. Нөө онцгойлон одоо урлагчин хүний бол маш хөдөлмөрч гэж ярьдаг.

Өнөөдөр энэ манай цагаан сар үдшилт. Би жилдээ бараг ирдэг юм аа цагаан сар үдшилттэй. Нутгийнхаа малчны үдшилт. Чигэд манай нутгаас болоод сайхан сайхан дуучингууд гарч байна. Бүр сайхан өөр өөрийн онцлогтой мундаг сайхан тийг залуу уран бүтээлчд гарч байна, дуучид гарч байна. Сайхан мар манай нутаг бол үнэн дуучин би одоо дуучин урлагчин гардаг ийм сайхан нутаг өстэй гэж би. Тийм дуучны үдгий ингэж хэлж байна. Чигэд их сайхан дуучид гардаг.

За ингээд ярилцлагаан төрж авсарлие. Үргэлжлэн тоготой багшийн нэгэн сайхан уран бүтээл, үжимчин дархам байгалийн шүтэн нэгэн сайхан уран бүтээлийг эрхэм сонсогчтойгоо санардыг.

0: Нэгэн сайхан уран бүтээлээр нэвтрүүлэг маань маш сайхан үргэлжилж байна. Ер нь тийм урлагчин үнэ амьдрал ахвайг манай одоо нийт сонсогчд маань маш их сануулчилдаг. Ер нь энэ мөчөөр багш та бас одоо өөрийн амьдрал ахвай тэгвэл одоо гэр бүлөө манай сонсогчдод танилцуулна уу?
1: За манас урлагчин хүмүүс бол одоо ердөө бид нь их сайхан тэр ердөө би өөрийнхөө бие хэлэхэд ер нь бид нь одоо энэ урлагийн хүмүүс бол олонхын өөр хөөхтөрхөө тийм нэг сайхан сэтгэл санаатай байдаг. Ингээд их баясангүй, тийм хөгжингүй, тийм нэг зан араншинтай байдаг. Миний хувьд ч гэсэн дуугаан дулаа баялаасаа тэр яг тэр тийм нэг сайхан залуу зан ороо ичих штэ. Манас тийм аймаар тэгэд тэр өөр бас адлын байрын улс төвс бол шал өөрө. Тэр ая дуугаан дулаасаар баялаад хөөрөөд баясаа тэр сэтгэл сэргэн. Нүүдэ бид нчаа да уртын дуучин болохоноор уртын дуугаан дуулаа гаргахад байна бүх би сэтгэл санаа тэгж одоо тайвширж одоо ёстой өнө таашигаан тэгж уужирж явдаг.
0: Орхим сонсогчдоо айдууны нэвтрүүлэг таан учиртай сайхан үргэлжилж байна. Үргэлжилэн улсын 1-р дэсийн тоглогч Шилэнгол аймгийн Баруун Сүндөөр нутгтай мөн одоо Хохот үндэсний дуу бүжгийн бүлхмэд ажлын хуваартай Алдарт дуучин тогоотой багшинхаа уран бүтээл айдуугийн үргэлжилэн орхим сонсогч та бүхэн дуун сонор дуулий та бүхэн маань арааж угаасан холдлого өнөөдрийн айдууны нэвтрүүлгийн маань таалам болгох болов. Эрхэм сонсогчдоо жалгаатай мөнхөө тогоотой багшийн нэгэн сайх уран бүтээл хонгор шарах мах хайтуугийг үргэлжлэн та бүхэн дон санардуулъя.

0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
1: Амьдралд ер нь одоо багш шивийн барилдлага бол маш гоё байдаг. Энэ мөчөөрөөс багш танай одоо өөрийн таана хүмүүжүүлж гаргасан шав нарынхаа тухай ярвал.
2: Надаас сурна гэдэг хүүхдүүд арим байдаг юм аа. Жишээгээд одоо бид зар хортноор явсан тэр арим сайхан залууд өнөртөлтөй ингээд тоглолт гаргалаа. Дуу хоор ингээд хөөрцгөлөө. Тэгээд сайхан байсан. Тэгээд тэр нутгийн уусууд бол одоо тэгээд манаудын дуу яг ард олондоо танигдсан байна. Эргэн санд аав яргсан дугаар одоо малчин төмөндөө танигдсан, Монгол төмөндөө танигдсан. Тэгэхээр тэр нутгийн уусууд бол манаусыг 3 настай хүүхдний дагаад уулдаг гэж тэр үед манаусыг тэр дугаар манауд таньсан шүү дээ. Чиний тэр нутгийн хүүхдүүд хэлж байгаа багшаа сурыг, дуу сурыг гэдээ хэлж байна. Надаас энгийн цагт надаа ингээд утас мутас очтдаг ариун хүүхдүүд сурыг, дуулын сурыг гэдэг очтдаг. Тэгэхээр би одоо эхэлдэг яа багш нь одоо адлихан байран дээр байхд бол одоо их ч бас багш нь бас одоохондоо бас сурагч мөхс авч явахгүй юм аа. Чигээд нэг адлаас байраасаа боосон дараа би чөлөө цавтай усаар бас сайхан сайхан одоо сурагч авч хүмүүжлээ гэж боддог.
1: Хүнд хариутлага маш их чухал байдаг тий. Ингээд багш танай яриагаа сонсоход таавал одоо маш их хариутлагатай гэдэг нь бол ялхан байна. Яагаад гэвэл тий өөрөө бас адлын байр дээр байхад сургаж авахгүй гэж одоо хүнд хэллээ гэсэн. Тий ер нь ажил тэгээд бас одоо сургач гэд олон жилийн хуваагаад ирэхээр хүн бас одоо адлын дараас хүндрэн аль адлын цэсэн одоо сайхан боёлуулд дийлэхгүй тиймэрхүү болчоо гардаг. Ер нь одоо адлаасаа амарсны дараа бас олон сайхан хүүхдүүдийг бас өөрийн адил тий нутг усандаа алдартай ингээд бас олон томонд маш их

78 ман сонорд хурж байсан энэ дуу маань сайн шинэл үхэмэй хай дуу болно. Үргэлжлэн энэ сайхан уран бүтээлийг та хараажуугийн чинкэр дэлгоноор эрхэм сонсогчдаа сонорд дуулъя.

багш танай олон сайхан уран бүтээлүүд маань манай одоо нийт сонсогчдын маань сонирын маяан гэдгээд би маш их итгэлтэй байна. Үргэлжлэн бас нэгэн сайхан уран бүтээл ууж гой хоёр минь энэ сайхан уран бүтээлийг эрхэм сонсогчдаа сонирдуулъя. Эрхэм сонсогчд маань үргэлжлэн одоо тоогоотой багшийн айдуу тэгвэл одоо адал амьдрал тань тань талчих болов.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүгдийн алтан сонорт хүрсэн нэгэн сах уран бүтээлгүүл алдар дуучин тоготой багшийн маань дуусан өөжгөв 2 минь хамаах уран бүтээл болно. Ингээд өнөөдрийн ая дууны нэвтрүүлгээр улсын 1-р төсийн тоглогч Шилэн гол аймгийн Орион хотоор нутгтай хотын үндэсний дуу бүжгийн бүлхмэд Адлийн хуваартай алдар дуучин тоготой багшийн ая дуу тэгвэл Адл амьдрал уран бүтээлүүдийн эрхэм та бүхэндөө сонордууллаа. Ингээд нэвтрүүлгийн хаймурд маань морлон саатаж сайхан яраа өгсөн эрхэм багш тандаа тэхэн та талархаж байгаа илтгэе. Мөн өнөөдрийн энэ сайхан нэвтрүүлгэн багш танай ард олондоо танигдсан нэгэн сайхан уран бүтээл өргөд санагдах Аавын хайр хэмээх ая дуугийн өрхөм та бүхэндөө сонирдуулан нэвтрүүлгэн өндөрлүүлээ. Бидэнтэй хамт байлцсан өрхөм сонсогчдоо маш их баярлалаа. Нэвтрүүлгийн хаймарт морилон саатаж сайхан яраа өгсөн багш танай Адл амьдрал айлгэр таа ад жаргалаар дүүрэн байхын сайхан жүнглийг дэвшүүлээ. Энэ сайхан уран бүтээлөөр бид нээр агаан турж авсарлаа.
1: За баярлаа. Даяар таньж усан ад жирөө сайн сайхны хүсэн зүгнээ.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Хүндэт сонсогчдоо, төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг энд түрээд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянахч Оюун, нэвтрүүлэгч Алтан Түш. Бүгдэн сонссон та бүхэн

Энэ бол монголчууд л байдаг хөөмэн урлаг. Уудам талын өчнөөс уянгарсан хөөмэн аялгуу, сэтгэлийн ариулах тэнгэрлэг аялгуу.

2500 жилийн өмнөх байлдаан тулсын үед бий болсон дүн үндэстнээ дуувал өнгө өнгийн хоолой нийлүүлэн хөгжмийн хавсарлаггүй гар дуулдах дуулахын мэрэгжил. Яруу уянгалаг ай дуун эртдээдийн түүх томгыг хайлна.

0: Төвчүүдийн хамтын бүтэл агуу их баатарлаг туул гэсэрвэл дэлхий дээрх хамгийн урт цорын ганц амьд туул юм аа.
1: Бейт бос соёлын өвийн түүх шаштрий дэлгэж баялаг сайхан дунддын боловснорон бахархаж явъя.

0: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
2: Чунчин хотын Пэншуй Сянд уулын үрсэн гамшиг гарсанд чиглүүлж, Ши Жинпин чухал жавар булгаж, Ли Чан чухал хур битсэн.
1: Ши Жинпин 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурал ба хиймэл оюуны бүх дэлхийн засан чиглэлтийн дээд дэсийн хурлын эхлэх ёслолд оролцож, голч оролтод яриа тавьсан.
2: Төв телевиз төв голч жүйж охостой бүх дэлхийн хиймэл оюуны засан чиглэлтийн системийн байгуулыг гэсэн шуурхай шүгэмж нийтэлсэн.
1: Ши Жинпин Тайландын ерөнхий сайд, Камбужийн тэргүүн сайд, олон улсын холбоот байгууллагын нарийн бичгийн даргатай тус тус уулзсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож байгаа нь.
2: Төбаражуугийн мэдээ. 7-р сарын 17-ны өдрийн 9 цаг 10 минутын үеэр Чунчин хотын Пэншуй Шанай Ханжа жил гудамжинд уул үрж олон хүн булгадаж бараа сургахгүй болсон байна. Гамшиг гарсны дараа намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргээ явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж, чухал жаавар буулгаж жаахтаа. Чунчингийн Пэншуй Шанд уул үрч олон хүн бараа сургахгүй болсон байна. Эрх хүч шинжлэх ухаанчаар эрен аварж, дахин гамшиг гарахаас сэргийлж, шаргатгсдээ авран эмчлэх ба хойдох явдлын шийдвэрлэх зэрэг ажлыг тогтоо сайн хийх хэрэгтэй. Хэрэг гарсан шалтгааны байчааж, хэрэгээс сургамж авч, гажиржийн гай гамшиг гарах гэм соггүй гүнжгий байчааж арилгах хэрэгтэй гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагтан, өөл гажир орон солон мөчрүүд аюулгүй байхыг батлах хариуцлагаан чаашид найдваржуулж, хянан хэмжиж урдчлан сэрэмжлүүлэх ба тойрон байчааж гэм соггүй арилгах ажлыг чангатгаж, эл төрлийн ажлыг нарийн бодтой чангатгаж, олон түмнээ амнаас төрөнгийн аюулгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэжээ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний байнгын хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан чохолвор бичиж жаахтаа Чунчин хотыг жолоодон хавсарч байгаад аврын туслах, шарахтгсдээ аврын эмчлэх, гамшигдсан ардыг төхнүүлэх зэрэг ажлыг бүх хүчнээрээ өрнүүлж дахин гамшиг гарахаас чанга сэргийлэх хэрэгтэй. Эл гажир орны хамаатай талын хариуцлагыг чаашид чандалж, аюул түгшүүр гэм соггүй бүх талаар байчааж, гамшихаас сэргийлж, гамшихын арга чаах ажлыг лабдун баттай сайн хийх хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн чухал жаавар ба Ли Чангийн шаардлагыг үндэслэж, намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний гишүүн, төрийн явдлын хорооны дэдрэнхөө сайд Жангу Чин хамаатай салаан мөчрийн хариуцлагад нь нүхтэй дагуулж, тухайн талбарт хүрч аврын туслах ажлыг жолоодсон байна. Чунчингийн хэн хүчнэн жохон байгуулж эрж аврах шаргатгсдээ аврын эмчлэх ба хойдох явдлын шийдвэрлэх зэрэг ажлыг бүх хүчээрээ сайн хийж байна. Одоо хамаатай ажил яралтай явагдаж байна.
1: Төвөрөж үгүй мэдэ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 7-р сарын 17-ны өдрийн өмнө Шанхай дэх дэлхийн уулзалтын тэнхимд 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурал ба хиймэл оюуны бүх дэлхийн засан чиглэлтийн дээд дэсийн хуралд оролцсоны хамт голж оролтод яриа нийтэлсэн байна. Хонпужиан мөрөн өргөдөх дэлхийн уулзалтын тэнхимд гээчин жочин олон чугларлаа. Ши Жинпин хуралд оролцсон төрийн тэргүүн, засгийн ордны тэргүүн, олон улсын жохон байгууллалтын хариуцлагатан ба эл улсын төлөөлөгчдийн бүлхмийн дарга нартай хамтын гэрэл зураг авахулсан байна. Халуун алга дашилтын дунд Ши Жинпин төв голч жүж охистой бүх дэлхийн хиймэл оюуны засан чиглэх системийг хамтар байгуулъя гэсэн гар чигтэй голж оролтод яриа нийтэлжээ. Ши Жинпин жаахдан одоо дэлхийн 100 жилийн хувьсалд маш түргэн уларан хувьсаж, шинэ нэг элчнэ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалд төрөгсөж, бүх дэлхийн хиймэл оюуны мэрэгжлийн үүдэлт шинчлэлт урд мөн байгаагүй хөгжөнтэй үед дэвшиж, асар их аж тохиол агуулгадаж байхын хамт бас засан чиглэх өрсөлдөнд тулгамдаж байна. Хүн төрөлх эднээ өмнө эдгээр асуулт яахын аргагүй тавигдана. Тугайлбал машин эхлээд бодос цэдэгвэл хүн төрөлх эдэн түүнтэй яаж харьчнау? Бодлогын арга шийдвэрт бодлого тогтооход оролцвол амар төвшин аюулгүй байхыг яаж баталнау? Мэргэжлийн ёс зортгуунтай өрсөлдөвөл засан чиглэх эрч маань яаж чандалнау? Хөгжилтийн жүрөө тасралтгүй их болвол хэрхэн нийтэндэн харгалж нөө? Дундын тал үжигтэн, эл улсаран хүн ардаар өндөс суур болгох, идэвхтэй мөртөн эрхэм дээд үжилтийг баримтал

0: хиймэл оюуныг хамтын чичгэлийг ахиулах, хамтын амар төвшний хамгаалахын чухал хөдөлгөгч хүчин болгох, хамтаар төв голч жиж охистой бүх дэлхийн хиймэл оюуны засан чиглэлэх системийг байгуулж охино гэж.
1: Ши Жинпингийн тухай дөрвөн талын санал дурдсан байна. Тухайлбал, нэгд нээлттэй хамтаар амжилтад хүрэхийг баримтлж, үүдэлт шинжилэлтээр хөгжилтийн хөдөлгөх хүчин болгох хэрэгтэй. Олдхуя бэрх түүхэт ааж тохиолыг эжимдэж, хэрэглэлтийн нээлттэй болгох ба хамтран ажиллаж хамтаар эдлхийг жоргожуулан хиймэл оюуны шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт, ажвилсийн хөгжилт, ахуй талбайн хэрэглэгийг бүх талаар ахуулан уламжлалт ажвилсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлэх, шинээр хөгжиж байгаа ажвилсийн хөгжүүлэн бужгаруулах, ирээдүйн ажвилсийн урдчлан байрлуулахыг жогчингүй ахуулж хиймэл оюуны төг түмэн ажил төрөлд үйлчлүүлэх хэрэгтэй. Хоёрт, аюул төгшүүрийн ухамсараа чангатгаж, амар төвшин эжимдэж болохыг батлах хэрэгтэй. Хиймэл оюунаас гарч мэдэх эл төрлийн дотоодын аюул төгшүүр ба үүсч мэдэх аюул төгшүүрийг дээд хэмжээгээр анхаарч, хууль чааж, хууль дүрэм, техник мэрэгжлийн хянан хэмжих аюул төгшүүрийг урдчлан сэрэмжлүүлэх ба бачин байдлын арга чаах системийг байгуулж, амар төвшнөө давж болохгүй шугамын бат бий болгоч, дураар хэрэглэх ба бүтэлгүй жийлдэх хэрэглэхийг сэргээлж, хиймэл оюуны ямагт хүн төрөлхтнөө эжимшилд байлгахыг батлах хэрэгтэй. Хиймэл оюуны чар хүрээнд улсын амар төвчнөө ухаахт хүний өргөнөөр хэрэглэх ба тус улсын аюулгүй байдлыг бусад улсын аюулгүй байдлаас дээгүүр байлгах ажлыг хамтаар эсэргүүцэх хэрэгтэй. 3-д уудам багтаамжтай байхыг жоргожуулж, боловсноо харилцан лавлалт болохыг ахиулах хэрэгтэй. Бүх хүн төрөлхтнөө хамтын өртгөхөөр хиймэл оюуны өртгийн үжилтийг бий болгоч, хиймэл оюуны мэрэгжлийн адил бус боловсноо харилцан ойлголцож багтаамжтай байхыг ахуулахд чадамгаа хэрглэж, адил бус боловсноо солилцож харилцан лавлалт болгохыг ахуулан, өөрөөрийн боловсноо сайн хамгаалж хөгжүүлэн, адил бус боловсон хоорондоо харилцан суралцж харилцан багтаасан боловсноо чичгт хүрээлэн нарилах хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. 4-д сэтгэлээ нэгтгэн хүчин хамтдахыг санаачилж, бүх дэлхийн засан чиглэлтийг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Жинхэнэ олон талт үйлдлийн үйлдэлгжүүлэн, олон улсын холбоот байгуулгын чухал үйлдлийн үнэнхүү бадруулж, хиймэл оюуны хөгжилтийн байлдах бодлого, засан чиглэлэх жарчим, мэрэгжлийн баримжаатай авчилдуулан жогчуулхаан чангатгаж, өргөн дэлгэр хамтын танилттай бүх дэлхийн засан чиглэлтийн тоймыг эртхэн бий болгож, энэхүү төрөвнөө мэрэгжлэр бүх хүн төрөлхтнөө нийгэмд нэн их буян жаргал эдлүүлэх хэрэгтэй. Бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудыг хавсарч байгаад чадварын байгуулалтыг чангатхан, дижиталчилсан жүрөөг багасгахан, тогтвортой хөгжилтийг ахуулан хиймэл оюуны чар хүрээнд түүхийн шин голч бус байдлыг бий болгохоос жайлс хийх хэрэгтэй гэж.
0: Ши Жинпинг чухалчлагдан, энэ жил бол дундад улсын 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жил болно. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэх нь хойштын 5 жилийн дундад улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн хөтийн төлөвийг зургалж, мөн ч дэлхийн нийтэд аж тохиол хангасан юм. Ойрын жилүүдэд дундад улс бүтөмжтэй жагтэлгүр ба зүтгүүлтэй засгийн ордны уялдуулахыг баримталж, хиймэл оюуны шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг чангатхан, хиймэл оюунтай уялдуулах ажлыг идэвхтэй ахиулж, эл төрлийн голч хогчийн хамтар орчин хамтар чичиглэх эрүүл сайхан орчин ахвыг бий болгон, оюунлаг чадвархийн аж ахуйн гол болох ажвилсын хөвчөө нэгэнт түмэн дүншүүрт хүргэхийг давж, дундад улсын оюунлаг бүтээгт хүн нэгэнт дундад улсын маягийн одоогчлолтын бас нэгэн гялалчин нэрийн хуудас болсон юм. Үүнээ хамт дундад улс хөгжилт ба амар төвшнийг зэргээр чухалчилж, хамаатай хууль чааж, хууль дүрэм, төрийн бодлого, хөргөлөөний дүрэмжил, ёс зүйн баримжааг тасралтгүй бүрэншүүлж, хиймэл оюуны амар төвшин найдвартай эжимдэж болохыг баталж байна. Хариуцлагатай том улс болсны хувьд дундад улс хиймэл оюуны чар хүрээнд ямагт олон улсын олон нийтийн бүтээгт хүн хангагч болохоор зармайж, дундад улсын төслөө тасралтгүй хангаж байгаа юм гэж.
1: Ши Жинпинг жагтаа, эл талынхнаа хамтын чармайлгаар дэлхийн хиймэл оюуны хамтын ажиллагааны байгууллага Шанхайд байгуулагдлаа. Энэ бол дундадын тал бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын урааллыг дагаж, дэлхийн нийтдээ бүлхэмдэн хиймэл оюуны хөгжилт ба засан чиглэлтийг идэвхтэй ахуулж байгаа чухал их арга хэмжээ мөн болохоор хиймэл оюуны хөгжилтийн түүхэнд чухал бэлэг тэмдэг болох нь дамжиггүй юм. бүх дэлхийн хиймэл оюуны хөгжилтийг цаашид дэмжиж, бүх дэлхийн хиймэл оюуны чадварын байгуулалтыг ахуулахын тулд хойшдын 5 жилд дунд дулс хөгжиж байгаа улс орны 5,000 хүнд хиймэл оюуны тусгай сэдэвт судлан суралцах хүмүүжил боловсруулах хүртээ Жуумт Азийн холбоо, Арабын холбоо, Африкийн холбоо, Латин Америк тэв ба Карби тангисын улс орны хамтын чогч, Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага, БРИКСийн улс оронд хандуулан олон улсын хиймэл оюуны хэрэглэгэнэ хамтран ажиллах төвийн байгуулна. Чагуурын оюунлаг чадвархийн сэрэмжийн төслийг 30 улс оронд хэрэгжүүлнэ. Дундад улс нэн нээлттэй обор нэн бодтойг эрхэмлсэн үйл ажиллагаа нэн холын хараасаас эл талынхантай хамтаар хиймэл оюуны хөгжилтийн аж тохиол ба өрсөлдөөний эжимдэж хүн төрөлхтний нийгмийн нэн сайн сайхан ирээдүйг хамтаар байгуулах дуртай байна гэж.
0: Хасахстаны ерөнхийлөгч Тукаев, Камбожийн төргүүн сайд Хүн Манайт, Тайландын ерөнхий сайд Анутин олон улсын холбоот байгууллагын нарийн бичгийн дарга Гүтрэс тус тус яриа тавьсан байна. Тэд Дэлхийн хиймэл оюуны хамтын ажиллагааны байгууллагын хөдөлгчөрт гарын үсэг зурх ёслол Шанхайд болсонд халуун баяр хүргэж, хиймэл оюуны бүх дэлхийн засан чиглэлтийг ахиулахд үзүүлсэн дундад улсын чухал хом нэмрийг өндөр үнэлж, тэргүүлэгч Ши Жинпингийн дурдсан санаачлаг болон арга хэмжээг идэвхтэй чуураадан дагсан байна. Хөл өтгөд ихэнх илэрхийлэгтэн, хиймэл оюун нь хүн төрөлхтний хөгжилтийн хамгийн том аж тохол болох боломжтой бөгөөд аюул өртөлч нугдж байгаа юм. Дундад улс хиймэл оюуныг сайн сайхан нийдэмдэн харгалжилуулсан уудам багтаамжтай амар төвшин эжимдэж болох чиглэлээр хөгжүүлж, хөгжиж байгаа улсуудыг идэвхтэй хавсарч хамаатай чадварын байгууллалтыг чангатгаж, хиймэл оюуны олон улсын хамтын ажиллагааг ахиулахыг санаачилсан нь хариуцлагатай том улсын үүрэг хариуцлагаан дааж байхыг харуулсан байна. Хиймэл оюуны мэрэгжлийг ил улсууд хамтаар эдлэн хамтаар засан чиглэлж, бүхий л улс орнд төв голчоор ашиг хүртэж, бүх хүн төрөлхтний тогтвортой хөгжилтөд үйлчлүүлж, дэлхийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн жүрөө болон хөгжсөн улс ба хөгжиж байгаа улсын хөгжилтийн жүрөөг арилгаулж өгнө. Хиймэл оюуны аж тохиол ба өрсөлдөөн нь улс орны хэлийн хязгаарыг давсан болохоор ил талаараа хамтран ажиллаж эзэмдэн арга чаах шаардлагатай юм а. Дэлхийн хиймэл оюуны хамтын ажиллагааны байгуулах үүнээ төлөө чухал үйлдэл бадруулж нээлттэй уудам багтаамжтай эрэг тэгш харилцан ашиг хүртээсэн хамтын ажиллагаар дамжуулан амар төвшин хөгжин чижгэлсэн нэгч улсыг орхигдуулсангүй сайн сайхан ирээдүйг хамтар чогчлохыг хүсэж байгаа бөгөөд итгэж байна гэж. Их хурлаас 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурл ба хиймэл оюуны бүх дэлхийн засан чиглэлтийн дээд дэсгийн хурлын тэргүүлэгчийн илэрхийлэлтийг нийтэлсэн байна. 7-р сарын 16-ны орой Ши Жинпин хатан Пэнлиюэнтэйгэн олон улсын уулзалтын тэнхимд хуралд оролцсон олон улсын хүндэт жочдын огтах дайлах хийсэн байна. Цай Чи, Дин Шуэшан, Ван Инэр эдгэр ажиллагаанд оролцжээ. Чин Жинин эхлэлтийн ёслолыг өрхөлсөн байна.
1: Тобаражиг юм дэ. Төв телевиз өнөөхөн төв голч жүйж охстой бүх дэлхийн хиймэл оюуны засан чиглэлтийн системийг байгуулъя гэсэн шуурхай шүгэмжийг нэвтрүүлсэн байна.
0: Тобаражиг юм дэ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 7-р сарын 17-ны өдрийн хойно Шанхай Шижо жочтын буудалд 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурл ба хиймэл оюуны бүх дэлхийн засан чиглэлтийн дээд дэсгийн хурлд оролцохын хамт манай улсад алуу ёсны айлчлалт хийхээр ирсэн Тайландын ерөнхий сайд Анутинтэй уулзсан байна. Ши Жинпин жаахдан дундад Тайландын нөхөрлөл 1000 жил үргэлжилж гандан буурашгүй байдгаа. Хоёр талаараа харилцан үнэн чар хандаж чин сэтгэлээс нь нөхөрлөж Дундад Тайланд нэг гэрийн хүн шиг дотн байх нөхөрлөлийг байгуулсан юм. Дундадын тал Тайландтай байх харилцаагаа хөгжүүлэхийг эргэн тойрны гадаад харилцааны чухал байранд тавьж, ямагт Тайландын талын итгэл найдвартай түшигэлж болох байлдах бодлогын хамтын ажиллагааны төмш болно гэж. Ши Жинпин жаахдан Дундад Тайланд хоёр талаараа байлдах бодлогын итгэл чагаан цаашид нэмэгдүүлж байлдах бодлогын хамжил чагаан чангатхан өрсөлдөөнийг хамтаараа даван туулж нэн тогтун нэн хөгжин чичгэлсэн нэн тогтууртай дундад Тайландын ховь жанаа хамтын чогчийг төргөн байгуулж хоёр улсын өөр өөрсдийн одогчлалтын агчид туслан бүс нутгийн тайван тогтун байдал ба хөгжил чичгэлийг ахиулахд идэвхтэй хөм нөмөр үзүүлэх хэрэгтэй гэж
1: Тобараж үгийн мэдээ. Улсын төрүүлэгч Ши Жинпин 17 оны үдийн хойно Шанхайн Ши Чжоож очтын буудалд дундад улсад ирж 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурал ба хиймэл оюуны бүх дэлхийн жасан чиглэлтийн дээд төсийн хуралд оролцсоны хамт ажлын айлчлалт хийж байгаа Камбужийн төрүүн сайд Хүм Манаттай уулзсан байна. Ши Жинпин жахтан дундад Камбуж хоёр улс хүчрэг бэрхийг хамтаар туулж сахин бараалж харилцан хавсралчиж чин үнэнчээр нөхөрлөн он чагийн шалгалт ба салах борооны давталтыг өнгөрүүлсэн юм. Дундад Камбужийн нөхөрлөл бол нэг чаг нэг хэрэг явдлын төдий харилцаа биш, харин давталт шалгалт ховсолтыг туулж үеийн үе уламжилсан хамтын танилт болно. Мөн ч хоёр талын хамтын эрхэм нандин өв хөрөнгө болно гэсний түүх гэрчилсэн байна. Хоёр талаараан хоёр улсын ахмад нэг үеийн удирдах хүнээ чогчлсон чин үнэнч нөхөрлөлийг жалгамжлах хэрэгтэй гэж Ши Жинпин хэлэхдээ байлдах бодлогын итгэлцээгээ нэмэгдүүлж бүлхэмдэн хамжилчин ажиллахаа нэгтрүүлж 6 талын хамтын ажиллагааны агуулгад хүний баялагжуулж шин чаг үеийн дундад Камбужийн бүх талын завсаргүй ховж яана хамтын чогчийн байгууллалтыг тасралтгүй нэн өндөр төвшөнд ахуулж хоёр улсын ард түмэнд нэн их буян жаргал эдлүүлэх хэрэгтэй гэж.
0: Төвөр ажиг үмэдэ. Улсын төрүүлэгч Ши Жинпин 7-р сарын 17-ны үдийн хойно Шанхай Ши Чжоож очтын буудалд 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурал ба хиймэл оюуны бүх дэлхийн засан чиглэлийн дээд төсийн хуралд оролцох ор манай улсад ирсэн олон улсын холбоот байгууллагын нарийн бичгийн дарга Гутрестэй уулзжээ. Ши Жинпин жахтан Гутрес авга олон улсын холбоот байгууллагын нарийн бичгийн даргын тушаалыг хариуцснаа 10 жилийн турш олон улсын холбоот байгууллагыг удирдан олон талт үйлчлэх эрс хамгаалж, уур амьсгалын ховролт зэрэг бүх дэлхийн чанартай өрсөлдөө нэг идэвхтэй арга чааж, хиймэл оюун зэрэг шинээр хөгжиж байгаа чарх хүрээний бүх дэлхийн жасан чиглэлтийг ахиулж, олон улсын холбоот байгууллагын өөрчлөлтийг эхлүүлснийг дундадын тал дээд хэмжээгээр хүнэлж байна. Энэ жил бол шин дундад улс олон улсын холбоот байгуулагдах хууль ёсны байр сууриан сэргүүлснэ 55 жилийн ой болно. 55 жилийн турш дундад улс дэлхийн өв найрамдлын бүтээн байгуулагч, бүх дэлхийн хөгжилтөд хов нэмэр оруулагч, олон улсын өмх төглөмийн хамгаалагч болохыг баримтласаар ирсэн, олон улсын холбоот байгуулахыг ямагт эрс бат дэмжсээр ирсэн юм гэж. Ши Жинпин хэлэхдээ би хүн төрөлхөд нэ хов жана хамтын чогчийг байгуулах ба бүх дэлхийн дөрвөн их санаа чилхийг дурдсанаа чухал бодол хэлэл бол дараа олон улсын холбоот байгуулгын байр суур болон өрх сүрийг хамгаалахын тулд юм а. Дундадын тал өнгөрсөн тагаа адилаар олон улсын холбоот байгуулгатай хамтын ажиллагаа гүнзгэрүүлж дэлхийн өв найрамдал ба хөгжилтийн үйлсийг ахиулж хүн төрөлхөд нэ хов жана хамтын чогчийн байгуулалтыг ахиулах болно гэж.
1: Тобараж үг юм дэ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө байнгын хорооны гишүүн бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны дарга Жолэжи 15-аас 17 оны өдөр болтол Гансу Мужар Бачан судлалт хийсэн байна. Тэр чухалчлагтаа Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож ардын төлөөлөгчдийн их хурлын талаарх намын бүх талын удирдлагыг баримталж үндсэн хууль чаажаас ардын төлөөлөгчдийн их хурлд олгосон үр хариуцлагаан нарийн намбай гүйцэтгэж засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үжилтийг бий болгон үйлдэлгжүүлж ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын чанарлаг хөгжилтийг лавдуунаар ахиулах хэрэгтэй гэж. Жолэжи, Ланжу хот, Динши хот, Байин хотоор хүрч ардын төлөөлөгчийн орон гэр, аж ахуйлал, шинжилгээ судалгааны байгууллага, хөдөө тосгон болон тараачин айлаар гүнж гэрж ардын төлөөлөгч болон олон түмэнтэй санал бодлоон солилчиж, санал сануулгын сонсоч, ардын төлөөлөгч хуулийн дагуу үр хариуцлагаан гүйцэтгэн намын жохон байгууллалтын удирдлага дор олон янзын арга хэлбэрээр олон түмэнтэй амьдлагаар харилцаж тухайлсан ажлын салаа мөчр дэл гудамж нийгмийн хороолол, аж ахуйлал, ажил үйлсийн нэгжтэй хамжилчаагаа нэхтруулж, олон түмнээ тулгамдаж байгаа хүчир бэрхшээлтэй шийдвэрлэхийг хүсэн хүлээж байгаа асуудлыг хамтран шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна.
0: Төвөрөж өгөөмэй. Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын төв хороо болон бүгд найрамдах арчилсан солонгос ард улсын засгийн ордны урилгаар дундад улсын өвхөмт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө банкын хорооны гишүүн улс төрийн зөвлөлгөөнө бүх улсын хорооны төргүүлэгч Ван Хүнийн 7-р сарын 15-ны өдрөөс 17-ны өдрө болтол дундад улсын нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлхмийн дагуулан Солонгост алуу ёсны нөхөрсөг айлчлалт хийж,

0: Пхёнъянд солонгосын хөдөлмөрчний намын төв хорооны ерөнхий шүүжи төрийн зөвлөлийн дарга Ким Цэн Ынтэй уулзж, солонгосын хөдөлмөрчний намын төв хорооны улс төрийн товч хоаны банкын хорооны гишүүн төрийн зөвлөлийн дэд дарга Сайд Нарын зөвлөлийн ерөнхий сайд Пак Тай Сунгтай хамтар дундад солонгосын нөхөрсгөр хамтран ажиллаж харилцан туслах гэрээд гарын үсэг журснаа 65 жилийн ойгт дурсгах тайллагд оролцож, солонгосын хөдөлмөрчний намын төв хорооны улс төрийн товч хоаны банкын хорооны гишүүн Төвийн Шүүжи жохон байгуулж жолоодох хэлтсийн дарга Сүү Юн Вонтай хөлөлчөө хийсэн байна.
1: Төбөрөөг юмдэ бодоцогчин аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжи шижин пинжаахта бодоцогчин аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоцогчин аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил ил газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжийн хөвсгөл ба аж үйлсийн хөвсөлтийн түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуй хөгжүүлэх хүчилчин бодит жогчин аж ахуйд тавхийг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тонна даачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнаанд анх удаа амжилттай хөрч дэлхийд өрх агаарт анх хөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн ховор улсын хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж билбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Маш механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн ховор улсын хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байцаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн бэлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлт шинжилэлт хийх хөгжилтийн замаар замнах хэрэгтэй гэж.
0: Ши Цзиньпин хэлэхдэн дундад улсын маягийн одоогчлолтыг биелүүлэхэд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдъя гэж. Ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураа тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаан ихэр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах огтчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдэн, манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадварыг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөөгтхүүнээ жагуурын сэлж дээлнэ. Одоо зөвхөн 1-2 чагтай бол боёлуулчих нь. Захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-аар дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дээлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин бүх улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн их хурл, улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хөгжүүлэх их хурл, хоёр академийн академичийн их хурл дээр чухал яриа тавьж байхдаа шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлалыг давтуунаар ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
1: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үйтэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж, аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдол багтай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоодон дагуулж, оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож, бохирдол багтай хөгжөлтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын бэлтгэрсэн 2 дахь том хэлбэрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 өдөрт гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаан зүг лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж бэлбэрийн бүлэглэлтийг хязгаартай компанийн Вайгочо онгоч бэлбэрлэх компанийн дэд захирал манай улсын бэлбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чин Жан Вэй хэлэхдээ манай компани хоёр хөлөг онгоч бэлбэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч бэлбэрлэх клуб тавчин байгуулж дижиталчилсан зураг төсөв хангалгын хэлхэнэ хамжилчих тавчин бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
0: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархүүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бомт шувтлах ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж шинэ хөдөлгөх хүчнээ чадахын талаарх ажлын орчмын чангадгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах бохирдлгүй мэрэгжлийн өөрчлөлн шилдэгч хийх дэмжиж годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж бохирдол өдөг гадагшлуулахыг багасхан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
1: Төвраж үг юм дээ. Төвийн чиргээ явдлын хороо нөхөн чирэг ангийн дээд жиргэн удардаг кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангадхах хамаатай арга хэмжээнүүдийн дарамтланд тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Си Цзиньпингийн шинэ чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Си Цзиньпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шинэ чагуугийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шинэ чагуугийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтэмжийг хураангуйлан ашиглаж, Үжил санаа овор суртлан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чөгчлөхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдварж уулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
0: Төвөраж үг юм даа. Ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин наад захын баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж Өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй түүлдэрджээ. Жангсу мужийн Янжу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийн тин анх зэргийн дунд сургуулийн 1-р оноо сурагч Шоуюйгийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуюйгийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч эмэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуюй болон түүний нагч эмэг хоёулыг нэгийн тэн хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй, нэнч Шоуюйх гаргийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгийн тэн хэлэхдэн, хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж, сурлагын тогтунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үн өртгийг

0: Мэдэнүүдэ сонсоглоо, энэ удааны нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сачин Төнгөлөх Дээж, нөвтрүүлэгч Алтан Дүш Хунчин.
1: Хүүхдүүдээ, араа жуга нээчих. Төв радиогийн 5 мөсөө хүүхдийн тусгай нөвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

сайн байна уу хайртай дуунараа. Төв радиогийн 5 мөсө хүүхдийн тусгай програм та бүхэн тайган жолгож байна. Би хүнчинэгч нь байна. Нөхтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаараараа дуунартаа үлгэрийн ордон болон болоод авьяаслах хүүхдүүд гэсэн хоёр болон тохируулла. Дуунар минь араажуугасан холтгүй байгаарэ.

Үлгэрээс сонсох юм олон бий. Үлгэрээс сурах зүйл их бий. Ячхан айжнараа 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэгтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон хөхилж байна.

0: Хайртай дүүнраа, үлгэрийн ордон болонгийн энэ удааны дугаараар та нартан
1: Алшаа Аражуу төлөвс хорооны уяхан өгчийнхэн ярьсан үлгэрүүдээс сонсгоё. Дүүнэр минь сонирхон сонсноо.
2: Өнөөдөр дүүнэртэй тогруу голио сарсан баг бахайгийн үлгэрийг ярьж өгье. Сэрэмжин дэндсэн гурав. Эштэй урдын цагт инт мөнхийн үед хүйгийн голын ихэнд хүйтэн уул юм бэлд. Тогруу голио сарсан баг бахай гурав уулзаж учирж гинэ. Тэгэд ингэж ярилцжээ. Айж явбал амин дүлзээтэй. Аратан амтнаас ч яах вэ? Амиа хамгаалж бололгүй дээ. Харин дээр хөөргч тэнгэр дээр нь гიშгэж яваа энэ газарт гин санаагүй аюулт гамшиг нүрэлвэл амиа яаж авч гарах вэ? Гурвуулаа ирн яадаг шүү юм бэлдэ. Тэгсэнд тогруу тэндээс хүзүү сунгаж хөлөөн дээр дээр өргөж байснаа. Чанг бишгэх ерн осолтой шүү. Газрын үр чүмөрвөл яана. Гайтай тэр чүмөрхийгээр олон амтан унж өгөхгүй яана гэд дуугарч гин чигтэл голио дээр дээр дэхүрж байснаа. Усан галв юулвэл тэрнээс төмөнд аимшигтай болсуу. Үерийн улаанд үе олон амтан ойж өхөн. Тэгээд л би өндөр газар бараадаж өвсний толгой хадны орой дамжиж дэхгэрж явдг юм шүү. Хивэн царцар дуугаржээ. Тэгэнгүүт сарсан багвахаа хурц шүдэн гялалзуулан. Та хоёрын арга бачиж та. Явуургүй л юм байна та. Би бол тэнгэр харангуйлаад дээрээс нураад ирэхгүй гэж айдаг юм а. Тэгээд л өндрөөс тонгорн дүүжинэж өдр шүнгүй хормостыг харж байдаг юм гэж гинэ.
3: Үнэг баавгаа хоёр хавр болоход хулжин үнэг баавгаа гэрж очоод за миний найз хоёулаа тарай тарий тэгээд ашхаан тэгш нь хуваалцъя гэж гин баавгаа дуртайя зөвшөөржээ. Тэгэхэд үнэг за тэгвэл өнөө жил хоёулаа төмөс тарий чи дээрхийн амнуу доорхийн амнуу

0: Ха зөвшөөрж гин. Үнэг баавгаа хоёр төмсөн сайхан арчилжээ. Ингээд зун болоход төмсөн жигд сайхан ургаад цагаан ягаан цэцэг дэлгэржээ. Тэрнийг баавгаа харан харан баясаж элбэг хураалт олох юм байна гэж гордож суулж гин. Намр болоход төмсний навчин шарлаад хувхаараад унчиж гин. Үнэг доорохын бүр малтаад аваад явжээ. Дараа жилийн хавар болоход үнэг бас л баавгаа гэрж очжээ. Тэгээд за миний найз өнөө жил хоёулаа эртэн шиш тари. За чи урдаар сонгодоо. Дээрхийн авах юм уу? Доорхийн авах юм уу? Гэж хин. Баавгаа хэсэг боцсноо.
1: Дээр жил би дээрхийн аваад их алдсан шүү. Найз минь. За өнөө жил яасан ч доорхийн авна шүү. Би доорхийн авъя. Гэж гинэ.
0: Үнэг мөөл дуртай дургуй янз гаргаад зөвшөөрж гин. Тэгээд хоёулаа эрдэн шишийнхаа тариагаа сайхан арчилсан гин. Ингээд хоёр найзын арчилснаар эрдэн шишин их өндөр ургаж гин. Намр болоход үнэг эрдэн шишээ молтолж аваад явчихж гин. Тэгтэл баавгаа за энэ удаа ч амжилт оллоо. Энэ эрдэн шиш дээрх нь ийм сүртэй ургасан юм чинь. Энэ хөрсөн доор нэнч хязгааргүй сайхан ургасан байлгүй гэж бодоод малтаж малтаад юу ч олоогүй гинэ.

0: Өнгөрөө мэлхий. Иртэ урдын цагт нэг чүрэмд хоёр галуу, нэг мэлхий хамт амьдардаг байж гинэ. Гэтэл ган гачг болж усны чүрэм ширгэх тулж гин. Хоёр галуу өөр нуурлуу нисэхээс ондоо харахгүй болж гин. Тэгээд бас тэр хоёулаа удаан жил хамт амьдарсан мэлхийгээ хаяхаас өрөвдөж, "Мэлхий минь, чи бид хоёртай хамт явах уу?" гэж гин. Мэлхий хидийвэр хамт явахыг хүсвч чадал хүрхгүйдэн гутарж, "Та нар далавчаа дэвэд нисчих нь хайран бичтэй, тэгэл хидий дэвхэрсэн ч та нарыг яаж гүйцэх вүлээ?" гэж гинэ. Сайхан сэтгэлтэй хоёр галуу нэг мэрэгэн арга бодож олсон юм байна. Тэгээд тэр хоёр нэг бургасны мүчээр аваад мэлхийд, "За чи энэ модны дундаас зүү, бид хоёр хоёр үзүүрээс нь дамнаад нисье. Чи замдаа яасан ч дугарж болохгүй шүү. Амаа ангайх юм бол унж өхөн шүү миний найз" гэж захичгэн. Мэлхийч толгой дохин зөвшөөржээ. Тэгээд хоёр галуу мэлхийг бургаснаас зуулгачаад хоёулаа дамнаад нисэж гинэ. Тэгээд хідүүлэн дээшэн хөөрж эхлэхэд мэлхий үзээгүй юмаа үзэж уул нуруу айл амтан адуу малын дээгүүр нисж яваадан сэтгэл нь хөөрж яг л өөрөө нисж яваа юм шиг санагдаж гин. Тэгээд явж байтал хүүхдүүд, "Хөөй, хөөй, та нар хараач ээ. Мэлхий нисж явна. Ямар ухаантай мэлхий юм бэ? Та нар хараа. Хоёр галууг зарцсан явж явах юм шиг байна" гэж олон хүүхдүүд хашгиралдаж байна гинэ. Тэгээд энэ үгэнд нь хөөрж баярлсан мэлхий тэссэнгүүгээр, "Тийм, миний бодож олсон арга" гэж хэлэх гээд амаа ангатал зуусан бургаснаасаа хэдийн салж газар унчиж гинэ.
1: Өвгөр бөвгөр хоёр. Өвгөр бөвгөр гэдэг хоёр зараа хамт амьдардаг юм гин. Бээлийн чинэ энэ хоёр зарааны бие зүс нь ижлээс гадна залхуу хойргу зүрүүд гүжүүнээрэл ёстол усны хоёр тусал шиг адилхан гэж ойн амтд

тийм шүүх. Шил тавг зүсэж тавиад ширээний ард тухлан суугаад идвэл мөн ч догда гэж дэмжлээ. Ингээд тэд алмардан үрээд харих болж та. Гэрин ч уг нь тавхан алхмын цаанал байсан юм санжээ. Гэтэл нөгөө хоёр мань чи үр би төшөөд явъя. Миний нуруу өвддөг штэ. Гүй чи үр би төшөө. Миний хөл өвддөг штэ гэж маргалдаж гарчээ. Тийхүү удтал мэтгэлцний эцэд хин хинэн гомдоохгүй тулд ганц алмардан хоёулаа үүрэхэр болж гин. Үүрхэн ч явах вэ? Яаж ийгэд үүрч гэж гин. Харин үүрсэн хойноо бас л нааш цааш нааш нааш цааш цааш дээш дээш дээш доош гэж мэтгэлцэж байгаад хоёр тийшээ ухас хийж л та. Хоёр зүрүүдийн дундаас унсан алмард уулд руу өнкрөөд алга болчлоо. Хайрын сайхан алмард хайрын сайхан олз хад мөргөд бутарсан болов харган зөвлөгдөд тогтсон болов бөөгөр өвгөр хоёр маань ийм хүү үгэлсээр алмардаа хайж явтал тэднийг төрүүнээс хойш ажгалсар суусан үнэг алмардын замтан тосоод авчиж гинэ. Тэгээд зараа дүүнэрийнхэн бөмбрүүлсэн алмардыг замтан тосоод хүрчихлээ би. Уул руу алмард бөмбрүүлсэн ухаантай дүүнэртэй баярлаа шүү гэж хашгирж байсан гин шүү.

0: Чаваадагжин дүүнэрийн маань хавьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. Тавн өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн хавьяаслах хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
1: Хайртай дүүнэраа, авьяаслах хүүхдүүд болон энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын дүүнэртэй хийсэн ярилцлага болон тэднээ дуулсан дуу ярьсан үлгэрүүдээс сонсгоё. Урдаар дүүнэртэн Өвөр Монголын Алшаагийн хамт жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч Уйхнай Алшаа аймгийн Аштай дүүтэй хийсэн ярилцлагийг сонсгоё. Аштай дүү уралдаанд оролцоод сайхан хэр бүтэмж олсон юм аа. Одоо бид түүнээ уралдаанд оролцсон төрөгдлийг сонсъё.
2: Сайн байна уу?
3: Сайн байна уу?
2: За сайн. Нэр хэм билээ?
3: Аштай.
2: За хин чамд юм Аштай гэдэг сайхан нэрийг хайрлаа.
3: Манай гэрийн ариун хүн.
2: Бүгдээрэн зөвдөлчж байгаа юм нэрийг өгсөн гэж юу?
3: Тийм.
2: Чи яаж мэдсэн?
3: Миний ээж намд хэлсэн.
2: Аа, ээж нь бас энэ сургуулийн багш тийм үү?
3: Тийм.
2: Аа. За багш өнөө хүүхэд болох сайхан юу?
3: Сайхан байна. Бор хуцгаад ирсэн юуэ танахгүй тэгээд ээж нь энэ сургуульд байна намд хэлж байгаа.
2: Аа, тэрний илүү сайхан. За амралтаар нэг уралдаан болж өнгөрсөн тийм үү?
3: Тийм.
2: За Улаан хатад хос хэлнэ уран уншилгын уралдаан.
3: Тийм.
2: Тийм үү? За тэгээд өөрөө оролцоод бас шилдэг дүн авсан.
3: Тийм.
2: Аа. За тэр тухайгаа яриатах.
3: Тэр тухай болоод би дараа нэг хүн очоогүй. Би бас нэг найзтай очсон.
2: Танай зэрэгэлдэй анги тийм үү?
3: Дөрөв нэгийн хүүхэд. Намайтай хамт аав ээжтэй манус 7 хүнтэй очсон. Нэг тэргэн дээр суугаад очсон.
2: За тэгээд усайхан аялал болсон. Бас сайхан дүн ч авсан. Тэгээд ямар шүлэг уншлаа? Ямар зохиол уншлаа?
3: Ээж бурхан. Болоод манай ангийн багш наа ах наа зохиол уншсан. Алаша тунгийн үеийн гүнүүдийн дэфон.
2: За урдаар монгол хэлээр уншаад дараагийн тэмцээн нь болохоор нийтийн хэлээр уншсан. За тэгээд өөрөө им ээж бурхан бас ленкад багшийн нэг бүтээлийг одоо орчуулсан гэхдээ уран уншилгын бүтээлийг авч очсон. За энийг болсроод уралдаанд оролцоод ямар төрөгдөлтэй байна? Яг тайзан дээр гараад уралдаж явах үед сандарв уу?
3: Сандраагүй би өөрийн баян сандарв гэж хэлсэн.
2: За тэгээд ямар дүн авсан гэсэн билээ?
3: Хоёрдугаарт авсан.
2: За тэгээд 90 уран уншилгад багтай юу?
3: Багтай. Жохон байхдаа 3 нас бас ариун шүлэг уншсан.
2: Тийм үү?
3: Тийм.
2: Тэгэд яагаад уран уншлаг дуртай болсон? Яагаад юм унших дуртай? Шүлэг унших, үлгэр ярих.
3: Жохон байхдаа

0: дандаа жоохон байхдаа би бас жоохон тэгээд жоохон шидгэн шихаар дургу байжсэн. Дахиад ээж намайгаар миний жоохон байхдаа миний хэл нэх тэгшгүй. Тэгээд 3 насхад ээж миний хэл тэгшгүйг олоо мэдээд дахиад намайгаар шүлэгч хийжлээ. Ариун шүлэгч хийжлээд. Дахиад чэжлээд дэми дуртай болсон.
1: Чэжлсээр байжгаад унсаар байжгаад их дуртай болсон. За тэгээд бага сургуульд орсон хон ариун уралдаанд оролцож яв.
0: Хоёр оролцсон.
1: За өөрөө ерэн мөрөөдөл юу байдгийг ямар хүсэлтэй?
0: Би бол багш болохоор хүсэлтэй.
1: Ээжтэйгээ адилхан багш болно. Тэгээ чи ээжийнхээ ажлыг бахархдаг. Ээжтэйгээ адилхан багш уу гэж бодож байна. За багш болоход юу юу бэлдэх хэрэгтэй юм болоо?
0: Ном.
1: Бас
0: тэр хичээлийн уулгын тэр хичээлийн уулгын тэр сүтэр.
1: За багш болох санаатай. Багш болоход ном хэрэгтэй, хичээлийн уулгаан бэлдэх хэрэгтэй гэж байна. Тэгвэл одоо чи өөрөө хичээл заах юм байна. Ямар төрлийн хичээл заана?
0: Би нэг ангийн ямар хичээл заая гэж бодчих.
1: Тийм үү? Нэг ангийн бүх хичээлийг заамаар байна.
0: Тийм.
1: Яагаад тэгж боддیں۔ Нэг ангид ерөн одоо чин бол нэг төрлийн хичээл нэг багштай шүү дээ.
0: Тийм.
1: Тэгээ чи яахаар бүх төрлийн хичээлийг нэг багш заавал сайн гэж бодож байна.
0: Нэг багш заавал зарим хүн бас монгол хэлийн багш муугай монгол хэлийн багшаар багшныг хичээл орохгүй. А нэг арын төрлийн юмний багш нэг багш байвал арын хүн бүр тэр хичээл бүр дуртай байх уу?
1: Тийм байна. Нэг багш орохоор чинь бас зарим хичээлд дургу болчихно. Тэгээ нэг л багш бүх хичээлийн орвол хүүхдүүд энэ шилж болохгүй гэсэн үг үү?
0: Тийм.
1: За ийм ухаан сэтж байна. Аа бас сонирхолтой. Ном унших дуртай юу?
0: Дуртай.
1: Ямар ямар ном унш?
0: Жохон байхдаа тэр эйдсдэр би дараа нь үсэг жохон танихгүй байжсэн. Дахиад би ээж намайг уншаад дахиад би тэр үсэг таньж байсан. Жохон байхдаа үсэг таньхаар унсан. Дахиад бүдүрсээр өөрөө уншаад тэр утгын өөдгөөд аав ээждээ таниулцдаг.
1: Тэгэд одоо ямар ном уншиж байна?
0: Одоо бүр багш өгсөн ном уншиж байна.
1: Тэгэд ном уншихаар одоо чамд ямар сайнтай талтай?
0: Сурлагдан жоохон дэвшилнэ. Бас зарим юм мэдэн.
1: Тийм. Ариу юм мэдэж чадна ном уншихаар. За, ийм юм бодолтай. Тэгвэл чиний уран уншилгын бүтээлийг бас манай нэвтрүүлгээр олонтойгоо хуваалцаж, олондоо сонирдуулъя. Ингээд сурвалжлах хүлээсэнд их баярлалаа. Тэгээд хожимын бас уралдаан тэмцээнэ өндөр амжилтыг хүсье. Баярлалаа.

0: Жалгаад бид Өвөр Монголын дөрвөд хошууны үндэс төнөө хүүхдийн тэтгэлгийн хиймэртэй дүүгийн ярсан часны ирэлт гэсэн үлгэрийг сонсгоё.
1: Часны ирэлт урдур чагт хүн амтан анг буй болсон төр үйдгэнэ. Хүн төрхийн жирлэг ногоо хөөрийн жимсээр хар өдөр бурхангоо өнгөрүүлжил байжээ. Үлийн хүйтэнд хүмүүс идэх юмгүй болж сан талын бурхан багшаас авралгүй. Бурхан багш хүн төрөлхөдний үр өвдөж тэнгэрлэг чаан гурд болон сорихжээ. Хүмүүс бурхан багшийн хайрсан гурлыг ариулж гамнаа идэж өнэ. Бас хичнээн жил өнгөрсний бүм бидээ. Хүн амьтан жол жаргалтай л амьдарч ил байжээ. Өсөлөн жоглон гэдэг юм өтхөн барьсан хүмүүс алчуу жалахуу. Амархаг сахсуу бүлгөөх чадтай болов. Нэгэн өдөр бурхан багш гуарим цувраа ертөнцийн байдлаар байдлыг байж хахаа тэнгэрс буужилээ. Хүмүүс чагаан гурлын асгаж чултхан дураар бүлгөөж байла. Өнөөх гуаримч нэг айл төрч бадрасанд айлын өжигтэй үлцэн холгор нь хоон гэж байна. Хордон жийн гэж түгөөний хөө. Энэ байдлын үжмөгч бурхан багш тойроо хөндөгнөж тэр дараа тэнгэрдөн бочин хүний ертөнцийн час оруула. Үүнээс хойш тэнгэрс чаан гурд буухан болоо час орох болжээ. Үсэж явсан хүмүүс тэнгэрд газарт гашуудан даатгсан боловч яхаад гурд бууж ирсэнгүй. Нэгэн дөрвөн нүдэд халтар нохой үсэж харангуйтсана ижнөө үр өвдөж тэнгэрд гарч бурхан багшаас авралгүй. Бурхан багш ариун санаад нохойгийн үршэж түүнд 5 тираны үр өгөө. Тэгэд идэнэ эхи чи идэвэ. Чиний дэд үлцний хүн идэгэ гэж бурхан багш жагсан юм блэ. Нохой мартахаас нэгаа жам турч бурхан багшийн жахааг давтан ярьж ба. Халтар нохой сандарч гүйж байсаар бүдэрж очив. Сочсоо хүчиндөө. Халтар нохой бурхан багшийн жахааг мартаж хаа чахалтгаас сайн байна уу? Та миний сая ярьж байсан үгийг сонссон уу? Гэж чахалтаа гасв. Чахалтаг идэнэ эхийн хүүд хүнээ идэд үлсэний нохой идэв гэж бурхан багш хөлөөгсөн биш үү? Нохой чахалтаг тарилхаад гэрж өвөн явла. Тэгээд 5 тираны өрөм өжиндөн тушаажээ. Хүмүүс нохойгийн хөлсөө ясаар өлүг хураалт орво. Тираны хураага бартны дараа өөрсдөн эгийн идэж үлсэнөөр нь нохоогоо тэжээж гэнэ. Нэгэн өдөр халтар нохой яс хөмөлж байгаад гэнэт бурхан багшийн жахааг бодож ордоо. Уурлж гонцсон нохой чахалтай үжмөгч дөөрөн сардаа болжээ. Баярлаа!
0: Жалгаад дүүнартан Ордос хотын дүүнарын дуулсан дуунуудаас сонсгоё.
2: Ага, та надад үлгэрээгээд өг тийх үү?
3: Жаа тэгье. Эртээ урдын цагт нэгэн сайхан сэтгэлтэй ядуу жалууд удам сайтай хурдан жорой морьтой гин. Тэр морин найр наадам болгонд төрүүлээд байж гин. Тэгэхэр нь нутгийн баян жалуугаа таахж чөвийн цагийн хулгайтай хөл нийлж морийг нь хулгайлаад чуулган дамжуулаад худалдаж өгчээ. Жалуу морин доон жавч харамсаад хуур татаж хөгжим үүсгэн дуу жохож морио махтаж эхэлжээ. Нэгэн өглөө жалуу босоод гарвал хайртай хурдан жоро морин уяан дээрэн үүрсэл жохсож байна гин. Жалуу баярлан морин хүчүүдэн уайлж гарчээ. Ингэж эжин хүлэг хоёр ховж яагаан холвон амар сайндан жаргав гин.
2: Ага! Тэр жалуу яг ямар дуу жохож дуусан бол
3: агаан болсаа мэдгүй. Харин энэ мэд дуу ардын дуунд дэлгэрч одоо ч гэсэн дуулагдаж байна. Хоёр найз нартайгаа морины магтаадаа дуулъя.
2: За тэгье.

0: Хайрт дүүнраа, Төв Радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай нөтрүүлэхийн энэ удаанаа дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Бид дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайт

0: хайртай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
0: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
0: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн ч итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
0: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
2: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
3: Төвөрөгийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн төрийн монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсно.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Зурга. Чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээж, нийгэм журамт одоо хичилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аяллаан эхлүүлье. Улс ордын аж ахуй болон нийгмийн хөгжилтийн 14-р 5 жилийн төлөвлөгөөг ба 2035 оны алсын харалтыг тогтоох тухай дундад улсын өв хамт намын төв хорооны сануулгын тухай тодорхойлох чухалтай хэдэн голдлохтой асуудал. 2020 оны 10-р сарын 26-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн дундад улсын өв хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурал дээр хийсэн улс ордын аж ахуй болон нийгмийн хөгжилтийн 14-р 5 жилийн төлөвлөгөөг ба 2035 оны алсын харалтыг тогтоох тухай дундад улсын өв хамт намын төв хорооны сануулгын тухай тодорхойлтын нэг хэсэг болно. Сануулгын ноорогт зарим чухал үжилт ба өгүүлэлтийг дурджээ. Энд түүний доторх хэдэн зүйлд товч тодорхойлт хийе. Нэгдүгээрт, чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахар гол сэдв болгох тухай. Сануулгын ноорогт 14-р 5 жилийн төлөвлөгийн хугацаанд их аж ахуй нийгмийн хөгжилт нь чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахар гол сэдв болгох хэрэгтэй гэж дурджээ. Энэ бол манай улсын хөгжилтийн шат, хөгжилтийн орчин нөхцөл, хөгжилтийн нөхцөлийн хувирлтыг үндэслэн гаргасан шинжлэх ухаанч магдлалт мөн. Манай улс мөнх нийгэм журмын анхны шатанд оршиж байгаа бөгөөд урт хугацаагаар орших болно. Манай улс мөн л дэлхий дээрх хамгийн том хөгжиж байгаа улс мөн. Хөгжүүлэх бол мөн л манай намын төр барьж улсаа мандуулахын тэргүүн чухал үүрэг болно. Эрхэмсэ чухалчлах хэрэгтэй зүйл гэвэл шин цаг үе, шин шат үеийн хөгжилт нь эрхэмсэ шин хөгжилтийн ойлгогдохуу нэг туушлуулж, эрхэмсэ чанар сайтай хөгжилт байх хэрэгтэй. Одоохонд манай улсын нийгмийн гол зөрчил нь нэгэнт ард түмний өдр ирэхүйе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээ ба тэнцвэргүй, гүйцэдгүй хөгжилтийн хоорондох зөрчил болон хувираад, хөгжилтийн дундах зөрчил ба асуудал нь хөгжилтийн чанар чансаан дээр төвлөрөнгүй илэрж байна. Энэ нь биднийг эрхэвш хөгжилтийн чанар чансааны асуудлыг нэн товоон байранд тавьж, хөгжилтийн чанар чансаа ба үр ашгийг хүчлэн дээшлүүлэхийг шаардаж байна. Одоохны дэлхийн ертөнцийн яг 100 жилд гараагүй их хөвсөлтийг өнгөрөөж байгаа учраас манай улсын хөгжилтийн гадаад орчин нөхцөл өдр ирэхүйе бодлянтай болж байна. Эл төрлийн аюул төгшүүрийн далд гэмийг сэргийлэн арилгаж, гадаад орчин нөхцөлийн хувирлтаас болсон дайралт шалгалтыг эрхэмш арга цаахад зангилган өөрийн учир явдлаан сайтар хийж, хөгжилтийн чанар чансааг дээшлүүлэн, дэлхий дээрх өршөлдөх хүчнээ дээшлүүлж, улсын ерөнхийлсэн бодит хүчин ба аюул төгшүүрийг эсэргүүцэх чадвараа чангатгаж, улсын амар төвчнийг бүтэмжтэй хамгаалж, аж ахуйн тогтуум бөгөөд үн удаан хөгжих, нийгмийн эй зохицолтой амар тогтуум байхыг биелүүлэхэд байна. Аж ахуй, нийгэм, соёл, амь ахуй зэрэг эл хүрээнд цөм чанар сайтай хөгжилтийн шаардлагыг илрүүлэх хэрэгтэй. чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахар голцдог болгоход эрхэвш шин хөгжилтийн ойлгогдхууныг эрс гойвшгүй туушлуулж хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэхээр голц шижин болгож чанар чансааг тэргүүнд тавин үр ашгийг урдаар бодол хийлэхийг баримталж хөгжилтийн арга маягаан үнэнхүү хувируулж чанар чансааны хувьсалт үр бүтэмжийн хувьсалт хөдөлгөгч хүчний хувьсалтыг ахиулж хөгжилтийн үр бүтээлийг бүх ард түмэнд нэн сайн хүртэн ард түмний сайн сайхан амьдралын тухай хүсэл эрмэлзлийг тасралтгүй биелүүлэх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт улсын дотоодын их орчлоор голцогц болгосон улсын дотоод гадаадын хос орчил харилцан ахиулсан шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах тухай. Шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах бол манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн төвшнийг цаг үетэй зэргээр урагшлуулан дээшлүүлэх байлдах бодлогын сонголт мөн. Бас ч манай улсын олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаа ба өрсөлдөөний шин давуулгыг бий болгох байлдах бодлогын сонголт мөн. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш ялангуяа дэлхийн арилжааны зохион байгуулалтад орсны дараа манай улс олон улсын их орчилд орж зах дэлгүүр ба их баялаг хоёр талыг гадаадад байлгахыг биелүүлж дэлхийн үйлдвэрийн хөгжилтийн загварыг бий болгосон нь манай улсын аж ахуйн бодит хүчнийг өдөр түргэн дээшлүүлж ардын амьдралыг сайжруулахад чухал үйлдэл бадруулжээ. Ойрын хэдэн жилд бүх бөмбөрцгийн улс төр аж ахуйн орчин нөхцөлийн хувиралтыг дагалдан дэлхийчлэлтийг сөрөх хандас ширүүсэж зарим улс ганц талт үзэл хамгаалах үзлийг ихээр явуулснаас болж олон улсын уламжлалт орчил илт суларж иймэрхүү байдлын доор эрхэмш хөгжилтийн зохис зон улсын дотоодод тавьж улсын дотоодын зах дэлгүүрт нэн илүү түшиглэн аж ахуйн хөгжилтийг биелүүлэх хэрэгтэй. Манай улс 14 дүншүр хүн амтай хүн дундчийн улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн бүх өртөг нэгэнт түмэн долларыг даваад бүх бөмбөрцгийн хамгийн их бөгөөд хамгийн далд хүчнтэй хэрэглээний зах дэлгүүр болж лут их нэмэгдлийн орон зайтай байна. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш бид маш олон гадаад түгшүүрийн дайралтад учирж өнгөрсөн ч эцэстэн аюул түгшүүрийг амар түвшин болгож чаджээ. Үүний шалтгаан нь өөрийн явдлаан сайтар хийж хөгжилтийн зохис зон улсын дотоодод тавьсанд байгаа юм. Шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахад дотоод хэрэгцээг өргөтгөх энэхүү байлдах бодлогын суур чигийг баримталж үйлдвэрлэл, хуваарлалт, гүйлгэ, хэрэглээг улсын дотоодын зах дэлгүүрт нэн илүү төшгөлүүлж улс ардын аж ахуйн сайн орчлыг бий болгох хэрэгтэй. Хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийн байлдах бодлогын чиглэлийг баримталж хангалгын системийн улсын дотоодын хэрэгцээнд зохицох чанарыг дээшлүүлж аж ахуйн орчлын төгжрлийг нэвтрүүлж аж үйлсийн хэлхээ хангалгын хэлхээний бүрэн бүтэн чанарыг дээшлүүлж улсын дотоодын зах дэлгүүрийг эцсийн хэрэгцээний гол ирэлт болгож хэрэгцээгээр хангалгыг хөтлөх хангалгаар хэрэгцээг үүдэх нэн өндөр түвшинтэй хөдлөнгүй тэнцвэрийг бий болгох хэрэгтэй. Шинэ хөгжилтийн байршил нь улсын дотоодын битүү орчил огт биш, харин улсын дотоод гадаадын нээлттэй хос орчил юм. Улсын дотоодын аж ахуйн авгаа их бөгөөд саадгүй орчлыг бүрдүүлэхийг ахиулчвал бүх бөмбөрцгийн их баялагын элементийг нэн сайн татаж улсын дотоодын хэрэгцээг хангах мөртөө манай улсын ажилсын мэрэгжлийн хөгжлийн төвшнийг ч дээшлүүлж олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаа болон өрсөлдөөнд оролцох шин давуулгыг бүрэлдүүлж чадна.
2: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын Өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий сүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Гуравдугаарт 14-р 5 жилийн төлөвжүүлэг ба 2035 он болтлох аж ахуйн хөгжилтийн харалтын тухай. Санал хураах явцад зарим газар орон ба салаа мөчрийнхэн 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд их аж ахуйн нэмэгдлийн хурдцын харалтыг тодорхой дурдж 2035 он болоход аж ахуйн ерөнхий хэмжээ юм уу? Хүн дундчийн орлогыг 2 дахин болтол нэмэгдүүлэхийг биелүүлэх харалтыг тодорхой дурдах тухай сануулга гаргажээ. Бичиг материал туурбах дугуйлан хянамгаа судлах ба жишин бодхоор дамжаад, аж ахуйн хөгжилтийн чадвар ба нөхцөлөөс үзвэлд, манай улсын аж ахуй урт хугацааны тогтуун хөгжилтийг батлах бололцоо ба далд хүчнтэй байж, 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны сүүлж болоход одоогийн өндөр орлоготой улсын баримжаанд хүрч 2035 он болоход аж ахуйн ерөнхий хэмжээ юм уу хүн дундчийн орлогыг 2 дахин болтол нэмэгдүүлэхийг биелүүлэх бололцоо бүрэн байна. Үүний хамт Ирээдийн нэгэн хугацаанд их гадаад орчин нөхцөлд тогтуун бус магад бус хүчин зүйл нилээд олон байх. Улсын дотоодын аж ахуйн хөгжилтийг нөлөөлж мэдэх аюул түгшүүрийн далд гэм цөөн бус оршиж байх. Шин тэтгэмлэг уушгин өрөвслийн хижиг бүх бөмбөрцөгт ихээр дэлгэрсний нөлөө алс хэтийн байх. Дэлхийн аж ахуй үргэлжлэн муудаж мэдхийг бодлох хилод урт өвтөр хугацааны төлөвжүүлгийн харалтад аж ахуйн бүтцийг шилдэгжүүлэхийг нэн чухалчилж эл талын хиний ажлын голдлогоон хөгжилтийн чанар чансаа ба үр ашгийг дээшлүүлэх дээр тавихыг хөтлөн жолоодох хэрэгтэй гэж үздэгэжээ. Намын төв хорооны сануулгад голдуу их чиглэлийг эзэмдэж, их байлдах бодлогыг тогтоодог. Эл талын хүчин зүйлийг ерөнхийлэн бодлох хилод, сануулгын ноорогт 14-р 5 жилийн төлөвжүүлэг ба 2035 он болтлох аж ахуйн хөгжилтийн харалтад чанар тогтоолтын тооцолтоор гол болгон, тоо хэмжээг агуулах арга маягийг хэрэгжилж төлөвжүүлгийн товчийг найруулан зохиоходон хянамгай жишиж бодсон суйрн дээр зохицонгүй химжээчилсэн харалтыг дурдж болно. Дөрөвдүгээрт бүх ард түмний хамтаар чинээлэгжхийг ахиулах тухай. Хамтаар чинээлэгжих бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага, ард олны хамтын хүсэл эрмэлзэл мөн. Бид аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг ахиулах нь эцсийн эцэстэй бүх ард түмний хамтаар чинээлэгжхийг биелүүлэх явдал болно. Шин дундад улс байгуулагдсанаас нааш ялангуяа өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш манай нам ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж хамтаар чинээлэгжхийг биелүүлэх харалт тийш цөхөршгүй чармайж ардын амьдралын төвшнийг тасралтгүй дээшлүүлжээ. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид ядуугаас ангижруулах брексидвийг шийдвэрлэх ажлыг чухлаас чухал зүйл болгож, одоогийн хэрэгжүүлж байгаа баримжаанаас доогуур байгаа хөдөө тосгоны ядуу хүчирдэлтэй хүн амыг бүхнийг ядуугаас ангижруулах бол бүх ард түмний хамтаар чинээлэгжхийг ахиулах нэгэн чухал их арга хэмжээ болно. Одоохонд манай улсын хөгжилтийн тэнцвэргүй гүйцэдгүй байх асуудал мөнх тавай моршиж, хот хөдөө орон бүсийн хөгжилт болон орлогын хуваарлалтын зөрөө нилээд их байгаа болохоор бүх ард түмний хамтаар чинээлэгжхийг ахиулах бол нэгэн урт хугацааны үүрэг мөн. Гэвч манай улс чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх, нийгэм журамт одоо хичилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аяллыг эхлүүлэхийг дагалдан, бид эрхэвш бүх ард түмний хамтаар чинээлэгжхийг ахиулах явдлыг нэн чухал байранд тавьж, лавдуун баттай ажиллан удаан даамгаагаар хүчлэн чармайж, энэхүү харалт тийш нэн идэвхтэй, нэн амжилттайгаар чармайх хэрэгтэй. Үүний тулд сануулгын нооргт 2035 он болоход нийгэм журмын одоо хичлэлтийг үндсэндээ биелүүлэх алсын харалтад бүх ард түмний хамтаар чинээлэгжих явдлыг нэн илэрхий мөн чанарын ахилттай болгоно гэж дурдж, ардын амьдралын чанар чансааг сайжруулах хэсэгт хамтаар чинээлэгжхийг лавдуунаар ахиулахыг төв ойлгон чухалчилж, чухал шаардлага ба чухал их арга хэмжээнүүдийг дурдсан байна. Ийм тооцолтыг намын бүгд хурлын бичиг материалд анх удаа хэрэглэж байна. Энэ нь урагшилтын чиглэл ба тэмцлийн харалтыг тодорхой зааж гаргасан мөртөө бас үннээс зөвийг эрж, хөгжилтийн жим ёсонд нийцэж, хэрэгцээ ба бололцоог хамтад нь харгалзснаас ажлын дунд идэвхтэй бөгөөд лавдуунаар эзэмдэж, бүх ард түмний хамтаар чинээлэгжхийг ахиулах замаар тасралтгүй урагшлахад ашигтай юм.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, бүр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэлж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай төмцлийн харалт.

5-дугаарт хөгжилт ба амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөх тухай. Амар төвшин бол хөгжилтийн урдл, хөгжилт бол амар төвшний баталгаа мөн гэдгийг бид улмаас улам гүнзгий таньж олжээ. Одоохны ба хойштын нэг хугацаа бол манай улсын эл төрлийн зөрчил ба аюул төгшөөр амархан үүсэх хугацаа мөн. Урьдчилан мэдж болох ба урьдчилан мэдхүйе бэрх эл зүйлийн аюул төгшөөрийн хүчин зүйл илт нэмэгдэж байна. Бид эрхэвш хөгжилт ба амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөхийг баримталж, тохиолын ухамсар ба аюул төгшөөрийн ухамсараа чангатгаж, хязгаар шугамын сэтгэхүйг бий болгож, хүчирдлийг нэн гүйцэд жишиж, аюул төгшөөрийг нэн гүнзгий бодол хийлж, дутагдлыг нөхөвөрлөх буурай зүйлэн чангатгахыг чухалчилж, шатрын төрүү алхмаан сайтар явуулж, санаачилгат дайныг сайтар хийж, эл зүйлийн төгшүүр ба шалгалтыг бүтэмжтэйгээр сэргийлэн арилгаж, нийгэм журмын одоохичлох үйлсийн урагштай ахихыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Дээр дурдсан танилтад цуурлан, сануулгын норогт тусгай булан тохируулж, хөгжилт болон амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөх, улсын батлан хамгаалалт ба цэргэнгийн одоохичлэлтийг түргэтгэх зэрэг талаар байлдах бодлогын байрлуулалт хийж, улсын ерөнхий цогцын амар төвшний үзэлтийг баримталж, улсын амар төвшний систем ба чадварын байгуулалтыг чангатгаж, улсын амар төвшний халахвчийг бийлүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. 6-дугаарт системийн үзлийг баримтлах тухай. Сануулгын норогт 14-дүгээр 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд эрхэвш системийн үзлийг баримтлах зарчмыг журмлах хэрэгтэй гэж дурджээ. Намын 18-дугаар их хурлаас нааш намын төв хороноос нам болон улсын эл зүйлийн ажил үйлсийг системтэй ухаалан төлөвлөх, нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулахыг баримтлан, үйлдэлгийн шинэ хэрэгцээг үндэслэж, аль олон шинэ байрлуулалт шинэ арга бодлогыг бий болгож, бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан түүхэт чанартай амжилт бүтэмж олжээ. Энэхүү явцад системийн үзэлт нь суурлах чанартай үзэл санаа ба ажиллах арга болсон юм. Чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээсний дараа бид нийгэм журамт одоохичилсан улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аяллыг эхлүүлнэ. Манай улсын хөгжилтийн орчин нөхцөлд гүнзгий бөгөөд будлаантай хувирлт гарч, хөгжилтийн тэнцвэргүй ба гүйцэдгүй байх асуудал мөн л тавай моршиж, аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн дундах зөрчил төвөг будлаантай байх болохоор эрхэвш системийн үзэлтээс үүсэж ухаалан төлөвлөн шийдвэрлэж, эл хүрээний ажил болон нийгэм журмын одоохичлох бүтээн байгуулалтыг бүх талаар зохицонгүйгээр ахиулах хэрэгтэй.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Амтан болгон бүр өөрийн гэсэн өвөрмөт

0: амьдрах урлагтай байдаг.
1: Орхой шавжин эдэштэн нахи буюу хоёхтой жараа байнгын хөгшин нараатай дайралдад нүүрдэг бол.
2: Өвчгөтөв хайсмин намын хамгаалх хоёг болдог.
1: Малхан бүрд аюул нуугдж байдаг эжгүй хээрт хэрс нэгэн жүгийг эрхшэн амьдардаг.
3: Би энэ л хур чиврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
1: Эрхэ дураараан шүнгэн дүүлэгч дулан жагас бол далай тангис дэх тэргүн жиргийн анч юм.
4: Ярн хансан сэрвэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэнхээгээр хөтлөсөн байна.
0: Амьдны амьдрал бол

0: Радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгээрэл тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн золгож байна. Эрин үеийн гэгээрэл тусгай програмынхан энэ удааны дугаараар Ээж минь гэсэн сурвалжлага сонсохоор бэлтгэлдэ. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу?
1: Хант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянг.
2: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрин үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Шилэнгол аймгийн Шүлэнхүвэт цагаан хөшүүний Булган тохой сумны Толийн гол гацаагаар нутагтай уран бүтээлч нэрт зохиолч Тэ Илхэнг ханамшил бол намайг булшлах авс, харамсал бол намайг босгох хөрс. Адуучин ардын багш сурвалжлагч бол миний залуу насны дуудлал, сэтгүүлч зохиолч бол миний идэр насны эрэлхийлэл, эдгээрэн эргэн санж, эрээчин суух бол миний өтлөө насны эрх жаргал хэмээн өөртөө хичээс болгон бичиж, хагас зуун жил уран зохиолын замаар аялж, нутаг усны өр, 16 насны чуулган, Тэ Илхэнгийн найруулын шилмэл, Цахар хааны захиа зэрэг хориод ном хэвлүүлж, улсын 1-р дэсийн зохиолч Солонго шагналт яруу найрагч зэрэг төрийн эрхэм алдраар энгрэм ялгаж, урд хожид дундад улсын Монгол сэтгүүлийн гавьяат найруулагч, дундад улсын зохиолчдын нийгэмлэгийн гишүүн, дундад улсын Монгол сэтгүүл судлах хурлын дэд дарга, Шилэнгол аймгийн утга урлагийн хэний холбооны дэд тэргүүлэгч, байцаан судлагч, Шилэнгол сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч зэрэг албан тушаалыг хариуцж байсан Шүлэнхүвэт цагаан хөшүүний Булган тохой сумны Толийн гол гацаагаар нутагтай уран бүтээлч нэрт зохиолч Тэ Илхэнг гуайтай өссөн төрсөн нутаг ээвэлж бөөцөөлж үсгсэн настан буурлынхын тухай хуучилсан сурвалжлагаас та бүхэндээ хүргэхээр бэлтгэлээ. Тэгвэл одоо тус сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг сонсгоё.
1: Утга жохоолын аврага дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
2: Тубараа жуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
3: Сая танай ээжтэйгэн татуулсан сүудрыг харсан. Ер нь ээжтэйгэн татуулсан сүудрууд олон байна уу танд?
4: Тийм байхгүй. Бас овоохд байна.
3: Сүудэр жиргаа харахаараа ээжигээ их сандаг байх.
4: Сандна. Яраг уу тэгээд.
3: Тий. Юуг нь хамгийн илүү сандаг юм бол ээжигээ?
4: Одоо яг энэ бодоод ингээд юугаад ярил бас их хар юм байна. Би олонх нь ээж бол өөрийн биеэрээ, өөрийн кононо уггүй юм ус харчин чинь үнэ ухаар л тэгээд аавыгаа хэлгүй юу. Тиймсэг маягтай тэр ээжийн кон хөдөл байрал хүнд хандж байгаа хүүхдүүдийн дундгийн хөрүүл маргааны дорж байгаа өнөөдөр бол би хоёр сууд армийн их юм ээ. Одоо гүрч шархатнаа ингээд шаажгаа сууна. Шар ургаан шимүүс ээжийн качи яа нөө. Ийм дуудууд ээжийн тухай дуумуудууд ээрэн байна одоо тэгээд. Өн өнөө ухаан ява. Ээжийн тухай хамаагүй, аавын тухай хамаагүй, яна гамрын тухай хамаагүй. Ардын дууны ухааны үйл сая сая ухааны нь болж байна. Одоо өн хоёр жилээ сая болж ирдэг гэж болно шүү. Үндэ. Тэр ардын дуу ямар аймаар юм бэ? Тэгвэл юу юу хүн туулгадаг ингээд хэлсэн. Тэг хон одоо ээж аа ээжгээд одоо ээжи өнөрлөх хайштай одоо. Байдгаан бидний дитуул нь биднээс өмсөж үхэн одоо одооны жил жигэн хүмүүсд нь тийм шам хөт явж байгаа хөө. Тэг тийм ээж юм бод ойч.
3: Ойч өгч
4: байна. Ой шир өгч та одоо. Манай ээж бол одоо он мөрөл хийна. Онл мөрөл. Миний аа дээ бол одоо хөрх юм талтар 76 тавьсан. Өмнө 72. Одоо тэр он мөрөл юм хийсэн гэдэг өмгтэй хүн яаж их болтос л ингээд.
3: Яагаад өмгтэй хүн урт наслна гэдэг юм бэл?
4: Одоо бодвол нэгд бол өмгтэй хүнээ санаа бол бар юунаас өмгтэй хүнээс уудам гэж хэлэх юм уу юу юу хэлэх юм одоо ингээд юм байна. Өргөд бол тэр өмгтэй хүнээ гэрчээр хөдлөх, тоон шанаа өн хөдлөх. Энэ ч юм одоо яг шүрүү ат хийснээр энэ ч юм яг тогтуухан. Энэ бас буйнаа
3: тэнчүүлэх
4: хөдлөгөө юм байна. Өргөд хүн бол олон хүн одоо зүгээр идэж ухаар да илүү мах идэн илүү арих уу.
3: Тэгэхээр

0: Холын ойртууд гэр бүлийн хүнд ачаа бол тэд үсийн буян дээр байна. Төр тэд үсийн хөд өдөхгүй юу?
1: Тийм.
0: Аа. Эльгэр дээр тэд бодоо. За өн энтэй холбоотой. Тэд нэг нь хүнд нүсэр буян хөдлмөр. Нөгөөд хүнд нүсэр уюун санааны даралт их. Өмнөдтэй хүмүүс бол одоо олон хэд гэрийн ээж эхтэйгээ нийтвчээл одоо тэр юм зүйл нь одоо яаж ийм юм те гэж юм уу би гэж боддог. Манай өмөгөр үзэл одоо юу ч одоо бүдгийг усхын зүйл одоо үнэ бариугаан сан хонь хургаа эргүүлэн одоо би нэг 58 онд бодос өвөн дээр яваад тэр үн чи өвөн чи бүр юу шүү Монгол гэрч байхгүй майхан ч байхгүй модоо ача яла тэр нь өвсөн сая доороо хатаад л өвөн дэл тэр чи бороо усэр горгоо да тэр би зүтэн дээр манай ээж хөрхи сэтгэл яг миний гэрч одоо би ээжийнхээ үрдлэх гэрд одоо манай хоёрын дээр одоо юу тоожаа юм шидгэний гаргаад одоо өвөн дээр байж та давхулж та одоо гооч хин яг багч яах юм шүү дээ. Ийм юм л багц юм шүү.
1: Тэр үедээ тэрийг хараад миний мөйдтэй гэж бодож исэн үү? Эсвэл бас нэг тэр нэг гал жалуугийн нэг үе байдаг шүү. Оо за ийм байдаг. Тэр
0: зүгээр нэг одоо ээж одоо намайг бороноос гаргаж яндал ингэж болохоос өөр тийм яаж энержи мөнержи юм бэ? Одоо сая сая бодох тэр дүн тийм мөр.
1: Та сая ярьлаа шүү. Одоо сая нэг ардын дүнэ ухааныг олж авчих байх. Ээж их
0: гадаа. Ардын дүнэ ухааны ээж авь өнөрлөй одоо сая сая болж байгаа юм ихтэй л.
1: Жалуу зандаа насандаа ингээд оргилон үе байдаг шүү. Хүнээ нэг. За жишээлбэл танай хувьд бол уран бүтээлийн оргилон чаг үе гэж хэлж болно. Гал жалуу насанда. Тэгээ тэр уран бүтээлийг турвж байгаа үедээ ингээд аав ээжийн одоо энэрэл хайрыг жоохон умартгах юм уу? За тэрийг нэг жоохон ардаан хайчхад улдаар нэг ажил хийсэн нэг өндөр оргил руу хүрэж ийж ачийн дараа нь хариулъя та гэсэн тэмнэг бодлого надад танд байсан юм болов?
0: Оо тийш үү одоо. Тэгээ тэр үед бол ариун хүн тийм аа. Одоо аав ээжийн мөнгөч шиг өөрөө өтлөхгүй юм шиг. Би ч одоо сууд энэ би энэ дээр тэмдэл үүхэн. Я темдан гэрдэт темдан хөхөт юм тэрэг юм. Тэн тэндээс энэ гошуугаар тэндээс сорвуулж байгаа гэж мөн тэрэг юм. Тэг би бол одоо манай хөдөөнөө байж байгаа дүүл аавд асаж байгаа юм шиг ч дээ. Би зөттэй тэгээд. Тэр ариун юм оноо сонсч аавдээсээ манай дөөдөр үлгэр мүлгэр би бүрмийн сонс юм байна. Нэг мөлхөд аавд явах. Юу ч хөхч. Ариун хүн бүр тийм. Яг оноо сонсчихсан хэрэгтэй үе дээр өнөөхөө хамаарсан юм байхгүй. Явсан хоноо их харамсал их ариун үлд юм аа. Тэг аавд ариун зарвал байж байгаа. Ундам хүн аав ээжийн ачиг тэр хариул ердөө дийлэхгүй юм.
1: Өнөөдөр та энэ өндөр насанд ирчихэд хүүхдүүдээс юу хамгийн илүү хүсдэг вэ?
0: Одоогөр юм юу хүүхдийн нүдэнд үлээ бид бол ягдсан шиг юм уу? Намайг одоо тэнд дээд явд байхгүй дугаа могоо надад би тэнд нүд тэм болно гэхдээ тэдэнд юм бид энэ настай шиг үүдэх юм аа. Би өөрөндөө юм л энэ тийм мэддэггүй насаа марцсан юм аа. Тийм үү? Би тэр бод хоёр яг хүүхдүүдийн манус гэж өтөлчсөн гэж бодож байна шүү. Өнөө өтлөхгүй яг одоо дараа хэд хурц юм чинь.
1: Танай ахトゥ 8 улаан багта одоо ямархан шиг орчинд байж исэн нь танай ээж та нарыг одоо хүн болгож хүмүүжүүлнэ гэдэг бас их жүдэрч исэл байх.
0: Гэрийн нөхцөл бол одоо юу байх вэ тэр үед? Гэрээ бид манай өөр манай чуг наадад жоссон тэр таны уудын талын уудын минийх л аваа зүгээр. Би баг ганчаар явах хүсчээ. Миний тэр дээр өгч 48 он байхгүй бол. За миний энэ одоо байсан бол 70-ийг 53 он төсөн тэр яг нэг 57 он байхгүй болчихоо. Одоо төрүн настай байна. Өгнөр чи би өөрөө өнөө хойш баг ганчаар явах уу. Миний доорхон нь надад нэлээд чээтэй.
1: Чээтэй.
0: Тэр үед би баг сургууль.
1: Айлын ганч хүү маягтай л
0: өссөн. Баг ганчхан маягтай. Баг
1: яг тэр нэг өсврийн настай бол тийм
0: ээ. Иймэрэн би бол яасан гоо. Бүр арсан готөр ял 30 ял өвөлдөө үнтэй баг гадартай. Манай олонхын дүүд нь юу байхгүй шүү.
1: Гадралахгүй.
0: Үүл бол бүдүү чулинхаа хуучснуудыг тэр чээ бүр өнөө үсвэс нь ярила бүр илэг үтсэн шүү юу. Тэрийг нь тэдэнд гасаад тэгээд өгтөнө. Тэгээ нэг үл манаас ч хоньны хороонд наадна. Тэр өвсөн дунд ингээд бас наадна. За ингээд явах үед бол хавар урахын үед бол тэр чинь илэг болчих юм чинь. Миний орой болон өмсчих шүү. Би үл тэр өөрөө бодоод байж байгаа. Тэр бараг л гадартай л юм уус. Ганцхан юм намайг өмсүүлдэг. Тэгээд манай Ази ус ажиллаж исэн гоо. Мөнгөнд явах хэрэг ажилтай байсан гоо. Манай өмнө бол одоо баян малтай. Малын эдний хүүхэн. Тэгээд тэр үед идэж явах бол нэг цагаан сартаа нэг л хайсан боо боос мос идэнэ. Тэр үед жирадан бол жирад юу байхгүй. Батан гол хийчихлээ. Үлчилээ шүү. Одоо танаас одоо нэг хэлэх юм идэхгүй. Үлчилээ ч гэдэг. Тэгээ бид сурвал байх та манай Агнай гол хийдэн юу хийдэн. Сүүл би 70 хэдэн он мөрөнд ороод яа консум яа гэж хийсэн. Тэр амьдрал их л наанай байж.
1: Тэр амьдралын өвчөд яад сургууль явж исэн бэ? Нэг ялангуяа их сургууль юм гэдэг л.
0: Их сургууль чинь сүүд өнөөх нь л одоо 70 хэдэн он. Тэр үед л телевизэнд би 2-ын гараа цаанууд оччаа. Хөрөө 21 он 4-ын гараа баян болоод ирээ. Тэгэхээр болох юм аа. Тэр үед л олонх нь л өөлөгийн цаанууд юу гэдэг юм бэ? 이때는 바구디 제가 전 우드 어느 그다 바다 역신 자나가 바다 태 요만 걸라 졸지 치거든. 그 보들 무슨 싱글지나 바지 치 저걸 부살다 립트. 브럭스 메로나. 어른 체 그잖아. 어른 체는 요에 요만 걸지 다락친 아이다. 저 돈으로 샷도 스테일 좀 밀어 적서. 만 어느 그다 슌도스 기치나. 슌도스 기다 골라 해야 겠다. 저는 제가 이해라 어느 그냥 듣고 저는 그냥 달라가 뒤치셔. 누구다네 이때 그 도친 누구다네 일단 다르잖아. 그러니까 이게 일라 발라 어느 도시에 발라 골라 이때만. 즉 저는 어느 그 전에 뭐 저기 있지마. 그리고 좀 니트 모른 팀아. 뭐그 소골자 볼 팀. 소골자다 하려면 저 오늘 올라온 걸로 있지라. 그 무슨 엄때 속때 조약도 때. 근데 내가 이렇게 니트 뭐 도다. 저 도대체 이거 있지. 젊은 뒤 혹추나 젊은 저다도 뭐 가라지지.
1: 담요지 히트 감기 사한 할 이모 할 됐나.
0: 어다 들은 지 유나 유는 고흐. 어색쳐. 저 당당 그지 아차 얼굴라는 고흐. 저 해선 바로다 하야는 게나. 저 어다 유시다들 사야 줄때 어다 만토이 뭐 얼른 큰 유미야. 만토 유미에 됐을세. 어떤 거. 어느 큰 만에 음국 뭐 고춘들은 저 조라 될지나 만에 뭐 조라들 더러운 바로 고르 돌은 치가 흘치다가 흩흩 흔해 그지 어다 들칸 건 틀려. 어렸다면 유명 걸 어떤 팀체 장안 걸 만토 화절 맞으신 장안선에 흩흩들 그런 거름도 들치가로 유겠네. 어느 우초 뭐라 보런 차나다. 되는 건 설린다. 도스터 걸. 드리감 맞는 울기는 건 호로치 기겠지. 하버 드리감 봐. 제가 갈라가 됐대.
1: 응.
0: 윤 장안 걸리 어느 차가 뭐 살 어느 흩흩들 있네. 저 뒤뒤 장안 걸 뺏고임 참부터 한간 나 그때 그때 저 지근데 어디 비벌 관찰이 혼나 멀때 혼 흐르일라 마 지슬림도 다부 그설부터 비벌 더 이거 혼똑구나 관찰한 대로 어쩌면 그 나다 알겨 어디 들 멀때 혼 입지는 없고 다 들 혼도 야나 그때 벗는 샤코데 지가 이렇게 뭐 벗는 거다 저는 존스 뭐 다 들은 허일 혼도 존스 자체 그래 저 그때 이때 저나 존스 좀 봐냐 근데 잠도 각시 누구나 되게 무섭고 드리가 이렇게 들어
1: 그래
0: 살았고. 아, 그래 살았고. 어디? 고이서를 바이트는 어떻지? 비 저도 뭐야면 나도 참 무서나래 뭐. 군문대들 비 그리는 감들 주헛. 또 몽드니까 주헛. 근데 티셔 할 거서 혼을 할 거다. 이셔 가라 저 나다. 어제는 걸들지. 오늘 애직식 뭐 이때. 지금실 바치지. 또 수군도 또 가름수를 다 어지금 바치고 너무 뭐 어지금 바치고 대로기 마소 송고. 어떻게 되면 비하다 어떤 어떤 두고선 자기 얼쳐서 어떤 위신 템지나 주의라도 되나 지라 도치는 어떤 이
1: 이렇게 자칫 어디 사이한 게 뭐 아티 오고 있다 싶다. 그러니까 다 사이에서 인가 그 같은 아질다 이분 자 저마랑 그 노트가랑 남자들 서버지들이 아질다 알아도 인가 대치되고 오월자 가라. 왜 아질다라 어쩌다 인가 오월지 신직서 대치되고 오월자 가르지. 그때 내가 어떤 인가 대치 타는 인가 버크나 어느 저렇게.
0: 버크나 대치.
1: 이거 내가 들어 학신.
0: 또 텐도도 무슨 어디 백신 산업다. 무슨 거 임시 산다. 이거 근데 비트는 내가 태원 할 때 대치 좋아. 또 가고 또 대고 이 무치야. 이 운이 흐르러. 비 어떻게 배송 없죠? 이거 허라. 또 들은 소로골 대화했지. 내가 소로골 대화일라. 또 출로 저런 비도 아티쇼. 요 아티인. 저런 비 안 들었다. 비 힘입니다. 안 들었다. 잠깐 어디로요? 저 어디로 이거는 나도 저 이라도 해도 책 모여야 백토. 저 지머럼 길지고 만한 호도는 뭐가 또 어쨌든 어이음 선수책 비 때문에 선수인 거죠. 그다 어디도 소가 돼도 팀이시. 가야 하야 하다든 더들린 그 낙진 그네 뭐 대통령이 응그로스 인후노 팀팀들 예트.
1: 그럼 붙어지 그네가 하와스 이 군의 하이린 타다 요 그지 받아 드린다. 요 길로 예리 그지 받아도고 비치 그지 받아도고.
0: 한다 비 어 자민 칸도 하 뭐 비친 절로 물고도 있잖아. 다 저. 어 군의 아직 어떤 것 해악은 들지 뭐 더 무슨 더 노건 들 보성 들. 수들이 없이 들이 어떤 거 조도나 어디다 체천족 이 들이 튼튼 녹은 들어선 거 앞서 들이 그 아저는 쇼 근데 체천족 저기 작성 진 첸 어디니까 수능 능부터 벗어 놓고 후들 틀 아직 이제 그럴 때 있고 그는 어디 아직 지금 그디 육스니 아 땡그로 오르가지무스 어디 이 머름을 통 어디 아직 아 나위 아직 늘리 들 해롭 채토인 바날
1: 그러와 өчгэ ачи хариулж болно гэсэн бол та яаж хариулахыг хүсэж байна өнөөдөр?
0: Одоо яаж хариулдаг өдийг одоо самар тайван сайхан санаа цэцлийн уужуухан шиг Одоо сайхан асар дуртай нэгдүүл чөл сайхан өрүүл саруул одоо уурлуулахгүй одоо баярлуулал одоо ийм юм л бодтой юм л хэвэл ийм юм л ба. Өнөө миний 18 дахь ном Монголд миний бас 2 ном хэл үсэр энэ болоод эхлэнгийн хэлсэн гарсан. Одоо орчуулгын номууд багчаа. За ийм юм би нутгаан бичнэ, онгон байгалаан бичнэ, аавуудын бичнэ, нутгуусан бичнэ. Энэ бас нэг зүйлийн аавуудын гэнэрл гараар аавуудын гэнэ хэрэлж байгаа юу л бодож байна одоо.
1: Энэ олон хүмүүсийг ингэж өрөн бүтөөлөөр дайчилж гэвэлж байна гэдэг үнэхээр одоо таны ээжийн таныг нөлөөлсөн тэр сайхан алтан сургалыг та бүй болруулж уламжилж байгаагийн илрэл буюу л гэж бодож байна. Танд маш их баярлалаа. Энэ мөчөөр хараач уу сонсч байгаа хөөхд дүүндрүүдэнд өр ач нартаа ээж аав нарын ач эмэрлийн талаар сургаж хэлэх зүйл танд юу байгаа юм бэл танай сайхан сургалаар өнөөдөр нэвтрүүл хийж яргаа их санаж байна.
0: Одоо аав ээжийн хүн чинь амьд бурхан гэж хэлж дээ одоо. Үнэн тийм одоо. Аав ээжийн алтан мэд сургал аавуудын ач өнөрлөлийг бол хүн нэг насандаа одоо хариулт чадахгүй юмэр юм одоо хариулт чадсуусаа байх магадгүй би л хариулт чадаагүй за юмэр юм бол бид одоо манай мөтийн талгар суусууд хамаагүй одоогийн миний хүүхдүүдийн 40 50 суусууд хамаагүй чи ертөнцийн ёсоор хүний ёсоор сайн сайхан аж төрж үр өтнөрөө өсгөж үржүүлж өмөжүүлж ингээд тэр чаг үедээ нийгэм нийтдээ хүндэл сайхан аж хийж хүнэл төлөө зүтгэж явсан хүндэл одоо ад тусаа үзүүлж явсан энэ бол орхи өнгөрсөн аавд санаагаар болж байна өнгөрсөн аавдын ачи харуулж байна ингэ л бодох юм өөр одоо хөдөлмөр юм байх ч одоо юм даа нэгдэ аавд юм би ч одоо ачи нэрлэ үзүүлчихсэн го аавжаа бурхны хооронд алдаад явуулчих юм ч одоо юм одоо өөрөө одоо сайн сайхан явдлаа бол нийгэм алдаа сайн сайхан зүтгэлээ үзүүлдлээ бол энэ аавуудын алтмад сургал аавуудын сүмбэр их ачхавяг хариулж байна гэх юм шиг бодож байгаа юм байна.
1: Өнөөдөр ингээд дурсаад цоохот танай нэлмас өөрөө өрхгөө өнөө ингээд мэлмрээд байна. Би ч гэсэн таныг дагаад уяраад байна. Энэ сайхан олон бүтээлүүдийг туурваад энэ олон хүмүүсийн оюуны гээг үлж хараагийн тэлж байж байгаа танай олон сайхан уран бүтээлүүд энэ олон хүнийг нөлөөлж байгаа. Энэ бол танай ээжтэй барьсан хамгийн их ач амрал байх гэж л өөрөө хувьд ойлгож байна. Танд маш их баярлалаа. Манай бүрдгийг хүлээн авч энэ мөч өрөөгөө үнэн сэтгэлийн гүнд тэр нандин жавхцаа нэг жавхтаж байж энэ сайхан үнэн жилийг бид бүхэнд ярьсан чин сэтгэлээсээ баярлалаа танд.
0: За баярлалаа.
2: Буянтай сахан бууралтайган золгож ус нутаг Ахмад Томоотынхын тухай хуучилд суухдаа ээж гэж уугул нутгийн хаан уул ус хүн арттай ухаанаран сэтгэлдээрэн үр хүүхдүүдэн холбож альва бүхэнд амин зүрхний холбоотой байдаг гэснийг нэгэн номын хуудаснаас уншиж байсан минь үнэн юм ярьж байж даа гэдгийг ухаарч энэ сайхан буянтныг Эрдэм номын өндөр оргилд хүргэж нутаг ус хүн ардынхын оюуны мөлмийг гээгүүлсэн нь номын ухааныг шүтэж дээдлдэг өтгөс буурлуудын минь ач буй юм байна гэж санала. Халамжит ээж минь урт амьсгаа, хайрт их орны минь амьсгаа юм ээ. Ээж минь мөнхөрх юм ээ, их орн минь мөнхөрх юм ээ гэж ээж их орноо үрцэцээжэндээ мөнхөлсөн суут их найрагч минь мөр бадгаар энэ удааны дугаараа жаргаж байна.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төвөрөгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг болно. Жалгаад сүн улсын шүлэгч Сүүшигийн Шүйдё Гэтү хэмээх дуулал Янгуан Чүй дуулал намрын дунд сарын 15-наас сарн гэсэн хоёр шүлгийг хүргэе. Шүйдё Гэтү хэмээх дуулал Сүүши улаан луужилын намр үүр чайтал архтан ихдээ согтож энэ бадгийг жохоож зүйг мөрөөцөн бүлүгэ. Гэгэн сарын хижээ мандах ажаа.

Ундаг өргөн хөх тэнгэрээс асуусгүй. Тэнгэр дээрх ордон харш энсүн аль жил болсон юм мэдэхгүй. Салих хөдөглөн харьсугай хэмээн бодовч би сансар тэнгэрийн махшил асрын хүйтэн чихүүнээс бас айх булаа. Хөнгөн бүжиг махшин дүүлэн босхуя. Хүний ертөнцил үгэ яахан адил ажээ. Улаан асраас доош уран чонхоор бууж унтаагүй хүмүүсийн ингээгүүлнэн. Хорсох гачгадах хэрэггүй. Хахчин одох хэр юунд төврэг болон харагдмаа. Хүндур уярих баярлах хахчих хамтрах би. Саран дур чилмэг мөрхөг төврэг гэлтхий би. Эртний сүүний бүртгхүү ээбрэх. Ганч хүү хүсгэн хүн үн ордод мянган гажраас харх нүдэн хамтдахсуу. Жохооч 1076 онд Шандунгийн Мижууд тайшуу төшмөд сууж байхдаа Дүү Зүйүгэн санам мөрөөдөж тус шүлгий бичсэн байна. Энэ шүлэгт Тайбаны жохооч шүлэгч Ай Жохооч гэсэн Лян Хүнж Ай Жохооч дуу болгосноор олноо дэлгэрсэн байдаг. Жохооч энэ шүлгий 1076 оны намрын дунд сарын 15-нд Дүүгэн санахтаан бичсэн бол дараа жил нь буюу 1077 оны намрын дунд сарын 15-нд Дүүтэйгэн уулзсан адраа сарны сонирхон ярилчин хөгжилдөж мөн утгу бас л салах болсон сэтгэлгээгэн илтгэж Янгуан Чүй дуулал намрын дунд сарын 15-наа саран химээсэн энэхүү шүлгэн бичсэн байна. Янгуан Чүй дуулал намрын дунд сарын 15-наа саран үчин долон шуугдаж өндөр тэнгэр чилимөй тэнгэрийн ойдол чив чимээгүй тэр дээр үүл хөвн энэ үдш шиг амьдрал хижээд сайхнараа байхгүй эргэх жилийн энэ өдөр хаа байдаг вүлээ.

хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төбөрөөжүгийн эргэн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээрэн бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хөргөж байгаа юм. Одоо сүн улсын үеийн алдарт улс төрчин бөгөөд шүлэгч Ван Аншигийн Юэнфэнгийн хойнох дуулал Абгайг итгэхүүе бэрх гэсэн хоёр шүлгийг сонсгоё.

0: Юэн Фэнгийн хойнох дуулал Ван Анши Дуулсугай Юэн Фэнгийн оны Тав арван өдөр тур нэгэнт хур ус нчивчмай Энгүй буудайн трандур шороо үл харагдан Үүл шурахсан хад уулна шүлхий дүүртэл ургаж өхвэй Эрт оройн тутарханч сахлаг жужан марилжин Эш урт уснай хобоог Унны үжүр өлгөж өхвэй Амттай тарган чахч жахсый Хойг дүүртэл чутхаад Айтай шимтай хулсан сүйе Үхрий махнаас хэтэйдмэй Тайбу жун жоос гаргваас Мал дарас сольж Тахлахийн өдөр бус атал Хэнгэр үргэлж нүржгэнмэй Үүгийн хөвгүүд дуулахуй дур Охид босон бүжиглөөд Өдөр туж жарган чингэж Вэтхар жовлонгүй Урдын настадын жассан усан Баран өмнш урсаад Уд улясны бүрхэг түндөр Өчүүхэн жагж охсомой Урам хөгжин хажуулын хэвтмэгч Байшаг өнгөртөл унт бай Учирсан хүмүүс чарай өөд Охт жовлонгүй Ван Аншигийн шинэ хуулийг хэрэгжүүлээд 10 жил болсны дараа Тралан үйлдвэрлэл их хэмжээгээр хөгжиж Юэн Фэнгийн он нуудад жил дараалан элбэг хурааж улс даяар чичиглэн хөгцсөн өнг тайван байдал илэрсэн юм. Энэхүү Юэн Фэнгийн хойнох дуулал гэсэн шүлгий Ван Анши Зайшангийн тушаалаас ам буусны дараа бичсэн байна. Одоо түүнээ Авгайг итгэхгүйе бэрх гэсэн шүлгий сонсгоё. Авгайг итгэхгүйе бэрх. Эрт дэлгэрээд үдэш жулгардаг чичиг буюу. Эхнэр би чичгээс ямар өөр бай. Ижил шин дасалцнаан эргчүүлэн ботхуя. Хархан багийн үе. Янаг амаргийн хэн дурдлага урд хожидгүй. Авгай чиний амарг сэтгэл дур би даган очоод Адал амьдралыг чинь тохируулаад адвш жовлон амслуга. Хүний сэтгэл хөрбөн урвахы хэрхэн олж мэднэм. Хөнөөх хов үгий сонсмогч намай орхон одж ухаа. Ургалах үеийн торгон дээлээ дахиж өмсөхөөс ичнэм. Одоо сая авгай чамай итгэхгүйе бэрхи мэдлүгэ. Авгайг итгэхгүйе бэрх. Аваалын амлалаан эхнэр би үхширтлээ үл мартнам. Энэхүү шүлэгт нэг эмэгтэйгийн ираа гар дамжуулж феодалын нийгэмдэх эмэгтэйчүүдийн янаг дурлалын амьдрал өчүүхэнч батлагаагүй. Яг өглөө дэлгэрээд үдэш жулгардаг чичиг шиг байдгийг бичиж нөгөө талаар тэдгээр хар сэтгэлд эрсүүдийн жигшин голж бахан илтгэжээ.
1: Хүндэт сонсогчдоо, эрин үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Оюун, сурвалжлагыг хангасан Шилийн голын араажуугийнхан болон хүлэн сонссон та бүхэндээ талархал дэвшүүлж байна. Дараачийн дугаараар дахин золгоё. Баяртай.
0: За сайн байцгаана уу. Сайн дурчуудын боловсрол орчиж байгаа та нарыг баярлан ухтаж байна. Ингээд өнөөдрийн эхний хичээл дээр хараагүй хүмүүсийн амьдралтай танилцъя.
2: Нүдэн таглах ах шинтэл айдас нүмерх шиг болсон. Таас харангуу ямар хэцүү байдгийг төсөөлж бодохын аргагүй. Тэмдэг болохоор бүдэрж унах гээд Хүн амьтан тэрэг унаа шуугаад би эгэл ангид ганчаараа байх шиг санагдсан үнэхээр аимшигтай.
0: Хас харанхуу гэдэг тийм тарчлагтай байдгийг огт төсөөлж байсангүй. Саад төгшүүр ив дараатай тэр орчинд би гав ганчаархнаа мөргөж тэглээд хаашаа явах ч мэдгүй. Аниргүйд чивж байгаа шиг чээж битүүрэх тийм мэдрэмж.
2: хараагүй байна гэдэг ийм аимшигт ганцаардал горь тасарсан төгшүүрийг хэлдгийм байна. Харин бид хараагүй хүмүүсийнхээ өмнөөс юу хийж дийлхв?
0: Жимдэг буурайган гадуурхалгүй жөөлөн сэтгэлээр тэтгэж хайр бэлхсэн халамжаараан битэн харанхойг гүйгүүлээ.

间天外天天地间我牵挂的是那一眼那一卷泼墨留白的分寸感

0: 淡出光阴的质感，城墙的斑驳，古墓的沧桑，不被土客破坏记忆。
1: 文明旅游，
0: 也是美的风景。

0: 中央人民广播电台民族之声。
1: 中央人民广播电台民族之声。
0: 中央人民广播电台民族之声。
1: 中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-5 өдрийн болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаргийн 6 гаргийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, табан мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу, эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэндөө жохолч Батмөнхийн бичсэн Дуутай Борон гэсэн романыг Төв Аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усургаан уншсанаар сонирхуулж, дараа нь Хуурч Үшванхгийн хэлсэн Дингтэн Шан гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Дуутай Борон, Төв Аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усур уншина.
3: Хава. Багуутын үеэр соёл эрдэн хошуу дарахын алуан гэрийн үүдий тогшлоо. Хошуунд ирмэгч тэр мал бордож таргалуулах зөвдөлчөө хийх санаатай Батрангүй нэрэмжит улаан эдэн хайцгаарт компаниг ирээд очжээ. Энэ компани нь хуулийн байсан улсын сангийн эдээ ундааны компанийн суурин дээр хов оруулаж байгуулсан томоохон компани болно. Гадагшаан борлуулах сайтай, хошуун данч итгэл сайтай, орон аймагт хэн дул нэр гарсан болохоор айхтын ухаа багсанд тус нэмэр өгдөгч болов уу гэж горилоод ирсэн нь энэ байжээ. Дэхэд ван даамлна гэж ёлхойсон гэдэстэй идэр насны эри үх хамраа ололчхоос өмнө болохгүй чадахгүй гэж зортой хаяад хавдуулдаг юм бишээ. Гойхарам боллоо. Эртийхэрэн эртийн гар харж байна гэдгийн гийтэл мэдэж байв ч соёл эрдэн шүдэн завсраас хий гаргасангүй. Юун дээр чааргалж байхын ч их төлөв мэдээд энэ хэргийг ноёноор шүүлэхээр шийдсэн. Хошуу дарахтай мэд мэдэлчин шафа ирмэгдмэгч соёл эрдэн сансан явдал нь саарч ерсэн учир нь жуурмаг болсон долоон булчирхайгаан тоочж гарлаа. Дэхэд төгсмөнд төвлөн гэгч чагнаж суун хаяаных ухчилж лавлан учир тухайхын бүрэн ойлголоо бэлтэй. Ганчхан модноос дүүжилнэ гэж үдээ. Би чамд ондуу нэг хүн танилцуулъя. Миний ахトゥ байхал буяа гэсээр Дэнхуагийн харилцуурыг шүүрэн аваад утастаж эхэллээ. Байно, даамал ихсүү. Төгсмөнд байна. Миний энэгээр ирэх жавтай юу та? Арихт штэ. Ходоогоос хүн иржээ. За, хүлээж бай гэлээ. Ямар гачринхэн даамал болдоо гэж таамаглаж ядан байтал төгсмөнд юу бодов мэдгүй гэнтхэн. Энэ явдал дээр галтай ягаад өөрөнгүйж хүчилдэггүй юм дээ гэж чарэ барьлаглаа. Дамын үгээр галтай бол тэ даргийн суудаж гаргасан хүн гэдэг тэр мөртөн соёл эрдний дотор нь тог буугаад битүмжилж шилжүүлэх ажлыг анх хийж байгаа болохоор ажил хүнд төвг олон галтай малгайгаран хүн хиймээр яарж байгаа шүү дээ. Хажууд нь би ханчи тохойлоод суултайч биш. Дэн тус болох болов уу гэд гарч ирсэн юм. За яах вэ? Тэ дарга галтайтай харилцсан уу гэсээр гар утсаа малтан гаргатал хэрэггүй хэрэггүй. Миний санаа чи өндөрж байна. Чи бол удаан жил үндсэн шатанд ажилласан хүн. Мал авахдаа чагаарсан гар. Галтай гэж ийм багшийг чинь дагаж илүүхэн юм мэдэж сурж бололгүй дээ гэж төгсмөнд өндөр малгай өмсгсөн төдий үгээ угаалаа. Үүд тогшоод хариу өгчөж авдалгүй нэг хүн айхах уухах гэсээр үүд түлхэн орж ирэхэд соёл эрдэн толгой өргөөд мэл гайхлаа. Ондон хүн гэсэн биш үү дээ. Тэ дарах надтай наадам хийж чаданда. Дэхэд ван дамлч жог тусаад хэжээнэ ховшивж өгөөж авчихчээ гэсэн шиг муухай харчаар соёл эрдний гэлин гэлин дотгошлосоор эсрэг талын шафа дээр лах хийдэл шигдлээ. За, би та нарын хооронд нь танилцуулъя. Энэ бол гэж үг өтсөн төгсмөнд ван дамлж өх алга сарвитл. Аа, төрөөхөн бид уулжаад танилцчихсаа гэж хоёул жирэгдэн шахуу дуурлаа. Аа, тийм үү? Оо, тэгвэл нэн сайн штэ. Эрэлж бүшүрхэх очиргүй, ян чин хүргэх чагч орохгүй, өгөн шууд шууд хөлөөд гаргачихна да гэлээ. Ван дамл соёл эрдэн хоёрш бэй бэйэн ширвж аваад хэнэнч төрүүлж амнаасэнгүй. Юу блээ, та нар чинь учраан оллоо биз дээ гэж төгсмөнд шалаад автал ван дамл хэжээнэ хайсан тоглогч их намийж. Ийм иймтэй даргаа, сүүшүүчи бид хоёр төрүүхэн уулжаад их төлөв үгэн ололцсон юм аа. Ялгүй хэдэн явдал дээр мадаг таарад даргаасаа жаавар авалтай санагдлаа гэж жөөлөн голгуулж жүндүн тохилж лөө. Аа, мадаг нь хаанаа байгаа билээ гэхэд би гэд хүн чинь сагуур, тэ дарга мэдлгүй дээ. Халуун намраар хүйтэн хөмөргөн дүүргээд хошуу тойргийн гоо жилийн үүшиг бэлэн болго тавьчихсан. Тэмдэн бахтаж шингэх гажр өгүүл байна да. Ямар ахгүй гэсэн биш шүү дээ, тийм ээ, сүшүүжи гэлээ. Соёл эрдэн хариу дуурсангүй даргыг ширвлээ. Бордож тархлуулаад жалагтал 3 сарын жай байна. Энэ чөлөөнд даамад ихсэх бэйчин танжингаар хэд гүйх юм бол ходоод нь ч булан чулнд жай гарчих байлгүй дээ гэхэд 3,000 кг маш шүү дээ, тэ дарга. Нэлээд жай ажилна биз дээ. Ганчхан чорбог юм бол барьж аваад өнгөчих нь шүү гэлээ. Аа, даамад ихсэ даанч чаргалах юм да. Миний ходоод 10 шил архинд алчхаргүй шүү. Миний хөмөрг түмэн толгой малд далцгүй гэж би хэллээ юу гэсэнд яраа малтуулсандаа ван дамл төр дагжирч гар хуруугаан нухлах төдий сууснаа. Нүдэн 2 чавчилсан биш, бас нэг шалтаг олов бололтой. Одоо миний хөмөргөд дандаа дээд чандрын идэ. Гаргаж ч болно штэ. А? Оруулах нь гэж дууган огчм хураалаа. Өнгөрөнд 13 шалтаг гэжэд соёл эрдэн эрхгүй амдурж. Би чамд лав эсэх хурах шир болсон хөгшин малуудаан түүж өгөхгөр үгүй шүү дээ. А? Би төмжилж шилжүүлэх алав таарсангүй юм бол энэ сайхан малаан би чиний идэж болгоно гэж юу? Чамайг ингэж гуйж гоншихчгүй гэж хорийн бочлогсон үгээр ёрдоо явдлаа. Хэрэг биштгийг сэрсэн төгсмөнд. Нялуунаас шулуун нь аа, таамалгүй өрөвчхөн өдөөхөн малыг хураагаад авчих. Тахил мөрөглийн гэмгүй би хийгэж наадам мөнэ дунд дуграад юу нэгийг санав гэлдэ. Шоргуулаасан үүл нэрэмжит тамиг гаргаад шалвахан нэгнээ нэг годол төгөөлөө. Ван дамл нангнаас нь очоодог гаргаж тес хийтэл дартал татдаггүйч соёл өрлөн жаруут галж өлхөр очлоо. Вандамал тамхам пох-пох сорон ута манаргаад утал гөлөв-чөлөв суусна. За болж тэ даргийн нүрээр 2000 а тархай бутархай малан тэр чагтар нь чуглуулж өгөө сүүшүүжи а би харин хонхон донч өгөө дамбуруун донч өгөө палганахгүй шүү дээ гэсээр тамхны ёжороо үнсэн гүвүрт нь начиртал дараад өндөж босох санаатай янчхлан охэ энчин сая миний маам бэлэн тахад зүгээрш өрсөнгөө жалгаад юу билээ гэж төгс мөнд учирлахад соёл өрдөн жавдаж амнэ гэдэ бордож таргалуулахад айлуудын хороондох өвсөж хөрчихнэ ганцл хаврын гачхад малчтын гарт жоосхул байна да вандамл жэлэнгэр тажил бордо тасалж өгвөл ямнуу да гэж тогшоод авлаа. Хо-хо, горгу, манд хаа байдаг тажил бордоо юм да? А? Жэлэнгэр өгдөг жишээ урдаасан байхгүй. Таргасан чагдар нь малый чин аббал барлаа гэж вандамл дүлэнгэрцээр давхар өрөөтэй толгойгоон хүчир ядан дамбуруутахад соёл өрдөн. Даамалгүй бити сагаа. Хон носон гарнвэж дээ, тийм ээ? Мал авахтан жоосон суулгаад ботхол хэрэг шүү дээ. Тусы хийвэл дуустал, давсы хийвэл уустал гэж дээ. Вандамл нүүр хайрлчхаа. Мандамбол энчин хаврын бороо. Тандам бол захалд наалцсан будаа шүү дээ гэж бултах гажиргүй болтлон он харааллаа. Тэр хоёрын яраа хөлөлчэрийг чаганж суусан төгс мөндөж үх хавшуулж. Батрангүй компани урд нь байв уу? Вандам бол өрхөхийн сөгчлөө. Улаа идэ урд нь хошуун жаг давж байв уу? Вандам бол мүл бэжин тэнжинд жахталгүүртэй болгочхлоо. Тагман би чамайг ихсэ гэж хүндэлж байгаа шүү дээ. Тажил бордо хангадаг явдал урд нь байгаагүй бол байлгаж болно шүү дээ. Дахин бол үнэхээр манус хэлхүүч малчит өөрөө вандамлыг гүнгөрваадан жалчих шүү дээ гэж гал дээр тос нэмсээр хатгантал энийж гарлаа. Эд хоёр чинь ер нь намайг хавхандан унгаана гэж жахчихаараа хомрголож байна шүү дээ гэж бодож автсан болооч вандамлын нэрлэхүү жан хөдөлсөн дөө. Байж өрөө бодож үжи аа. Хэдий тажил бордотой бол хөрчихнө үү гэж төсгөлгүй амаасан алта унгаалаа. Аа, юмгүй, юмгүй. Хончилж бодоод өдрийн хагас чин тажил 40 тонтой бол жээгтэл хөрчихнө. Ямар уу, даамалгүй гэж дотроон тоотой явсан соёл өрдөн шууд хэлээд гаргасанд вандамл дээвэр харж нүдэн хэд эргэлдүүснэ. Аа, за, болно. Чинийхээр. Тэргээр хүргэж очий доо гэж шуурхай дуурлаа. Эн чин ёстой даамл хүнэ нам бус ортоо. Аа, хэлвэл үг, гэшигвэл гажир, хэдий сайхан да. Бишрлээ, бишрлээ гэж соёл өрдөн долдогнуур жангүйч ёсон төдий хэдэн үг бэлгууртал. Өөр ярих юу байна уу да гэж төгс мөнд шалвдуулж шахамдуулна. Миний бодхоор вандамл хүн томлон намайг дагаж хөдөөгөр тойрвол ямар уу да? Аа, урдаар айл алийн бордох мал хэрэгсэх тажил жиргийг нарийн бүртгэж аваад танай санаанд нийчвэл гэрээ хагассан ч оройтхоргүй шүү дээ гэх гэдэг. Би ч тэгж бодож байсан шүү. Улттай аж хийвэл хэн алиндаан дөгөмштэй. Үн ханшны талаар харин хуучин жоршил орон шүү гэлээ. Аа, тэрч болноо. Ноос

0: цан хайталж бараад малыг чин тушаая да гэхэд, аа, надад олдхоос халчхай елглүү гэхэд, жаахэр ховчос ойхот нэн дөхөн бишүү гэлээ. Чийч намайг гайгүй бөхсөл чадлаа да гэсэнд, урвуул хөхүртлө нийлчээд хэлэлчээр шовторсныг мэдээлв. Соёлорд нь гэнтхэн хошуу даргийнхаа даймалд уцаар амлж байсан учрыг санаад, үд болчихлоо. Хэдүүлэн чухтан нэгэрэн дөхөм хоол ичхий гэж алга нухлан уэрсэнд төгсөмд, оо, бөл бөл. Хөгшнөм нь будаа орхсон чай тарган хос унгасан шүү гэж дуудаж байна гэсээр, ширээн дээрхэн дэглүүлсэн төдий босоод өлгүүрөөс хар нээсэн шинэлэн авч хэтэрлээ. Алавны жардал биш шүү тэ даргаа. Би нанга малтна гэж соёл эрдэн ярьж гойсон боловч хошуу дарга чохом нэг халгаасангүй. Асрын шатар тун тун буун. Асрын үүд гараад салхын үжүр төгсмөнд гэнтхэн. Бэж чинь энх донх байш да, а? Гэмтэй өвчинтэйгээд байхлаар хөвчикас чинь айлашуу да. Одоо үчхэр балахснай дарга тавсан ч хийч чадгал жалуу юм байна да, гэж үг болтилгаад мулга тэргэндэн шурхчээ.
1: Хамт сурагчдаа бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү, күч, күч, күч.
2: Батгүй.
1: Квандан, квандан, квандан.
2: Батгүй.
1: Су, су, шва, шва. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
2: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилхан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
3: Наяа донд галт тэргээр хонжуугаас бэжэнд хөрөхөд 27 цаг ажилж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
4: 90 донд их сургуульд суралцж байхад чонжуугаас Нанжин хүртэлх 10 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
5: Суман галт тэргүүл миний гадах шишээ гарахд төрөн сонголтоо Бэжингээс Шанхайд хүрэхэд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим соронжин өлөгмөл зам нэвтрэвэл 2 цаг гарал явбал хүрчихнэ.
4: Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
5: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
4: Суман галт тэрэгнээ жамын сүлжээний чургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
5: Шанхайгаас Чунчин төрөхөд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
4: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суурныг холбох болно.
3: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төвний жишээ.
5: Эртнээсээ дүгэ болтол дундадчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
4: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд идэшин усалтсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
5: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
4: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
5: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн ч итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
4: Эрхэм хүн холыг бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
5: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хэлжирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур.

0: сурах юм.
1: Хамт сурагч та. Бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Уу, куч, куч, куч.
2: Өтгөө.
1: Квандан, квандан, квандан.
2: Өтгөө.
1: Су, су, шва, шва. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
2: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилхан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
3: Наяа донд галт тэргээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг аялж, хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
4: 20 донд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 10 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
0: Суман галт тэргүүд миний гадагшаа гарахд төрөн сонголтоо Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлөгмөл зам нэвтрвэл 2 цаг гараал явбал хүрчих юм.
1: Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
0: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчих нэ.
1: Суман галт тэргэнэ жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
0: Шанхайгаас Чунчин төрөхөд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
1: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суурныг холбох болно.
3: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төрөний жишг.
0: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх биш. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдлөдөн үнэнч байж, түүнийгэн бэйлүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг бэйлүүлж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн бэйлүүлнэ.

장준이 오들가게 치지주름 든 진통위원회 날이

Олзин хоёр нян няна. Тэргээд тэ хоёр хөгтөн тэмүрчгээ. Гэрэт хийн нуднаас нэлэмс болвол сабтэн хэл ха татарад онгээ гэдлана. Мүлигэд харай дээх нээс лотийн хайсынга. Урбэн жанна жэган чэ лохуптэх.

хайсгийн дээгүүрэ бол явхине жамжин чирэгүүд жим харма чулуугийн хаяд. Нэхгүй шадам, нэхгүй манчаргаар тошон чад ирэжээ ха, мүндр хоржээх ятал ханаа ха. Хотны хаалг дартын тол, одоо яхчишгай химда. Хоёр тарис тэгнэд дээд доо тэрад гүйлжэ ха. Бааван лимэндо чинтүүйэн шай нарийхэн үтлаа жалу гүрээн хамус. Нийта бүгэд гурбанжа гарээ хоёр гүрээн амантагүд тэргэд хар сужээн аха. Бахтин олэн жангжүн нардуд хамгэл бээлда тэгвүчээ. Богдин нисэл чаннаа халэг үди. Яад үвдэл каимдэгэ тэр нардуд тэгрийгэ хурагар

хар хэрүү гэдэг чинь хан тэнгэрээсэн бохоллээ хайтан чичг хам хүн шарилда ял гэж нэгэд бооны яа харангүй зовлон үйлээр барда хар гэж таран гэдэг чинь хааны нянян хар чардгад ял гэж кэмэн бэни яа үндээр тэнгэрээ хайсан хэрүү наад хүлдээ үй тан чичг үбэл шэрэл жаагэд елгэш гэнаан бэнээ үйлөөр чавлэнга харгэж таран гэдэг чин ичинэ хүгэн тайхэ үгэр артгэж елгэш гэнаан бэнээ алтын оолн дээтэй савл амтын бүрий хошер үтэгтэд амар жаргалн дээхэн үйда элн болбуш мүлгүйн шуха жабырын үчын сога тэгвэл жалгин ус чин тонглэгэ ба жаргал байртэ бээсэн үйда жадара түнчин мүргүн баха жабылын

Алтын хойд дуурахт тэр чамгийн хэрн хайрын дараа үүрэг хатар тасан гээд болсон байтал алтын төвий чох чох зиндэлла. Ах хүлэнтер нэмэнэ хэн тунгл тунглай барли үжаулун хадливэстэ нэмэнэ хүлэн мөрөгийн төтер мэртэл батахан тахтар дараа тэрлэ наахангэ хансайрлэ ёо хиги даатра тэрлэ хэр үйд хэдэнэ чиргэн болоод ашаад яв хэд мэдвэлч чэнгэмьёйлда яхтимэг чугэн юг чуг чуг атлэ хая хайсын дээр хонжин чан урагада хоёр яв жамжины алаад өргөд хэрн наха хороод ирлээ гэн яв а хэнэмэнэ хонжин чамэ эндэвэрчэн орхтон боли махиг би хэсэгээр очиж интэ төвэгэд тоогаар хийвэй чаад таар хонжин чам зурвэн цагаан гэрэл хадж үзээд тэваа дараад ирлээ ярмаад яв хөгий ядагаар жагдарч хоолгээгийн зүгээр чин димэгийн өөр төсөв бэрнгэна чи өрлөгөн би чамайг гараад ирчихэ чат аваад чатлаа фоккен зур хэрэг яга Я төрөөд тэгээ ухий. Хандсан учраас гилтнэ яг ашаа. Чаадх. Нэттэг юм адагаад яг ухийнэ. Хоёр гар мөрөн дөрөв бэггүй юм төвэ. Нэг ч яди тоо. Уурми тоо. Яне тэр ядра. Чаа гитэд гэтэл. Чаа тэ талаа. Жоо хаалан. Чинтун юуша дэ бэгтэ тоора. Үзэн завдан бача. Чингхан анав гэлэт наасана хан. Тахтэгэ мана хонжин чаад бэлдэмэнэрлэ. Хайрхан. Наши таги түрдэн тавки хонжин чамэ. Уанфэн хуллэг дунлай балли жоолонга. Дигатара дэрэ чакнэхэр. Чагалог жоолэ чэ хутэлла. Тэрэрдэн хулга. Хүнэ бодлгаар яхуудалдан. Очинжэ хайл. Тэнэг төлэ балч. Баха төв чангэт гэлэ татаад ирлэ. Жоо хаалан. Нут гэрэлт. Хөдөөр жоо хаалан нэ. Буин дар. Хонжин чамнэ жэт хэтэ уртэ хэрэг очодаа тухтан балавш. Охтин чивсгар бай амтара. Төмөр хүн тэбаавн. Жоо хаалан гэдэг чи мөн хүн мөн юм. Чин төгрэн цай. Бараара тустэн. Хамнэг чирэг. Кырэх үзин хангалаа. Нямнэн хайсыг хангалаа. Лимэн дэнаржуд. Хотнэ чүүн хаалгаар гарсныг үзэд. Йөөдө байр. Мэртэн үн чүүн хаалгаар. Тахтлаа дгарэ хэр. Хонжин чам. Бээлдэ жагад йөөдө ор бээлжа. Ахаадэ хүнэр үдэ. Хордэ чүүн хаалгаар гара. Гүн маруди. Бээд хэ бээлдэ зүгэ хамаагад. Үйч ван бау. Шуэ ван лун. Өдөрт ганга чин хүйлэн нар бэлжэн хорчэн бэлжэн тахчэн ямхтангар бэрэн чүн хаалгаар татнаа гарла чамжүэн фуйва бэкат ванвэлэн ган чоалан га хүлэн нар тут нэг гарэн гэтлэн хонгийн чан ахнул мэрни тэтэн жан тэр хүлэн мэрнэ юугэ чаттэнэ бодлгий хаур тэр хүлэн дээр бол үлжүү жаттэн челхэги бол челлаа тэр чак Төмрийн арме юмгон жагтэн тимтэл хийгээр акалараа тоосон нэгэл хэнэлла Төсөлгүн жагтэн жоуалан нат ебэ тэвэ андэр тубэтл Хомжин чанга чун хаалага тохтэл гараман бүүнэгий тохлаар Чигүн жохтан тохтлаар яхчэ ху Йоу хуй валгэ Чирэг чэлэвэгар Йоуда ээжэ Үн хомжин чанг варабад Им бол нару дим бол чел хэгут ята нэм жилэт бол хэли яу хуй хөлгэ хэв нэв ярон чел хэвэгат чирмтэн бол ди чел хэвэн шэтэр баса хатэн датэр бай нэхсүн нэвдэр хат вэлдат андат гаргат тимиги оочугадэр дутагаад гартын уулдгийн нөхд вэлдат ада хүчэр байлаш хөнгөрөлтөлд чамжин чиргийн хорьяа гэлээд нийслэл хат чангаанаа кэ чигэлээ тонтор нэмсэ чосон гол ортчихсан ядлаа

동반은 복음대 비에센 잣 든든히 가리야 브레게 응기질제 홀게 여귀 지레기기 젤레게 단 장마

0: 진들 함호로가 다투르제 한의 두렌 세딘 것들 헤르흐스 부르는 삼물지 유스르댄 핀제 타이들 우르가소르가드 하토르바 이진의 세딘 것들어소이 우셔든 젤해 우르는 삼물바 당연히 제수 중황디 우셔젤든 조장배틀린 헤르흐 홀게 여우쿠헤른 한 톨니 튜티제 한의 타이프 냥냥이힌 자벨랄렘헤메겟 니들 장난 돌 예 돌아 볼거 둔 할기 세흥양인 황진창 볼 오르만 진동연쇠 바완 리문다 나리기 토슬리지게 Borun heholge yowhiin Bodugin daran tulsingwa Bohir hudugin gordegad Borun he jangin huddeje Hodni zel jangani he Chibirlin dosne zulair Chirjangjun bol jowjangin huyen Yech Олфтрли химшо Йоуи холке картархи алын бүдиган тааггүйге тоткат ордон дормон чин ижине өмнө барадывшу Олфини чин хишен фи йоумилен хоягвал эй Баргүн ордны гадир нүдэндаган ямбасты. Нидам хотны дадар түрчинад поогийн доо томдгийжад тэнгэр гадир норжигээд лгийг тулаам болжин. Үйн ода ямар очир болу аамж. Яугүй олны дагүлж оржирый хэйдүр хуйн дуулг бүрна. Гартанс сүлмигий атхад. Гардоохий жангир нарду бүр ел. Сэлэм чуа-чуа. Уолзэнэй чин, бэгүүнэй үчад. Чэчэн үсэн босчэн. Барсгүй адаган чин. Тэрдаран и чин. Уэрин алдаган сэмэдэй чолчэн. Уэй. Минэйту баваан лимэнда хэд вода яухуэгий чалдаг. Унаравад үчэн бол. Ун хуэлгэ хэрн. Шишавалдан ерүйдан, миний түрүйгий мүхар бүлдгүлдэй ерчихши. Дадраам өдөмөш болзэгийгін бэрэдэд шо.
1: Эрхэм хүндэдэй сонсагчэда, Тубараажуғын монголды хэлнэй нэвтрүүлгийн Өвү соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамтай.
2: Хянагч Одхон Хөвчөн.
1: Хүлээн сонссон та бүхэндөө баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэдэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилч түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байж байгаа нөө хүндэт сонсогчдоо. Төвийн аражуу телевизийн ерөнхий хорооны өөдөм хорвон уян гих шиг тусгай нөхтрө бүлэх та бүхэн таган мэдчилэн жолгож байна. Юуны урд та бүхэндөө аав мэнгэсэн нэгэн сайхан айдаг өргөн барий. Тус дуугийн үгийг Өвөр Монголын Төвлийн хотын 60 хушуугар нутагтай Артин багш Алтан Уулж хоож, аяг Өвөр Монголын урт он жасах орноо шууд хараа улаан мөчрийн тоглогч Айсви тааруулж, Өвөр Монголын Төвлийн хотын 60 хушууны 2 дугаар дунд сургуулийн багш Төнгөлөх Уянг Өгшигт хоолойгоор амлуулан дуулжээ.

0: Жалгаа та бүхэндөө Төвнөө хотын 60 дахь шууны 7 дугаар баг сургуулийн дуу хөгжмийн багши Шогон болон Төвнөө сурагчдын дуулсан хэдэн сайхан холбоо дайрлж чаах сонсгоё. Та нар таалам болгоно уу?
1: Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

жангар богд тип дэлхийн төв түмний дээлэн дагуулж атлаа хотлоо хойгийн хүчинтэй хүрэл жамбал хаантай харгалдам болж гэнэ. Тэд далан жилийн тулалдам болоод дийлэн дийлэгдэг тодорсунгүй, 80 жилийн ночиндам болоод хүн элана дийлчэссунгүй гэнэ. Тодо хүнгэл хор ербл хоорондоо хавсрилчж дээд дэжинэ үйд нүгэл нүгнон туслааг мөн аман тангэрэг бэгүлж твилин дотно ад болсон гэнэ.

Тимуда. Мотсон зүйлүүд өрмөндөө нэгэн гайл өгнөх шиг үтэ. Монгол дэрнэ чирсанаги. Багтэн дуун үтэ. Адаа үүрх тимиги. Алдын дуурига тамгэнсэн. Абуу их гүдүдсэн. Алдын риман дунсэн.铁蹄踏破千里雪，脊梁扛起万钧天。听，草原的风在嘶鸣。蒙古马，它的命是裂缝的傲骨，它的魂是燎原的星火。一往无前，不达目的，绝不罢休。

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол аражуу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрын үр шиг бүлгэмдсэн ажилчи түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Аяд дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуу.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчи түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлийн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: хүндэтэ сонсогчдан энэ удааны уудам хорвон уянгах шиг тусгай нөхтрүүлэх энэ төрөөд өндөрлөх боллоо. Дараачийн дугаарт баяртай жолгоё. Програмист чин тунгалаг найруулан бэлтгэж хүн чин нөхтрүүлэн дээж хянсан байна. Хүлэн сонсон та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.
1: Би одын бүлтгэд дуртай. Гүлтийн шахаага өмсөод гарч би сэтгэлдээ чөлөөд.
2: Дугаа минь байхад мордоход хижээд гэлэн. Дугаагаар аялах юм гайхамшиг бол энэ.
3: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чичирлэг жөргөөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
2: Уул хатан тавирхын залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлттлаа ядрах хүр. Ялангуяа оргилдонд гарах тэр агшинд тууштай байх юм учир утгыг эсрэгтэн бүхнөөрөө мэдэрдэг.
1: Гадаа сайхан байна.
2: Үжимч гоё байна.
3: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
2: Хүмүүс байгаад гарч салхин шиг өрх чөлөөг мэдрий.
4: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дамжилж, хатуужилтэд тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайг баялуулна.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэтгэл сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Чунчин хотын Пэншуй санд уулын үрсэн гамшиг гарсанд чиглүүлж, Ши Жинпин чухал жавар буулгаж, Ли Чан чухал бүр битсэн.
2: Ши Жинпин 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурал ба хиймэл оюуны бүх дэлхийн засан чиглэлтийн дээд дэсийн хурлын эхлэх ёслолд оролцож, голж оролтод яраа тавьсан.
3: Төв телевиз Төв голч жүйж охостой бүх дэлхийн хиймэл оюуны засан чиглэлтийн системийг байгуулъя гэсэн шуурхай шүгэмж нийтэлсэн.
2: Ши Жинпин Тайландын ерөнхий сайд, Камбужийн тэргүүн сайд, олон улсын холбоот байгууллагын нарийн бичгийн даргатай тус тус уулзсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч хоно.
3: Төв радиогийн мэдээ. 7-р сарын 17-ны өдрийн 9 цаг 10 минутын үеэр Чунчин хотын Пэншуй санаа Ханжа жил гудамжинд уул үрж олон хүн булагдаж бараа сургахгүй болсон байна. Гамшиг гарсны дараа Намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргээ явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж, чухал жаавар буулгаж жаахтаа. Чунчингийн Пэншуй санд уул үрж олон хүн бараа сургахгүй болсон байна. Эрх хүч шинжлэх ухаанчаар эрен аварж, дахин гамшиг гарахаа сэргийлж, шаргатгсдээ авран эмчлэх ба хойдох явдлын шийдвэрлэх зэрэг ажлыг тогтоо сайн хийх хэрэгтэй. Хэрэг гарсан шалтгааны байчааж хэрэгээс сургамж авч гажиржийн гай гамшиг гарах гэм соггүй гүнжиг байчааж арилгах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин чухалчлагтаа өөл гажир орон салаан мөчрүүд аюулгүй байхыг батлах хариуцлагаан чаашад найдваржуулж хянан хэмжиж урдчлан сэрэмжлүүлэх ба тойрон байчааж гэм соггүй арилгах ажлыг чангатгаж ил төрлийн ажлыг нарийн бодтой чангатгаж олон түмнээ амнаас өдрөнгийн аюулгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэж. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө байнгын хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан чохолвор бичиж жаахтаа Чунчин хотыг жолоодон хавсарч байгаад авран туслах, шарахтгсдээ авран эмчлэх, гамшигдсан ардыг төхнүүлэх зэрэг ажлыг бүх хүчнээрээ өрнүүлж дахин гамшиг гарахаас чанга сэргийлэх хэрэгтэй. Ил гажир орны хамаатай талын хариуцлагыг чаашад чандалж, аюул түгшүүр гэм соггүй бүх талаар байчааж, гамшихаа сэргийлж, гамшихын арга чаах ажлыг лабдун баттай сайн хийх хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн чухал жаавар ба Ли Чангийн шаардлагыг үндэслэж, намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө гишүүн, төрийн явдлын хорооны дэдрэнхөө сайд Жангу Чин хамаатай салаан мөчрийн хариуцлагат нь нүхтэй дагуулж, тухайн талбарт хүрч авран туслах ажлыг жолоодсон байна. Чунчингийнхэн хүчнэн жохон байгуулж эрж аврах шаргатгсдээ аврын эмчлэх ба хойдох явдлын шийдвэрлэх зэрэг ажлыг бүх хүчээрээ сайн хийж байна. Одоо хамаатай ажил яралтай явагдаж байна.
2: Төв радиогийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 7-р сарын 17-ны өдрийн өмнө Шанхай дэх дэлхийн уулзалтын тэнхимд 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурал ба хиймэл оюуны бүх дэлхийн засан чиглэлийн дээд дэсийн хуралд оролцсоны хамт голж оролтод яраа нийтэлсэн байна. Хонпужиан мөрөн өргөдөх дэлхийн уулзалтын тэнхимд гээчин жочин олон чуглалаа. Ши Жинпин хуралд оролцсон төрийн тэргүүн, засгийн ордны тэргүүн, олон улсын жохон байгууллалтын хариуцлагатан ба ил улсын төлөөлөгчдийн бүлхмийн дарга нартай хамтын гэрэл зураг авахулсан байна. Халуун алга дашилтын дунд Ши Жинпин төв голч жүжиг хөстө бүх дэлхийн хиймэл

0: юуны засан шигчлэх системийг хамтар байгуулъя гэсэн гарчигтай голж оролтод яраа нийтэлжээ. Ши Цзиньпин жаахдан одоо дэлхийн 100 жилийн хувьсалд маш түргэн уларан ховсож, шинэ нэг элчнээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ховсгол ба аж ахуйн ховсолд төрөгсөж, бүх дэлхийн хиймэл оюуны мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт урд өмн байгаагүй хөгжөнтэй үед дэвшиж, асар их аж тохол агуулгадж байхын хамт бас засан шигчлэх өрсөлдөнд тулгамдаж байна. Хүн төрөл хэтнээ өмнө эдгэр асуулт яахын аргагүй тавигдана. Тугайлбал машин эхлээд бодос цэдэгвэл хүн төрөл хэтэн түүнтэй яаж харьчин уу? Бодлогын арга шийдвэрт бодлого тогтооход оролцвол амар төвшин аюулгүй байхыг яаж баталнаа? Мэргэжлийн ёс зортгоонтой өрсөлдөвөл засан чиглэх эрч маань яаж чандална? Хөгжилтийн жүрөө тасралтгүй их болвол хэрхэн нийтэндэн харгалж нь? Дундын тал үжигтэн ил улсаран хүн ардаар өндөс суур болгох идэвхтэй мөртөн эрхэм дээд үжилтийг баримталж хиймэл оюуныг хамтын чичгэллийг ахиулах хамтын амар төвшний хамгаалахын чухал хөдөлгөгч хүчин болгох хамтаар төв голч жиж охистой бүх дэлхийн хиймэл оюуны засан шигчлэх системийг байгуулж өхнө гэж.
1: Ши Цзиньпин тухай дөрвөн талын санал дурдсан байна. Тухайлбал нэгд нээлттэй хамтаар амжилтад хүрэхийг баримталж үүдэлт шинжилэлт эрх хөгжилтийн хөдөлгөх хүчин болгох хэрэгтэй. Олтхуя бэрх түүхэт аж тохиолыг эзэмдэж эх хэрэлтийн нээлттэй болгох ба хамтран ажиллаж хамтаар эдлхийг жоргожуулан хиймэл оюуны шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт аж үйлсийн хөгжилт ахуй талбайн хэрэглэгийг бүх талаар ахуулан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлэх шинээр хөгжиж байгаа аж үйлсийн хөгжүүлэн бужгаруулах ирээдүйн аж үйлсийн урдчлан байрлуулахыг жогчонгүй ахуулж хиймэл оюуны төг түмэн ажил төрөлд үйлчлүүлэх хэрэгтэй. Хоёрт аюул төгшүүрийн ухамсараан чангатгаж амар төвшин эжимдэж болохыг батлах хэрэгтэй. Хиймэл оюунаас гарч мэдэх ил төрлийн дотоодын аюул төгшүүр ба үүсч мэдэх аюул төгшүүрийг дээд хэмжээгээр анхаарч хууль чааж хууль дүрм техник мэрэгжлийн хянан хэмжих аюул төгшүүрийг урдчлан сэрэмжлүүлэх ба бачин байдлын арга чаах системийг байгуулж амар төвшнээ давж болохгүй шугамны бат бий болгоч дураар хэрэглэх ба бүтэлгүй чүйлдэх хэрэглэхийг сэргийлж хиймэл оюуны ямагт хүн төрөлхтнээ эжимшилд байлгахыг батлах хэрэгтэй. Хиймэл оюуны чар хүрээнд улсын амар төвшнөө ухаахт хүний өргөнөөр хэрэглэх ба тус улсын аюулгүй байдлыг бусад улсын аюулгүй байдлаас дээгүүр байлгах ажлыг хамтаар эсэргүүцэх хэрэгтэй. 3-д уудам багтаамжтай байхыг жоргожуулж боловсноо харилцан лавлалт болгохыг ахиулах хэрэгтэй. Бүх хүн төрөлхтнээ хамтын өртгөөр хиймэл оюуны өртгийн үжилтийг бий болгоч хиймэл оюуны мэрэгжлийн адил бус боловснаа харилцан ойлголцож багтаамжтай байхыг ахуулахд чадамгаа хэрглэж адил бус боловснаа солилцож харилцан лавлалт болгохыг ахуулан өөрөөрийн боловсноо сайн хамгаалж хөгжүүлэн адил бус боловсон хоорондоо харилцан суралцж харилцан багтаасан боловсноо чичгт хүрээлэнг нарилах хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. 4-д сэтгэлээ нэгтгэн хүчин хамтдахыг санаачилж бүх дэлхийн засан чиглэлтийг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Жинхэнэ олон талт үйлдлийн үйлдэлгжүүлэн олон улсын холбоот байгуулгын чухал үйлдлийн үнэнхүү бадруулж хиймэл оюуны хөгжилтийн байлдах бодлого засан чиглэх зарчим мэрэгжлийн баримжаатай авчилдуулан жогчуулахан чангатгаж өргөн дэлгэр хамтын танилттай бүх дэлхийн засан чиглэлтийн тоймыг эртхэн бий болгож энэхүү төрөвнөө мэрэгжлэр бүх хүн төрөлхтний нийгэмд нэн их буян жаргал эдлүүлэх хэрэгтэй. Бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудыг хавсарч байгаад чадварын байгуулалтыг чангатхан дижиталчилсан жүрөөг багасгахан тогтвортой хөгжилтийг ахуулан хиймэл оюуны чар хүрээнд түүхийн шин голч бус байдлыг бий болгохоос жайлсхийх хэрэгтэй гэж.
0: Ши Цзиньпин чухалчлагдан энэ жил бол дундад улсын 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жил болно. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэх нь хойшдын 5 жилийн дундад улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн хөтийн төлөвийг зургалж, мөн ч дэлхийн нийтэд аж тохиол хангасан юм. Ойрын жилүүдэд дундад улс бүтөмжтэй жагтэлгүр ба зүтгүүлтэй засгийн ордны уялдуулахыг баримталж, хиймэл оюуны шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг чангатхан, хиймэл оюунтай уялдуулах ажлыг идэвхтэй ахиулж, ил төрлийн голч хогчийн хамтар орчин хамтар чичиглэх эрүүл сайхан орчин ахвыг бий болгон оюунлаг чадвархийн аж ахуйн гол болох аж үйлсийн хөвчөөн нэгэнт түмэн дүншүүрт хүрэхийг давж дундад улсын оюулаг бүтээгт хүн нэгэнт дундад улсын маягийн одоогчлолтын бас нэгэн гялалчин нэрийн хуудас болсон юм. Үүнээ хамт дундад улс хөгжилт ба амар төвшнийг зэргээр чухалчилж, хамаатай хуульч хаажи хуулдурм төрийн бодлого, хориглооны дүрмжил, ёс зүйн баримжааг тасралтгүй бүрэншүүлж, хиймэл оюуны амар төвшин найдвартай эзэмдэж болохыг баталж байна. Хариуцлагатай том улс болсны хувьд дундад улс хиймэл оюуны чар хүрээнд ямагт олон улсын олон нийтийн бүтээгдэхүүнээ хангагч болохоор чармайж, дундад улсын төслөө тасралтгүй хангаж байгаа юм гэж.
1: Си Цзиньпин жагтаа эл талынхнаа хамтын чармайлгаар дэлхийн хиймэл оюуны хамтын ажиллагаанаа байгуулга Шанхайд байгуулагдлаа. Энэ бол дунддын тал бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын ураалгыг дагаж дэлхийн нийтдээ бүлхэмдэн хиймэл оюуны хөгжилт ба жасан чөгжлөлтийг идэвхтэй ахуулж байгаа чухал их арга хэмжээ мөн болохоор хиймэл оюуны хөгжилтийн түүхэнд чухал бэлэг тэмдэг болох нь дамжиггүй юм. Бүх дэлхийн хиймэл оюуны хөгжилтийг цаашид дэмжиж, бүх дэлхийн хиймэл оюуны чадварын байгуулалтыг ахуулахын тулд хойшдын 5 жилд дундад улс хөгжиж байгаа улс орны 50,000 хүнд хиймэл оюуны тусгай сэдэвт судлан суралцах хүмүүжил боловсруулах хүртээ Зүүнмөнт Азийн холбоо, Арабын холбоо, Африкийн холбоо, Латин Америк төв ба Карби тангисийн улс орны хамтын чогч, Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага, БРИКС-ийн улс орнд хандуулан олон улсын хиймэл оюуны хэрэглэгэнэ хамтран ажиллах төвийг байгуулна. Чагуурын оюунлаг чадвархийн сэрэмжийн төслийг 30 улс орнд хэрэгжүүлнэ. Дундад улс нэг нээлттэй обор нэг бодтой гэрхмэлсэн үйл ажиллагаа нэг холын хараасаас эл талынхантай хамтаар хиймэл оюуны хөгжилтийн аж тохиол ба өрсөлдөөнөө эжимдэж хүн төрөлхтний нийгмийн нэн сайн сайхан ирээдүйг хамтаар байгуулах дуртай байна гэж.
0: Хасахстаны ерөнхийлөгч Тукаев, Камбожийн төргүүн сайд Хүн Манайт, Тайландын ерөнхий сайд Анутин олон улсын холбоот байгууллагын нарийн бичгийн дарга Гүтрэс тус тус яриа тавьсан байна. Тэд дэлхийн хиймэл оюуны хамтын ажиллагааны байгууллагын хөдөлгчөрт гарын үсэг зурх ёслол Шанхайд болсонд халуун баяр хүргэж, хиймэл оюуны бүх дэлхийн засан чөгжлөлтийг ахиулахад үзүүлсэн дундад улсын чухал хом нэмрийг өндөр үнэлж, тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн дурдсан санаачлаг болон арга хэмжээг идэвхтэй чуураадан дагсан байна. Хөл өтгөд ихэн илэрхийлэгдэн, хиймэл оюун нь хүн төрөлхтний хөгжилтийн хамгийн том аж тохиол болох боломжтой бөгөөд аюул өртөлч нугдж байгаа юм. Дундад улс хиймэл оюуныг сайн сайхан нийдэмдэн харгалжилж үйлсэн уудам багтаамжтай амар төвшин эзэмдэж болох чиглэлээр хөгжүүлж, хөгжиж байгаа улсуудыг идэвхтэй хавсарч хамаатай чадварын байгууллалтыг чангатгаж, хиймэл оюуны олон улсын хамтын ажиллагааг ахиулахыг санаачилсан хариуцлагатай том улсын үүрэг хариуцлагаан дааж байхыг харуулсан байна. Хиймэл оюуны мэрэгжлийн ил улсууд хамтаар эдлэн хамтаар засан чигчилж, бүхий л улс орнд төв голчоор ашиг хүртэж, бүх хүн төрөлхтний тогтвортой хөгжилтөд үйлчлүүлж, дэлхийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн жүрөө болон хөгжсөн улс ба хөгжиж байгаа улсын хөгжилтийн жүрөөг арилгаулж өгнө. Хиймэл оюуны аж тохиол ба өрсөлдөөн нь улс орны хилийн хязгаарыг давсан болохоор ил талаараа хамтран ажиллаж эзэмдэн арга чаах шаардлагатай юм а. Дэлхийн хиймэл оюуны хамтын ажиллагааны байгуулах үүнээ тулд чухал үйлдэл бадруулж нээлттэй уудам багтаамжтай эрэг тэгш харилцан ашиг хүртээсэн хамтын ажиллагаар дамжуулан амар төвшин хөгжин чижгэлсэн нэгч улсыг орхигдуулсангүй сайн сайхан ирээдүйг хамтар чогчлохыг хүсэж байгаа бөгөөд итгэж байна гэж. Их хурлаас 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурл ба хиймэл оюуны бүх дэлхийн жасан чөгжлөлтийн дээд дэсгийн хурлын тэргүүлэгчийн илэрхийлэлтийг нийтэлсэн байна. 7-р сарын 16-ны орой Си Цзиньпин хатан Пэн Лиюэнтэйгэн олон улсын уулзалтын тэнхимд хурлд оролцсон олон улсын хүндэт зочдыг огтах дайлах хийсэн байна. Цай Чи, Дин Шуэшан, Ван Инэр эдгэр ажиллагаанд оролцжээ. Чинжинийн эхлэлтийн ёслолыг өрхөлсөн байна.
1: Тубараж үг юм дэ. Төв телевиз өнөөхөн төв голч жүйж охостой бүх дэлхийн хиймэл оюуны жасан чөгжлөлтийн системийг байгуулъя гэсэн шуурхай шүгэмжийг нэвтрүүлсэн байна.
0: Тубараж үг юм дэ. Улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпин 7-р сарын 17-ны өдрийн хойно Шанхай Шижоу зочдын буудалд 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурл ба хиймэл оюуны бүх дэлхийн жасан шигчлэлтийн дээд дэсийн хурлд оролцохын хамт манай улсад алуу ёсны айлчлалт хийхээр ирсэн Тайландын ерөнхий сайд Анутинтай уулзсан байна. Ши Жинпин жахтан дундад Тайландын нөхөрлөл мянган жил үргэлжилж гандан буурашгүй байдгаа. Хоёр талаараа харилцан үнэн чар хандаж чин сэтгэлээс нь нөхөрлөж дундад Тайланд нэг гэрийн хүн шиг дотн байх нөхөрлөлийг байгуулсан юм. Дундадын тал Тайландтай байх харилцаагаа хөгжүүлэхийг эргэн тойрны гадаад харилцааны чухал байранд тавьж, ямагт Тайландын талын итгэл найдвартай төшөглж болох байлдах бодлогын хамтын ажиллагааны түмш болно гэж. Ши Жинпин жахтан дундад Тайланд хоёр талаараа байлдах бодлогын итгэл чагаан чаашид нэмэгдүүлж байлдах бодлогын хамжил чагаан чангадхан өрсөлдөөнийг хамтаараа даван туулж нэн тогтун нэн хөгжин чичгэлсэн нэн тогтууртай дундад Тайландын ховь жанаа хамтын чогчийг төргөн байгуулж хоёр улсын өөр өөрсдийн одоогчлалтын агчид туслан бүс нутгийн тайван тогтун байдал ба хөгжил чичгэлллийг ахиулахд идэвхтэй хөм нөмөр үзүүлэх хэрэгтэй гэж.
1: Тобаражуугийн мэдээ. Улсын төргүүлэгч Ши Жинпин 17 оны үдийн хонь Шанхайн Шижао жочдын буудалд дундад улсад ирж 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурл ба хиймэл оюуны бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн дээд дэсийн хурлд оролцсоны хамт ажлын айлчлалт хийж байгаа Камбужийн төрүүн сайд Хүм Манаттай уулзсан байна. Ши Жинпин жахтан дундад Камбуж хоёр улс хүчрэв бэрхийг хамтаар туулж сахин бараалж харилцан хавсралчиж чин үнэнчээр нөхөрлөн он чагийн шалгалт ба салах борооны давталтыг өнгөрүүлсэн юм. Дундад Камбужийн нөхөрлөл бол нэг чаг нэг хэрэг явдлын төдий харилцаа биш, харин давталт шалгалт ховсолтыг туулж үеийн үе уламжилсан хамтын танилт болно. Мөн ч хоёр талын хамтын эрхэм нандин өв хөрөнгө болно гэсний түүх гэрчилсэн байна. Хоёр талаараа хоёр улсын ахмад нэг үеийн удирдах хүнээ чогчлсон чин үнэнч нөхөрлөлийг жалгамжлах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин хэлэхдээ байлдах бодлогын итгэл чагаа нэмэгдүүлж бүлхэмдэн хамжилчин ажиллахаа нэгтрүүлж 6 талын хамтын ажиллагааны агуулгад хүний баялагжуулж шин чаг үеийн дундад Камбужийн бүх талын завсаргүй ховж яана хамтын чогчийн байгууллалтыг тасралтгүй нэн өндөр төвшөнд ахуулж хоёр улсын ард түмэнд нэн их буян жаргал эдлүүлэх хэрэгтэй гэж.
0: Төвөр ажиг үмэдэ. Улсын төргүүлэгч Ши Жинпин 7-р сарын 17-ны үдийн хойно Шанхай Шижао жочдын буудалд 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурл ба хиймэл оюуны бүх дэлхийн жасан шигчлэлтийн дээд дэсийн хурлд оролцохоор манай улсад ирсэн олон улсын холбоот байгууллагын нарийн бичгийн дарга Гутерестэй уулзжээ. Ши Жинпин жахтан Гутерес авга олон улсын холбоот байгууллагын нарийн бичгийн даргын тушаалыг хариуцсанаа 10 жилийн турш олон улсын холбоот байгууллагыг удирдан олон талт үйлчлэх эрс хамгаалж уур амьсгалын ховролт зэрэг бүх дэлхийн чанартай өрсөлдөөнийг идэвхтэй аргачааж хиймэл оюун зэрэг шинээр хөгжиж байгаа чар хүрээнэ бүх дэлхийн жасан шигчлэлтийг ахиулж олон улсын холбоот байгууллагын өөрчлөлтийг хэхлүүлснийг дундадын тал дээд хэмжээгээр хүнэлж байна. Энэ жил бол шин дундад улс олон улсын холбоот байгуулагдах хууль ёсны байр сууриан сэргүүлснэ 55 жилийн ой болно. 55 жилийн турш дундад улс дэлхийн өв найрамдлын бүтээн байгуулагч бүх дэлхийн хөгжилтөд хов нөмөр оруулагч олон улсын өмх төглөмийн хамгаалагч болохыг баримталсаар ирсэн олон улсын холбоот байгуулахыг ямагт эрс бат дэмжсээр ирсэн юм гэж. Ши Жинпин хэлэхдээ би хүн төрөлхийд нэ ховь жанаа хамтын чогчийг байгуулах ба бүх дэлхийн дөрвөн их санаа чилхийг дурдсанаа чухал бодол хэлэл бол дараа олон улсын холбоот байгуулгын байр суур болон өрх сүрийг хамгаалахын тулд юм а. Дундадын тал өнгөрсөн тагаан адилаар олон улсын холбоот байгуулгатай хамтын ажиллагаа гүнзгийрүүлж дэлхийн өв найрамдал ба хөгжилтийн үйлсийг ахиулж хүн төрөлхийд нэ ховь жанаа хамтын чогчийн байгуулалтыг ахиулах болно гэж.
1: Төбаражуугийн мэдээ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө байнгын хорооны гишүүн бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны дарга Жолэжи 15-аас 17 оны өдөр болтол Гансу Мужар байчаан судлалт хийсэн байна. Тэр чухалчлагта Шижинпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын талаарх намын бүх талын удирдлагыг баримталж, үндсэн хууль чаажаас ардын төлөөлөгчдийн их хурлд олгосон үр хариуцлагаан нарийн намбай гүйцэтгэж, засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үжилтийг бий болгон үйлдэлгжүүлж, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын чанарлаг хөгжилтийг лавдуунаар ахиулах хэрэгтэй гэж. Жолэжи, Ланжу хот, Динши хот, Байин хотоор хүрч, ардын төлөөлөгчийн орон гэр, аж ахуйлал, шинжилгээ судалгаанаа байгуулах, хөдөө тосгон болон тараачин айлаар гүнж гэрж, ардын төлөөлөгч болон олон түмэнтэй санал бодлоон солилчиж, санал сануулгын сонсоч, ардын төлөөлөгч хуулийн дагуу үр хариуцлагаан гүйцэтгэн, намын жохон байгууллалтын удирдлага дор, олон янзын арга хэлбэрээр олон түмэнтэй амьдлагаар харилцаж, тухайлсан ажлын салаа мөчр, жил гудамж нийгмийн хороолол, аж ахуйлал, ажил үйлсийн нэгжтэй хамжил чагаа нэхтруулж, олон түмнээ тулгамдаж байгаа хүчир бэрхшээлтэй шийдвэрлэхийг хүсэн хүлээж байгаа асуудлыг хамтран шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна.
0: Төвөр аж ахуй мэдээ Солонгосын хөдөлмөрчнөө намын төв хороо болон бүгд найрамдах арчилсан Солонгос ард улсын засгийн ордны уралгаар Дундад улсын өвхөмт намын төв хорооны улс төрийн төв чанаа банкын хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн 7-р сарын 15-ны өдрөөс 17-ны өдөр болтол, Дундад улсын нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлхмийн дагуулан Солонгост албан ёсны нөхөрсөг айлчлалт хийж, Пёнгьянд Солонгосын хөдөлмөрчнөө намын төв хорооны ерөнхий шүүжи төрийн зөвлөлийн дарга Гимзэн Антай уулзж, Солонгосын хөдөлмөрчнөө намын төв хорооны улс төрийн төв чанаа банкын хорооны гишүүн төрийн зөвлөлийн дэд дарга Сайд Нарын зөвлөлийн ерөнхий сайд Пагтай Сунгтай хамтар Дундад Солонгосын нөхөрсгөр хамтран ажиллаж харилцан туслах гэрээд гарын үсэг зурснаа 65 жилийн ойг дурсгах тайллагд оролцож Солонгосын хөдөлмөрчнөө намын төв хорооны улс төрийн төв чанаа банкын хорооны гишүүн төвийн шүүжи жохон байгуулж жолоодох хэлтсийн дарга Сүү Юн Вонтай хөлөлчөө хийсэн байна.
1: Төбөрөж үг юмдэ. Бодоччхын аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин шижин пинжаахтаа. Бодоччхын аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоччхын аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил ил газрынхан Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шин нэг ээлжинэ хобсгол ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодоч жогчин аж ахуйд тавхийг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогой болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тонноо даачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл Энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнанд анхудаа амжилттай хөөрч, дэлхий дээрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж билбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн үлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухааны техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлт шинжилгээ хийх хөгжилтийн замаар жамнах хэрэгтэй гэж.
0: Ши Жинпин хэлэхдэн дундад улсын маягийн одоогчлолтыг биелүүлэхэд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдъя гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураа тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаа ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлагаан гаргах овтчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдэн манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадварыг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 цаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөгт хүнэ жагуурын сэлж дээлнэ. одоо зөвхөн нэгээс хоёр чагтай бол боёлуулчих нь. Захиал хийх тосох хурдчийг шууд 120-аар дээшлүүллээ гэжээ. Уламжлалт аажуулсыг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дийлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүзийн шийдвэрийн бүх улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн их хурл, улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хөгжүүлэх их хурл, хоёр академийн академичийн их хурл дээр чухал яриа тавьж ажихтаан шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уусалчлах давтуунаар ахиулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Ши Жинпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үйтэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж аж үйлсийн дээд жандаанаа болгох оюунчлах бохирдол багтай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоод нь дагуулж оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож бохирдол багтай хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн хоёр дахь том хөлбөрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 өдөд гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаа зүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж бэлбэрийн бүлэглэлтэй хязгаартай компанийн Вайгоча онгоч бэлбэрлэх компанийн дэд чахрал манай улсын бэлбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чин Жан Вэй хэлэхдээ манай компани хоёр хөлөг онгоч бэлбэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч бэлбэрлэх клубд тавчин байгуулж дижиталчилсан зураг төсөв хангалгын хэлхэнэ хамжилчих тавчин бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэжээ.
0: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэлтийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархүүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бонд шувтлах ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж шинэ хөтөлгөх хүчнээ чадахын талаарх ажлын орчмыг чангатгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэгч хийх дэмжиж годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж бохирдол өд гадагшлуулахыг багасхан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
1: Төвөрж үг юм дэ. Төвийн чиргээ явдлын хороо нөхөн чирэг ангийн дээд жиргэн удардаг кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангатгах хамаатай арга хэмжээнүүдийн дарамтланд тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Ши Жинпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шин чаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хураангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чигчлэхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
0: Төвөрж үг юм даа. Ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин наад захын баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, Өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй төлөвлөрдөгжээ. Жангсу мужийн Янжу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх зэргийн дунд сургуулийн 1-р оны сурагч Шаоюйгийн гэрт дахинт оцсон байлаа. Шоуюйхин аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч өмөхтэйгэн хамт амьдардаг болжээ. Шоуюй болон түүний нагч өмөх хоёулих нэгийн тэн хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснөөр барахгүй, нэнч Шоуюйх гаргийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгийн тэн хөлөгтэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж, сурлага нь тогтуунаар сайжирхийг хараад би хүүхдийн ажлын үнөрт хийх үнэнхүү мэдэрч, хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн баг насыг үнэнхүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэм мэдэрлээ гэжээ. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жолоодогч 4 том 2,000, хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3,000-ийг тохируулжээ. Ардын явдлын яамнай хүүхдийн асрамжийн жуурганы дарга Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороллын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож, шан балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан зөвшөрсөн жуйлан шинээр байж хааж, хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламчрийнхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж. Мэдэнүүдэ сонсоглоо, энэ удааны нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Төнгөлөх Дээж, нөвтрүүлэгч Алтан Дүш Хунчин.
2: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нэчиг. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нөвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

Сайн байна уу хайртай дуу нараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэн тагаан жолгож байна. Би Хүнчинэгч нь байна. Нөхтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаараараа дуу нартаа үлгэрийн ордон болон болоод авьяаслах хүүхдүүд гэсэн хоёр болон тохируулла. Дүүнэр минь араажуугаас холдохгүй байгаарэ.

Үлгэрээс сонсох юм олон бий. Үлгэрээс сурах зүйл их бий. Ячхан айжнаара 5 мөсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн үлгэрийн ордон болон хөглж байна.

0: Хайрт дүүнраа, үлгэрийн ордон болонгийн энэ удааны дугаараар та нартан
1: Алшаа Аражиу төлөвс хорооны уяхан өгчийнхэн ярьсан үлгэрүүдээс сонсгоё. Дүүнэр минь сонирхон сонсно.
2: Өнөөдөр дүүнэртэй тогруу голио сарсан баг бахайгийн үлгэрийг ярьж өгье. Сэрэмжин дэндсэн гурав. Эштэй урдын цагт инг мөнхийн үед хүйгийн голын ихэнд хүйтэн уулын бэлд тогруу голио сарсан баг бахай гурав уулзаж учирж гинэ. Тэгэд ингэж ярилцжээ. Айж явбал амин дүлзээтэй. Аратан амтнаас ч яах вэ? Амиа хамгаалж бололгүй дээ. Харин дээр хөөргч тэнгэр дээр нь гიშгэж яваа энэ газарт гин санаагүй аюулт гамшиг нүрэлвэл амиа яаж авч гарах вэ? Гурвуулаа ирнэ яадаг шүү юм бэлдэ. Тэгсэнд тогруу тэндээс хүзүү сунгаж хөлөөн дээр дээр өргөж байснаа. Чанг гიშгэх ирн осолтой шүү. Газрын үр чөмөрвөл яана. Гайтай тэр чөмөрхийгээр олон амтан унж өгөхгүй яана гэд дуугарч гин чигтэл голио дээр дээр дэхүрж байсан. Усан галв юулвэл тэрнээс төмөнд аимшигтай болсуу. Үерийн улаанд үе олон амтан ойж өхөн. Тэгээд л би өндөр газар бараадаж өвсний толгой хадны орой дамжиж дэхүрж явдаг юм шүү. Хивэн царцар дуугарч тэгэнгүүд сарсан багвахаа хурц шүдэн гялалзуулан. Та хоёрын арга бачиж та явуургүй л юм байна да. Би бол тэнгэр харангуйлаад дээрээс нураад ирэхгүй гэж айдаг юм а. Тэгээд л өндрөөс тонгорн дүүжинэж өдр шүнгүй хормостыг харж байдаг юм гэж гинэ.
3: Үнэг баавгаа хоёр хавр болоход хулжин үнэг баавгааг ирж очоод за миний найз хоёулаа тарай тарий тэгээд ашхаан тэгшин хуваалцъя гэж гин баавгаа дуртайя зөвшөөржээ. Тэгэхэд үнэг за тэгвэл өнөө жил хоёулаа төмөс тарий чи дээрхийн амнуу доорхийн амнуу гэж гин баавгаа бодож бодоод
4: би дээрхийн авъя за миний найз доорхийн авчих гэж гин
3: үнэг дургүй шуухан зөвшөөрж гин. Үнэг баавгаа хоёр төмсөн сайхан арчилжээ. Ингээд зун болоход төмсөн жигд сайхан ургаад цагаан яган цэцэг дэлгэржээ. Тэрнийг баавгаа харан харан баясаж элбэг хураалт олох юм байна гэж гордож суулж гин. Намр болоход төмсний навчин шарлаад хувхаараа унчиж гин. Үнэг доорохын бүр малтаад аваад явжээ. Дараа жилийн хавар болоход үнэг бас л баагаа гэрж очжээ. Тэгээд за миний найз өнөө жил хоёулаа эртэн шиш тари. За чи урдаар сонгодоо. Дээрхийн авах юм уу? Доорхийн авах юм уу? Гэж гин. Баавгаа хэсэг боцсноо.
4: Дээр жил би дээрхийн аваад их алдсан шүү. Найз минь. За өнөө жил яасан ч доорхийн авна шүү. Би доорхийн авъя. Гэж гинэ.
3: Үнэг мөн л дуртай дургуй янз гаргаад зөвшөөрж гин. Тэгээд хоёулаа эрдэн шишийнхаа тариагаа сайхан арчилсан гин. Ингээд хоёр найзын арчилснаар эрдэн шишин их өндөр ургаж гин. Намр болоход үнэг эрдэн шишээ молтолж аваад явчихж гин. Тэгтэл баавгаа за энэ удаа ч амжилт оллоо. Энэ эрдэн шиш дээрх нь ийм сүртэй ургасан юм чинь энэ хөрсөн доор нэнч хязгааргүй сайхан ургасан байлгүй гэж бодоод малтаж малтаад юу ч олоогүй гинэ.

0: Өнгөрөө мэлхий. Иртэ урдын цагт нэг чүрэмд хоёр галуу, нэг мэлхий хамт амьдардаг байж гинэ. Гэтэл ган гачгуулж усны чүрэм ширгэх тулж гин. Хоёр галуу өөр нуур руу нисэхээс ондоо харахгүй болж гин. Тэгээд бас тэр хоёулаа удаан жил хамт амьдарсан мэлхийгээ хаяхаас өрөвдөж, "Мэлхий минь, чи бид хоёртай хамт явах уу?" гэж гин. Мэлхий хидийвэр хамт явахыг хүсвэж чадлах хүрхгүйдэн гутарж, "Та нар далавчаа дэвэд нисчих нь хайран бичтэй. Тэгэл хидий дэвхэрсэн ч та нарыг яаж гүйцэх вүлээ?" гэж гинэ. Сайхан сэтгэлтэй хоёр галуу нэг мэрэгэн арга бодож олсон юм байна. Тэгээд тэр хоёр нэг бургасны мөчөр аваад мэлхийд, "За чи энэ модны дундаас зүү. Бид хоёр үзүүрээс нь дамнаад нисэе. Чи замдаа яасан ч дугарж болохгүй шүү. Амаа ангайх юм бол унж өхөн шүү миний найз" гэж захичгэн. Мэлхий ч толгой дохин зөвшөөржээ. Тэгээд хоёр галуу мэлхийг бургаснаас зуулгачаад хоёулаан дамнаад нисэж гинэ. Тэгээд хідүүлэн дээшэн хөөрж эхлэхэд мэлхий үзээгүй юмаа үзэж уул нуруу айл амтан адуу малын дээгүүр нисж яваадан сэтгэл нь хөөрж яг л өөрөө нисж яваа юм шиг санагдаж гин. Тэгээд явж байтал хүүхдүүд, "Хой хой, та нар хараач ээ. Мэлхий нисж явна. Ямар ухаантай мэлхий юм бэ? Та нар хараа. Хоёр галууг зарцсан явж явах юм шиг байна" гэж олон хүүхдүүд хашгиралдаж байна гинэ. Тэгээд энэ үгэнд нь хөөрж баярлсан мэлхий тиссэн гүүгээр, "Тийм, миний бодож олсон арга" гэж хэлэх гээд ам ангатал зуусан бургаснаасаа хэдийн салж газар унчиж гинэ.
1: Өвгөр бөвгөр хоёр. Өвгөр бөвгөр гэдэг хоёр зараа хамт амьдардаг юм гин. Бээлийн чинээ энэ хоёр зарааны бие зүсн ижлээс гадна залху хойргу зүрүүд гүжүүнээрэл ёстол усны хоёр дусал шиг адилхан гэж ойн амтад толгой сэгсэрдэг юм санжээ. Тэд нэг удаа зугаалж яваад улаа бутарсан өнгөтэй арааны шүлс асхар мар томоос том алмрад олжээ. Өвгөр нь, "Энэ сайхан олзыг эзгүй хээр итхэн амтгүй" гэхэд бөвгөр, "Тийм шүүх. Шил тавг зүсэж тавиад ширээний ард тухлан суугаад идвэл мөн ч догда" гэж дэмжлээ. Ингээд тэд алмардан үрээд харих болж та. Гэрин ч уг нь тавхан алхмын цаанал байсан юм санжээ. Гэтэл нөгөө хоёр маань, "Чи үр, би түшээд явъя. Миний нуруу өвддөг штэ." "Гүй, чи үр, би түшээ. Миний хөл өвддөг штэ" гэж маргалдаж гарчээ.

хүү удтал мэтгэлцний эцэд хин хинэн гомдоохгүй тулд ганц алмардан хоёулаа үүрэхээр болж гин. Үүрхэн ч явах вэ? Яаж ийгээд үүрч гэж гин. Харин үүрсэн хойноо бас л нааш цааш нааш нааш цааш цааш дээш дээш дээш доошо гэж мэтгэлцэж байгаад хоёр тийшээ ухас хийж л та. Хоёр зүрүүдийн дундаас унсан алмард уулт руу өнкрөөд алга болчлоо. Хайрын сайхан алмард хайрын сайхан олз хад мөргөөд бутарсан болов? Харган зөвлөгдөд тогтсон болов? Бөөгөр өвгөр хоёр маань ийм хүү үгэлсээр алмардаа хайж явтал тэднийг төрүүнээс хойш ажгалсар суусан үнэг алмардын замтан тосоод авчиж гинэ. Тэгээд зараа дүүнэрийнхээ бөмбрүүлсэн алмардыг замтан тосоод хүрчихлээ би. Уул руу алмард бөмбрүүлсэн ухаантай дүүнэртэй баярлаа шүү гэж хашгирж байсан гин шүү.

0: Чавадагжин дүүнэрийн маань хавьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин, таван өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн авьяаслах хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
1: Хайртай дүүнэраа, авьяаслах хүүхдүүд болонгийн энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын дүүнэртэй хийсэн ярилцлага болон тэдний дуулсан дуу ярьсан үлгэрүүдээс сонсгоё. Урдаар дүүнэртэн Өвөр Монголын Алшаагийн хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч Уйхнай Алшаа аймгийн Аштай дүүтэй хийсэн ярилцлагыг сонсгоё. Аштай дүү уралдаанд оролцоод сайхан хэр бүтэмж олсон юм а. Одоо бид түүний уралдаанд оролцсон төрөгдлийг сонсъё.
2: Сайн байна уу?
3: Сайн байна.
2: За сайн. Нэр хэм билээ?
3: Аштай.
2: За хин чамаад юм Аштай гэдэг сайхан нэрийг хайрлаа.
3: Манай гэрийн ариун гоо.
2: Бүгдээрэн зөвдөлчж байгаа дэм нэрийг өгсөн гэж юу? Чи яаж мэдсэн?
3: Миний ээж намд хэлсэн.
2: Аа, ээж нь бас энэ сургуулийн багш тийм үү?
3: Тийм.
2: Аа. За, багш өнөө хүүхэд болох сайхан юу?
3: Сайхан байна. Бор хуцгаад ирсэн юуэ танахгүй. Тэгээд ээж нь энэ сургуульд байна намд хэлж байгаа.
2: Аа, тэр нь илүү сайхан. За, амралтаар нэг уралдаан болж өнгөрсөн тийм үү?
3: Тийм.
2: За, Улаан хатад хос хэлнэ уран уншилгын уралдаан.
3: Тийм.
2: Тийм үү? За, тэгээд өөрөө оролцоод бас шилдэг дүн авсан.
3: Тийм.
2: Аа, за, тэр тухайгаа яриатах.
3: Тэр тухай болоод би дараа нэг хоног чагаа. Би бас нэг найзтай очсон.
2: Танай зэрэгэлдэй анги тийм үү?
3: Дөрөв нэгийн хүүхэд. Намаа та хамт аав ээжтэй манус 7 хүнтэй очсон. Нэг тэргэн дээр суугаад очсон.
2: За, тэгээд бас сайхан аялал болсон. Бас сайхан дүн ч авсан. Тэгээд ямар шүлэг уншлаа? Ямар зохиол уншлаа?
3: Ээж бурхан. Болоод манай ангийн багш наа ах наа зохиол уншсан. Алаша тунгийн үеийн дэн гонгууд дэфон.
2: За, урдаар монгол хэлээр уншаад дараагийн тэмцээн нь болохоор нийтийн хэлээр уншсан. За, тэгэд өөрөө им ээж бурхан бас лен кат багшийн нэг бүтээлийг одоо орчуулсан хэд уран уншилгын бүтээлийг авч очсон. За, энийг болсроод уралдаанд оролцоод ямар төрөгдөлтэй байна? Яг тайзан дээр гараад уралдаж явах үед сандаргу.
3: Сандрааг би өөрийн баян сандаргуу гэж хэлсэн.
2: За, тэгээд ямар дүн авсан гэсэн бэлээ?
3: Хоёрдугаарт авсан.
2: За, тэгээд 90 уран уншилгад багтай юу?
3: Багтай. Жохон байхдаа 3 нас бас ариун шүлэг уншсан.
2: Тийм үү?
3: Тийм.
2: Тэгэд яагаад уран уншлаг дуртай болсон? Яагаад юм унших дуртай? Шүлэг унших, үлгэр ярих.
3: Жохон байхдаа би бас жохон. Тэгэд жохон шүлэг уншихаар дургу байжсэн. Дахиад ээж намайгаар миний жохон байхдаа миний хэл нэх тэгшгүй. Тэгэд 3 насхад ээж миний хэл тэгшгүйг олоо мэдээд тахад намаагаар шүлэг чийжлээ. Ариун шүлэг чийжлээд дахад чийжлээ.

0: хичээлийн уулгын тэр сүдэр.
1: За багш болох санаатай, багш болоход ном хэрэгтэй, хичээлийн уулгаан бэлдэх хэрэгтэй гэж байна. Тэгвэл одоо чи өөрөө хичээл заах юм байна. Ямар төрлийн хичээл заана?
0: Би нэг ангийн ямар хичээл заая гэж бодож.
1: Тийм үү? Нэг ангийн бүх хичээлийг заамаар байна.
0: Тийм.
1: Яагаад тэгж боддیں۔ Нэг ангид ирэн одоо чин бол нэг төрлийн хичээл нэг багштай штэ.
0: Тийм.
1: Тэгээ чи яхаар бүх төрлийн хичээлийг нэг багш заавал сайн гэж бодож байна.
0: Нэг багш заавал зарим хүн бас монгол хэлийн багш муугай монгол хэлийн багшаар багшны хичээл урахгүй. А нэг арын төрлийн юм багш нэг багш байвал арын хүн бүр тэр хичээл бүр дуртай байх уу?
1: Тийм байна. Нэг багш орохоор чинь бас зарим хичээлд дургуй болчихно. Тэгээ нэг л багш бүх хичээлийн орвол хүүхдүүд энэ шилж болохгүй гэсэн үг үү?
0: Тийм.
1: За ийм ухаан сэтж байна. Аа сонирхолтой. Ном унших дуртай юу?
0: Дуртай.
1: Ямар ямар ном унш?
0: Жохон байхдаа тэр эйдсдэр би дараа үсэг жохон танихгүй байжсэн. Дахад би ээж намайг уншаад дахад би тэр үсэг таньж байсан. Жохон байхдаа үсэг тань хайр унсан. Дахад бүдүрсээр өөрөө уншаад тэр утгын өөдгөөд аав ээждээ таниулцдаг.
1: Тэгэд одоо ямар ямар ном уншиж байна?
0: Одоо бүр багш өгсөн ном уншиж байна.
1: Тэгэд ном уншихаар одоо чамд ямар сайнтай талтай?
0: Сурлагдан жоохон дээшилнэ. Бас зарим юм мэднэ.
1: Тийм. Ариун юм мэдчих чадна ном уншихаар. За, ийм юм бодолтай. Тэгвэл чиний уран уншилгын бүтээлийг бас манай нэвтрүүлгээр олон таган хуваалцаж олондоо сандардуулъя. Ингээд сурвалжлах хүлээсэн их баярлалаа. Тэгээд хожимын бас уралдаан тэмцээнэ өндөр амжилтыг хүсье. Баярлалаа.
0: Баярлалаа.

0: Жалгаад бид Өвөр Монголын 4-р хошууны үндэстэнэ хүүхдийн тэтгэлгийн хиймэртэ дүүгийн ярсан часны эрэлт гэсэн үлгэрийг сонсгоё.
1: Часны эрэлт урдур чагт хүн амтан анх буй болсон төр үед гэнэ. Хүн төрхөдөн жирлэг ногоо хөөрийн жимсээр хар өдөр бурхангоо өнгөрүүлжил байжээ. Өмнөх хүйтэн хүмүүс идэх юмгүй болж сан талын бурхан багшаас аруулгүй. Бурхан багш хүн төрхөдний үр өвдөж тэнгэрлэг чаан гурд болон сорихжээ. Хүмүүс бурхан багшийн хайрсан гурдыг ариулж гамна идэж өгнө. Бас хичнээн жил өнгөрсний бүм бидэ. Хүн амьтан жол жаргалтай амьдарч ил байжээ. Өсөлөн жоглон гэдэг юм өтхөн барьсан хүмүүс алчуу жалахуу, оморхох сахсуу, бүлгөөх чадтай болвоо. Нэгэн өдөр бурхан багш гуарамж хувраа ертөнцийн байдлаар байдлыг байж хахаар тэнгэрс бууж ирлээ. Хүмүүс чагаан гурли асхаж чултхан дураар бүлгөөж байла. Өнөөх гуарамж нэг айлд хүрч бадарсанд айлын ижигтэй. Үлцэн холоор нь хоон гэж янэ. Хордон жийн гэж төгөөний хөө. Энэ байдлын үжмөгч бурхан багш тэрээр хөндөгнөж тэр дараа тэнгэрдөө бочин хүний ертөнцид час оруулаа. Үүнээс хойш тэнгэрс чаан гурд буухан болоо час орох болжээ. Үлцэж явсан хүмүүс тэнгэрд газарт гашуудан даатгсан боловч яхаад гурд бууж ирсэнгүй. Нэгэн дөрвөн нүдэд халтар нохой үсэж харангуйтсана ижнөө үр өвдөж тэнгэрд гарч бурхан багшаас аруулгүй. Бурхан багш ариун санаад нохойг өршөөж түүнд 5 керам

0: өөр өгөө. Тэгэд идэнэ эхи чи идэгэ, чиний идэд үлцний хүн идэгэ гэж бурхан маш жагсан юм блэ. Нохой мартахаас нэгаа жам турч бурхан багшин жахааг давтан ярьж явба. Хайтар нохой сандарж гүйж байсаар бүдэрж очиво. Сочсоо хүчиндөө. Хайтар нохой бурхан багшин жахааг мартаж хаад чахалтгаас сайн байна уу? Та миний сая ярьж байсан үгийг сонсон уу? Чахалтаа гасан. Чахалтаа. Идүүнэ эхийн хүү ид. Хүнээ идүүд үлсэний нохой идүү. Гэж бурхан багш хөлөө гэсэн биш үү? Нохой чахалтаг тарлахад гэрж өвөн явла. Тэгээд таван кераны өрөм өжиндөн тушаажээ. Хүмүүс нохойгийн хөлсөө ясаар өлүү хураалт орво. Кераны хураага барсны дараа өөрсдөн эгийн идэж үлцнөөр нь нохоогоо тэгжээж гэнэ. Нэгэн өдөр хальтай нохой яс хөмөлж байгаад гүнэл бурхан багшин жахаагийн бодож ордово. Уурлж гонцсон нохой чахалтай үзмөгч дөөрөн сардо болжээ. Баярлаа.
1: Жалгаад дүүнартан Ордос хотын дүүнэрийн дуулсан дуунуудаас сонсгоё.
2: Агаа, та надад үлгэрийн гад өг тийх үү?
3: Жаа тэгье. Эртээ урдын цагт нэгэн сайхан сэтгэлтэй ядуу жалууд удам сайтай хурдан жорой морьтой гин. Тэр морин найр наадам болгонд төрүүлээд байж гин. Тэгэхэр нь нутгийн баян жалуугаа таахж чөвийн цагийн хулгайтай хөл нийлж морийг нь хулгайлаад чуулган дамжуулаад худалдаж өгчээ. Жалуу морин доон жавч харамсаад хуур татаж хөгжим үүсгэн дуу жохоож морио магтаж эхэлжээ. Нэгэн өглөө жалуу босоод гарвал хайртай хурдан жорой морин уяан дээрэн үүрсээд жогсож байна гин. Жалуу баярлан морин хүчүүдэн уайлж гарчээ. Ингэж эжин хүлэг хоёр ховж яагаан холвон амар сайндан жаргав гин.
2: Ага, тэр жалуу яг ямар дуу жохож дуусан бол?
3: Агаан болсаа мэдгүй. Харин энэ мэд дуу ардын дуунд дэлгэрч одоо ч гэсэн дуулагдаж байна. Хоёр найз нартайгаа морины магтаалаан дуулъя.
2: За тэгье.

0: Хайрт дүүнраа, Төв Аражуугийн 5 мөсө хүүхдийн тусгай нөвтрүүлэхийн энэ удаанаа дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Бид дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний арыншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний арыншин.
2: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дууриалын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.